0: flokks síns. Umfjöllunum efni Silfur síns og upptöku að þættinum má sjá á vefnum okkar ruv.is. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogs kirkju eftir andlát Karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogs kirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur varð hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður auðvitað bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þess vegna er mjög áreiðandi að við höldum vel út um hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað kærleika og virðingu.
0: Þetta sagði Sigurður Arnarsson, tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari, eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Og þá komið að veðrinu. Hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands. Hægt vaxandi austanátt og fyrir að rigna síðdegis á morgun fyrst sunnan til austan 5-13 metra á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands og hiti á bylunu 13-18 stig yfir daginn. Fréttir verða næst sæður útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar ruv.is fréttarestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augu Noregs munu kvíða þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkenndi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Abelardo de la Espriella tók við forsetnaðin bætt á föstudag og hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utan ríkis ráðunetti Kólumbíu viðurkenndi yfirráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum þess. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donald Trump. Önnur ríki ásamt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæðir sem hernumið sýrlenskt land og innlimunina ólögmæta að alþjóðarétti. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Saar þakkaði góðvini sínum de la Espriella fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst hana daginn áður en hann tók við forsetaembættinu. Bandaríkjastjórn heitir Kólumbíumönnum 15,5 milljóna dala aðstoð vegna mannskæðs jarðskjálfta af stærðinni 7,4 sem reiði yfir vesturhluta landsins í gærmorgun. Á annað hundrað eru talin hafa tínt líf í hamförunum og tugir ef ekki hundruð til viðbótar slösuðust. Við byggjum fyrir kólumbísku þjóðinu og erum reiðubúin að liðsina Abelardo de la Espriella forseta fremsta megni, segir í færslu bandaríska utanríkisráðuneytisins á samfélagsmiðlinum X. Á annað þúsund bygginga skemmdist eða hrundi til gruna. Forsetin hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast er að fleiri eftir að finnast látnir þar sem enn er leitað að fólki undir rústum. Sænska öryggislögreglan SÄPO segist hafa komið í veg fyrir aðgerð rússnesku leyniþjónustunnar sem hafi haft að markmiði að grafa undan trúverðugleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safnað hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripið til ráðstafana gegn henni. Markmiðið hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustunnar sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu. En SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. Aðgerðin hafði verið skipulögð og henni stýrt af rússnesku utanríkisþjónustunni nokkurt skeið. Og þá er það veðrið, hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands, hægt vaksandi austanátt og fyrir að rigna síðdegis á morgun fyrst sunnan til, austan 5-13 metra á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands, hiti 13-18 stig yfir daginn. Það er spáð austanátt og rigningu með köflum á miðvikudag, dag sólmyrkvans, en úrkomu minna fyrir norðan, norðlægar á 5. dag og 1. dag með rigningu eða skúrum. Fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða sig fram í þingkosningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðernis sinnaða flokksins Rodina sem staðhæfði að frambjóðundur Jabloko væru föðurlandssvikarar á mála hjá Vesturlöndum sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmargra stjórnarandstæðinga í útlegð þeir á meðal Júlíuna Navalnyu, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Flestir andstæðinga Vladimir Putins forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko eini frjálslyndi flokkurinn sem en starfar í Rússlandi. Líflátshótun Írana í garð Bandaríkjaforseta var til þess að hann yfirgaf NATO-ráðstefnu í Tyrklandi 8. júli á minni flugvél en tilkynnt hafði verið opinberlega. Washington Post rakti atburðarásin í gær með tilvitnunum í ónafngreindan bandarískan embættismann. Hann segir Donald Trump hafa stigið borði í forsetaþotuna Air Force One á Ankara flugvelli en fært sig yfir í veitingagám tengdan við vélina. Þaðan var hann fluttur borði Air Force Two sem minni Boeing þota af gerðinni C-32A. Öllum þar á meðal fjölmiðlum var talin trú að Trump væri enn í stærri þotunni. Frá Ankara var flogið til Bretlands. Jóhann B. Skúlason, deildarstjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra, segir aukin umferðarþunga að vera helsta áhyggjuefni þegar fólk streymir vestur í land á miðvikudag til að fylgjast með almyrkvanum. Hann hvetur ferðafólk til að undirbúa sig vel og leggja tímanlega á stað. Mikið álag verður á fjarskiptakerfum þar sem fjölmennast verður í kringum almyrkvan, en á Vestfjörðum og Vesturlandi búið að efla fjarskiptasambandið.
2: Það mjög aukið viðbragð hérna á miðvikudaginn og fram eftir kvöldi því að þetta ekki búið þannig að við erum að hvetja fólk til að fara að leggja seinna á stað heim þannig að allir komist nú klakklaust.
1: Þetta sagði Jóhann B. Skúlason í kvöldfréttum skýjað verður á landinu öllu ef marka má veðurspár en þó síst yfir Breiðafirði. Þá skulum við líta á veðurspána. Hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu í nótt en þykknar upp sunnanlands, hægt vaxandi austanótt og fer að rigna síðdegis, fyrst sunnan til, austan 5-13 metrar á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða létt skýjað norðanlands. Hiti á bylnu 13-18 stig yfir daginn. Það spáð austanótt og rigningu með köflum á miðvikudag. En úrkomu minna fyrir norðan. Norðarlægar á fimmtudag og föstudag með rigningu eða skúrum, hæglætis veður að mestu yfir helgina bjart með köflum en dálítil væta eða skúrir á víð og dreif einkum sunnan til. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5 fréttalestri eða lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur. Alla lögatast mótna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: það sem mála að byggja allt sumar og fram að haust og það má búast í stofum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
1: Fréttir, dægumál og tónlist.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ári eftir ára að stappa ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta voru orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
6: Það kannski ekki alveg að segja sér bast, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
0: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Olíuverð hækkaði enn frekar og verulegi morgun þar sem vonir dvínaðum að opnað verði fyrir skipaferður Hormúsund á næstunni. Samkomulag milli ráðamanna Bandaríkjanna og Írans virðist ekki í sjónmáli. Það kyndir undir áhyggjur af vaxandi verðbólgu og talið auka líkurnar á að vextir verði hækkaðir í Bandaríkjunum minnst einu sinni þar sem eftir lifir árs. Hráolíuverð hefur hækkað 10% í síðustu vikuna, þar af 5% í gær. Greinendur segja tregðu til samninga og kröfugerðir ráðamanna í Íran og Bandaríkjunum stríðskaða bætur á báða bóga ekki gefa tilefni til bjartsýni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur enda gefið í skyn að hann vilji frekar beita Írana efnahagsþvingunum en loftárásum. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast að tala látina hækki, þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var af stærðinni 7,4 áttu upptök sín í vesturhluta landsins. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meir en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoðið í björgunarstörf og Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Viðbúnaður hefur verið aukinn víða á Vesturlandi og Vestfjörðum vegna fjölda ferðamanna sem búist við þegar almyrkvinn skellur á morgun miðvikudag. Viðbragðsaðilar undirbúa sig fyrir aukið álag og ferðaþjónustan gerir sömuleiðis ráð fyrir mikilli aðsókn. Ríkisútvarpið verður með beina útsendingu víða af landinu morgun. Útsendingin hefst klukkan 1 og stendur fram að fréttum klukkan 7 og áfram eftir þær til klukkan 8. Bækur virðast vera Barack Obama fyrirverandi bandaríkjaforseta hugleiknar því hann hefur boðað nýtt hlaðvarp þar sem þær verða til umfjöllunar. Það verða þó ekki hvaða bækur sem því Obama segist ætla að einblína á þær bækur sem breytt hafa hugmyndum hans og heims sín. Hlaðvarpið kallast A Great Book, hefur göngu sína í september og ætlunin að þættirnir verði minnst sex. Nokkrir fjölmiðlar greina frá því að forsetin fyrirverandi hittist bjóða einhverjum vini sínum í hvert þátt til að skeggræða skrutur og hvers vegna þær höfðu áhrif á þá. Meðal þeirra bóka sem til umfjöllunar verða eru njósnasagan Tinker Taylor Soldier Spy eftir John Le Carré og All the King's Men eftir Robert Penn Warren. Fréttir verða næst saðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á fréttavefin okkar rúf.is sem að vakir allan sólarhengin en nú kemur að því að útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindra klukkan 3, mældist 11 metrar á sekundu við Hvaldalsá. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 3, skýjað, hiti 8 stig, loftristingur 1015 millibör fallandi, Seltjarnarnes, austan 4, hiti 9 stig, gufuskálar, austsuðaustan 2, hiti 6 stig. Stykkishólmur, austnorðaustan 1, létt skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, sunnan 2, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 3, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, logn, hiti 7 stig. Bolungarvík, vestan 2, hiti 8 stig. Straumnesviti, suðaustan 7, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 1, hiti 7 stig. Blönduós, austan 3, hiti 7 stig. Skagatá, suðsuðvestan 3, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 2, hiti 6 stig. Akureyri, suðaustan 1, hiti 6 stig. Grímsey, logn, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, suðaustan 2, hiti 8 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, suðvestan 5, hiti 8 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 5, hiti 4 stig. Fontur, vestan 5, hiti 8 stig. Bjarnarey, norðvestan 3, hiti 10 stig. Dalatangi, suðvestan 1, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur 1016 millibör fallandi. Seley, austsuðaustan 1, hiti 9 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 5, hiti 9 stig. Kampanes, norðaustan 2, hiti 9 stig. Papey, suðsuðvestan 6, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, austan 3, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestnorðvestan 3, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, norðnorðaustan 2, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Vestmannebær, suðaustan 1, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 8 stig. Grindavík, suðaustan 5, hiti 12 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 3, skýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá. Yfir Norðursjó er 1025 millibara hæð og frá henni liggur hæðarhryggur til norðvesturs. Yfir Grænlandi er 1025 millibara hæð. 1100 km suðaustur af hvarfi er 988 millibara lægð á leið norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vaxandi austanátt 10-18 metrur á sekundu seinni partinn en 15-20 og þokusúld seint í kvöld. Austan 8-15 á morgun en lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Suðaustlæg átt 3-8 en hvessir eftir hádegi. Norðaustan 8-15 seint í kvöld. Dregur úr vindi og þokusúld á morgun. Norðaustan 5-10 annað kvöld. Breiðafjarðamið. Sunnan 3-8 en norðaustan 5-10 í kvöld og á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 3-8 og þokuloft en snýst í norðaustan 5-10 í kvöld. Gengur í norðaustan 10-15 á morgun. Norðvesturmið. Suðlæg átt 3-8 og þokuloft en norðaustan 5-13 í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun. Norðausturmið. Breytileg átt 3-8 og þokuloft en austlæg átt 5-13 í kvöld. Austan 8-13 síðdegis á morgun. Austurmið. Breytileg átt 3-8 og þokuloft en gengur í austan 8-13 seinnipartinn. Dregur úr vindi í kvöld, suðaustlæg átt 3-8 í nótt. Austan 5-10 á morgun. Austfjörðamið. Sunnan og suðvestan 5-10 en 8-13 norðan til tíma í kvöld. Snýst í austan og norðaustan 3-10 í nótt. Sumstaðar þokubakkar. Suðausturmið. Suðlæg átt 3-8 en vaxandi suðaustan og austanátt hádegi. 5-13 síðdegis en hægari norðaustan til. Fókusúld. Norðaustan 13-18 norðvestan til í kvöld. Dregur hægt úr vindi á morgun. Suðlæg eða breytileg átt 5-13 annað kvöld. Vesturdjúp. Austlæg eða breytileg átt 3-8 en hvessir síðdegis. Norðaustan 8-15 seint í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun. en hægari suðaustan til seinnipartinn. Grænlandsund suðvestan 3-10 en lægir síðdegis. Vaxandi norðaustanátt á morgun 8-13 hádegi. Norðurdjúp suðvestan 3-10 á morgun en lægir í kvöld. Hægt vaxandi austanátt í nótt og á morgun. Austan og norðaustan 5-13 seinnipartinn. Austurdjúp Minkandi vestlæg átt og snýst í suðlæga átt 3-10 síðdegis. Suðaustlæg átt 5-10 í nótt en 5-13 á morgun. Hvassast suðaustan til. Færeyjadjúp Minkandi suðvestlæg átt 3-10 síðdegis. Gengur í suðaustan 8-13 í kvöld fyrst sunnan til. Suðlæg átt 5-13 á morgun, hvassast austan til. Sunnan og suðvestan 5-10 annað kvöld. Suðausturdjúp. Vaxandi suðaustan átt 8-15 hádegi. Dregur úr vindi í kvöld, sunnan 5-13 í nótt. Sunnan og suðvestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Austan og norðaustan 8-15 en snýst í suðlæga átt 5-10 sunnan til síðdegis. Breytileg átt 3-10 í nótt en norðaustan 8-13 norðvestast. Breytileg átt 5-13 á morgun. Suðvesturdjúp. Norðaustan 8-15 en hægari norðvestan til. Norðan og norðaustan 5-13 í nótt og á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst að alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja. Sko miklu flattar en Danmörk til dæmis.
0: Í sumar spyr ég í þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
3: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakostið 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reiði yfir Kólumbíu í gær morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðar ástandi og óttast að tala látina hækki, þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meir en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til gruna. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkvilið og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, boðaði fjárhagsaðstoð í morgun gegnum Rauðakrossinn, auk þess sem gervihnattakerfið Kopernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Áströlsk yfirvöld tilkynnti í morgun að þau hefðust bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hinum mjög svo smitandi H5 fuglaflensu stofni. Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem laust var við afbreiðið sem aldrei hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Veiran greindist í fyrsta skipti í farfugli í júní og í liðinni viku tilkynntu yfirvöld fyrsta fjöldadauðan meðal viltra fugla. Til að byrja með verður einblínt á bólusetningu alifugla enda þrautin þyngri að ná viltum dýrum hvað þá tvisvar, eins og þarf. Einn var handtekinn grunaður líkamsárás í vesturhluta Reykjavíkur gærkvöld og í nótt. Ekki kemur fram í morgun skeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hversu alvarleg árásin var. Lögregla hefur til rannsóknar eignaspjöll sem framinn voru á sömu slóðum og vísuðu óvelkonum gesti brott af veitingastað án vandkvæða. Evrópumeistara mótunum í sundi og frjálsum íþróttum verður framhaldið í dag. Þau Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Birgitta Ingólfsdóttir og Guðmundur Leó Rapsson synda í París og tveir kastarar etja kappi í Birmingham. Guðni Valur Guðnason keppir í undanúrslitum í kringlukasti klukkan 11 og Hilmar Örn Jónsson í úrslitum í sleggjukasti síðdegis. Bein útsending hefst á RÚV klukkan 7.25, einnig verður sýnt frá frjáls íþrótta mótinu klukkan 6 síðdegis. Og þá komið að veðri, hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt og fyrir að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5-13 metra á sekund og súld eða rigning með köflum annað kvöld en hægari og víða léttski að norðanlands. Hiti 13-18 stig. Austanátt og rigning með köflum á morgun, miðvikudag, dag sólmyrkvans. Það verður úrkomu minna fyrir norðan. Norðalægari á fimmtudag og föstudag með rigningu eða skúrum. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 7 við minnum á vefinn rúv.is fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart
3: Við erum Rás 2 fyrst og fremst

0: síðdegis útvarpið snýr aftur eftir sumarfrí á mánudaginn, strax eftir fjögurfréttir.
1: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
0: Hrafnhildur Halldórs, Hólmfríður María og Rúna Róberts með þér á milli 4 og 6 alla virka daga.
2: Augu Noregs munu kvíla þessu málaupbyggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stólum fyrir söfnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
0: Fréttir, dægumál og tónlist.
3: Síðdegis útvarpið.
4: Á Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Með

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur, 11. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðar ástandi og óttast að fleiri finnist látnir þar sem enn er leitað að fólki í rústum. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meir en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. Evrópusambandið boðaði fjárhags aðstoð í morgun gegnum Rauðakrossin, auk þess sem gervihnattakerfið Kópernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynntu rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Lífláttshótun Írana í garð Bandaríkjaforseta var til þess að hann yfirgaf NATO-ráðstefnu í Tyrklandi 8. júlí á annari og minni flugvél en tilkynnt hafði verið opinberlega.
1: Washington Post rakti atburðarásin í gær með tilvitnunum í ónafngreindan bandarískan embættismann. Hann segir Donald Trump hafa stigið borð í gömlu forsetaþotuna Boeing 747 á Ankara flugvelli en fært sig strax yfir í veitingagám tengdan við vélina. Þannig hafa hann verið fluttur borð í minni Boeing þotu af gerðinni C-32A. Öllum þar á meðal fjölmiðlum var talin trúum að Trump væri enn í stærri þotunni. Frá Ankara var flogið með Trump til Bretlands. Málið þó ögn flóknara. Lífláttshótanirnar höfðu áður verið segðar ástæð þess að Trump fór ekki frá Tyrklandi með nýju Boeing 747-8 þóttunni sem Katarar gáu honum þóttan hefði komið þangað með henni. Á þeim tíma gaf Trump þá skýringu að hann færi með þeirri gömlu svo að fulltrúar hersins getur skoða þá nýju á herflugvelli á Bretlandi. New York Times fullyrti að eldri þóttan hefði orðið fyrir valinu vegna lífláttshótana í garð forsetans. Blaðið staðhæfði að þá nýju skorti margvíslegan öryggisbúnað sem svo eldri hefði þar á meðal eldflaugavarnir. Mesta furðu vekur þó að myndbands upptökur sína Trump yfirgefa stærri forsetaþotuna eftir að báðar lentu í Bretlandi og ganga í átt að þeirri nýju.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Fimm týndu lífi í loftarás Rússlands hers á ukrainsku borginna Zaporizhia í gærkvöld og 20 til viðbótar særðust. Yfirmaður heyraflans í héraðinu greindi frá þessu á samskiptamiðlinum Telegram. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Morgunútvarpið býður góðan dag þann 11. ágúst klukkan orðin 3 mínútur yfir 7 og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9 Þráin Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís. Það bara dagur í þetta.
4: Já, við vorum að tala sólmyrkvann.
3: Sólarhingur.
4: Já, einmitt, það rétt, einmitt. Stýttir sér þetta og, þarna, og þá, einmitt, eins og við mannin mælt eru skýinmætt.
3: Þá eru skýinmætt eða þau eru nú oftast hérna en við fengum hins vegar í gær nokkuð merkilegan atburð samkvæmt Andra Snæði Magnasinni, rithöfundi.
4: Já.
3: Hann skrifar hérna á Facebook fyrir, ég 7 klukkustundur síðan, við sestu skriftir á miðnætti. alltaf með þetta.
4: Já, já, já.
3: Það var ég nú löngu lögst á kottan. Hann skrifar hérna, sólmyrkvar þykja mjög merkilega í útlöndum, þar sem að sólin skín ánast allt árið og þykir ákveðin tilbreyting. Við einbinum svo mikið á sólmyrkvan að við mistum að miklu sjálfgefari atbyrði, svo kallaðari alsól. Innan gæsalappa, sem að gerist í dag síðast í sólmyrkvi og var á Íslandi árið 1954, en alsól á veðurkorti af Íslandi varð síðast árið 1865 ekki víst að nokkur Íslandingum muni upplifa það aftur og svo byrti hann að mynda af veðurkorti í gær þetta eitt fallegasta kort sem ég séð.
4: Já, það bara sól allstar sól.
3: Fullsól
4: Fullsól, alsól
3: Alsól á Íslandi Allir Íslendingar gátu brosa hringin í gær, sé bláan heimin, gula sól og bara verið glaðir.
4: Já,
5: tvöntum snemma.
4: Já, sko verður maður ekki líka að vera svona, svolítið þakklæntu fyrir þetta, einhvern veginn að, svo maður svolítið snöggur að fara í, sko, já, gæti til þetta bara alltaf verið svona og hann að, er það ekki, að byggjum meira?
3: Jó.
4: Já, það ekki.
3: Það sem að er þó fallegt við veðrið á Íslandi, ég veit að við erum oft mjög pyrruð yfir því og við erum auðvitað með þrá ekki fyrir því, við tölum ekki neitt annað.
4: Já.
3: Það er það að það er alltaf tilbreyting.
4: Já, já, einmitt.
3: Hugsa ykkur ef við myndum búa í heitari löndum.
4: Já.
3: Sem að enn og draumur margra. Lappa alltaf út og það alltaf sól, alltaf eins veður.
4: Já.
3: Alltaf þessi gaman.
4: Skelfilegt. Þarna.
5: Það ekkert skrýta. Íslendingar séu búin að ná eftir 2-3 vikur í útlöndum á Spáni og svona. Alltaf saman við að fara heim í róki.
3: Fara heim í, já, tilbreytinguna.
5: Í veður.
4: En við verum samt að muna að svo hann okkar maður Sævar Helgi bara sem sagði ekki að þráttur skýjafarið eða verður, þetta fer sem horfir á morgun og verður skýjað þegar það almyrkun skellur á sem nú eftir 1 dag, 9 klukkustundir 40 mínútu og 6 sekundur
3: Ég svo þakklátt fyrir að þú sért að fylgjast vel með þessu
4: Já, við erum að telja niður þá á þetta nú að vera sko stórkastlu upplifun þráttur skýjafarið
3: Já, já
4: Lístu, maður var svona nú bara með gæsahúð að hlusta á lýsingarnar sko þrátt fyrir að maður geti ekki borið þetta á augum með þarna með glerun sem allir eru búin að kaupa sér að þá svo ýmislegt annað sem fylgir þessu þannig að sko, ég varð í gær eftir þáttu nokkar svolítið spenntari fyrir þessu
3: ég farin að taka pollyönu á þetta
4: já
3: stundi bara svona einhvern þá gíra ég mig upp í pollyönu ég ekki pollyönu, ég að gíra mig upp í hana
4: já
3: það mjög langt síðan að ég hef bara staðið út í rigningu
4: já
3: bara til að vera út í rigningu á morgun, þá sé ég fyrir mér að ég ætla bara að fara í pollagala
4: Já, verður rigning
3: Það verður rigning
4: já, já, já.
3: Bara mikið rigning hér á höfuborgarsvæðinu
4: Einmitt.
3: Og ég ætla að fara út í, svona regnponsjó eða einhverju frá, vísu já, svona
4: Já
3: svona Ferðaponsjó frá 66 eða eitthvað
4: Já, já
3: Ég ætla að henda þessi yfir mig og ég ætla að standa út í hálftíma
4: Þú ætlar að gera það?
3: Já, og þegar það verður líka bara 2 metrar á sekundu þannig að það ekki að rigna upp í þig eða hliðar eins og gerist mjög oft á Íslandi Nei. Það eiginlega það sem mest óþolandi Það að rigna ekki bara beint niður Ég að vona að rigni bara beint niður og maður munu upplifa eitthvað stórkostlegt maður þarna rennandi blautur og verður mikil náttúra í þessu, þið ekki segja þetta fyrir
4: þau? Jú, ég sé líka, eins og Andri Snær, hann talaði alsól ég sé að það verður öllu svona algengara viðurfyrirbreiði í gangi á þessum tíma á morgun sem alský
5: Alland
4: Alland skýjað
5: Já,
4: það svona, við höfum nú séð það nokkur sem maður
3: Já
4: og Það ekki talað með að hafi gert síðast einhvern tímann á 17. eða 16. öld Þetta kannski bara í fyrra bæk
5: Já, bara í hátíðin
3: Kannski bara í hátíðin þetta er svo leiðis En þetta verður enga síður stórkustlega og ég var að tala við leigubilstjóra sem sagði mér það væri búið að vera berjálað að gera í síðustu daga
4: Já, ferðamenn að flykjast til landsins
3: Greinilegt að ferðamenn eru að flykjast til landsins og þetta bara allt í bland það mikil eftirvænting
4: Já.
3: Og talað lítið annað
4: Það eru sko þúsundi gesta væntalegir á Hellisand og við ætlum að heyra í honum Jóni Bjarna sem eru að skipulegja þessa sólverku hátíð þar og eftir og fá aðeins svona, að heyra svona hvernig gengur það eru ýmislegt gengi á í þessari skipulegningu og veðrið kemur einnig þar í sögu þannig við ætlum að heyra í honum eftir Svo ætlum við aðeins að tala sko auðvitað Evrópusambandið
3: Já, við verðum svolítið í Evrópusambands umræðunni eins og flestir eru í samakvort að þú ert einstaklingur á samfélagsmiðli eða ef þú ert fjölmiðlamaður þá ertu fjallum Evrópusambandið
4: Við ætlum að reyna að vera gagleg
3: Við ætlum að reyna að vera að gagleg umræðunum Evrópusambandið hefur farið við að völl og í gær þá var Eiríkur Bergmann hérna hjá okkur og honum var tírætt varnarmálin segi ég sem eru að hans mati eitt af stórum málunum á svona sjávarútvegi landbúnaði og gjaldmiðlamálum og við ætlum að halda áfram að ræða það hvort að skynsamlegt sé að horfa til Evrópu í þessu samhengi og fáum til okkar Bjarna Má Magnússon hann lögmaður og sérfræðingur í alþjóðamálum
4: Já
3: að ræða einmitt út frá varnarmálunum. Ísland sætast að stelpan á ballinu bara út af landfræðilegri legu núna?
4: Já, það sko alveg máli velta því fyrir sér, svona þegar umræðanum til þeim sem Grænland legu Grænland og staðsetningu, við erum nú bara hérna rétt við, sko hvort það sé hreinlega bara þannig að bara Evrópusambandið hreinlega bara svona vilji fara að fá okkur inn bara upp á þetta.
3: Já.
4: Það og þá einmitt sé þetta horfa á sko ef þessi kostning ef þjóðin segir já að þá kannski hægt að fara inn í þessar umræðu með kassan úti og einhverra kröfur.
3: Já. Og þetta að vopni.
4: Já, það var víst ekki þannig síðast.
3: Nei.
4: Þar sem þegar við fórum í hennar leiðangur að þá var víst samningsstaðan erfiðari. En spurning hvort hún sé bara að skána eitthvað.
3: En Dr. Bjarni Már, hann sérfræðingur í alþjóðamálum, þannig að hann getur svona aðeins fabuleiruð þetta með okkur.
4: Já, og svo í gær bárust fréttir af því, sko, alveg tvenns konar svona samfélagsmiðla fréttir, en annars verður að vera að kæra Meta sem á sko, Facebook og Instagram í Bandaríkjunum fyrir að gera þess að miðla hreinlega bara ávanabindandi fyrir börn. Og þetta alveg svona risa skaðabandi sem við verðum að sækja þessum miðlum þar. Þetta auðvitað mjög áhugavert og mun bara einhvern veginn gerast að þess að þessi réttarhöld fara bara fram. En svo erum við líka að tala að nú búið að rannsaka tengsl milli svona netsamskipta og þunglindis og kvíðaeinkenna hjá börnum og þá kemur í ljós að sérstaklega hjá stúlkun sé svona marktæk samband þannig á milli það sé, og þetta eitthvað sem að, kannski marga grunað og eiginlega búið að rannsaka þetta eitthvað en hann Óttar Guðbjörn Birgisson sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóðundeild Háskóla Íslands hann búin að rýna í þetta og ætlar að koma til okkur og fara aðeins yfir niðurstöður sinna rannsóknar
3: Já, við þurfum alltaf að vera að huga þessu og svo það EM í frjálsum hófst í gær
4: Já.
3: Og við heyrðum í Sigurbirni Árna Argrímssyni sem að ég var bara á leið úr sinni heimasveit inn á Akureyri að fara að lýsa þessu fyrir okkur helle heitarum og ég held að það bara gengið þokkalega hjá Íslandskonum í gær
4: Guðrún Karetar, hún flaugin í úrslit í sleggjunni
3: Já, en við erum að sjálfsögum fólk á staðnu líka á Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson hann mættur til Birmingham og við ætlum að setja okkur í samband við hann hérna eftir og spyrja hvernig stemningin sé það búti og hvað sé framtan.
4: Já, en fyrst smá tónlist og svo var það bara sólmyrkvinn.

0: Já, Páll Óskar er bundin fastur, segir hann, en það er einn dagur, 9 klukkustundir, 32 mínútur og ein sekunda í sólmyrkvann sem við býðum eftir, við erum spennt og á Hellissandi nú að setja upp mikla hátíð, Gunnar, sem að hérna það sem að sko þúsundir ætla að svona að reyna að sjá það sem að fyrir upp er spurning hvað það verður
1: og upplifa það
0: upplifa þetta og á línunni hann Jón Bjarni Steinsson skipuleikandi hátíðarinnar Iceland Eclipse góðan daginn Jón
2: góðan daginn
0: jæja hvað segir okkur hérna vestan við hvernig hérna hvernig er stemmingin
2: hún mjög fín
0: já og það ýmist að gengið á hérna í þessari skipuleikningu hjá okkur
2: Það taldið búið ganga, já. Það fengum óveður í síðustu ykkur.
0: Fengum óveður?
2: Já, það var 20 metra sekundi í 2 daga og rigningu. Það láta staffið okkar sofa í grunnskólanum á Ólusík.
0: Já.
2: En það gott við núna.
0: Það gott við núna.
1: Sko, þegar við komst þetta til okkar hérna fyrir svolítið síðan og við vorum að ræða þessa miklu og stór hátíð. Núna styttist í þetta, óæði fyrir öllu því sem þú ertir að skipuleggja og getur farað eins yfir þetta ferðalag með okkur.
2: Sko, við það byrjum í mars í fyrra. Þannig að þetta búið að vera helviti landferði, alls er landferði. og hérna, og svo núna þetta síðustu fyrsta fólki flutti hérna upp yttir og Hellissand og Rif fyrir svona mánuð síðan.
0: Já.
2: Og núna á svæðinu svona cirka 300 manns.
1: Já,
2: sem
1: eru bara að vinna að þessu 300 manns, hvernig kemur því 300 manns fyrir þarna svona tímabundið?
2: Í tjöldum og í alls konar húsnæði hinga og þanga hérna sæðið og flestir núna er húsbílum og fellihísum og bara allir sem við fyndum sko.
0: Hvernig eru íbúar á sæðinu búin að taka móti ykkur? Þeir eru búin að margfalda sko, fjölda þeirra sem að dvelja hérna væntalega.
2: Ég held sko íbúum hertsandi sérstaklega sem þeir eru búin að fylgjast með uppbyggunni. Það finnst það mjög áhört, skemmtilegt, það mjög gaman að tala þau.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er aldrei neitt, sko, þeir eru fyrst enda aldrei neitt sem við erum gert á Ísland áður, hvað þá að hertisandi.
0: Einmitt.
2: Þannig að þetta er búin að vera fyllt, það er mjög gaman bara.
0: Já, og mjög mikið talað sko, veðrið. Og hvernig veðri verður og er svo bara í Reykjavík og regna með síðan það er að vera aðeins svona skaplegri spá hjá ykkur þó eigi að vera, sko, spáin er skíu en þið eru náttúrulega allir eitthvað að reyna að gera í því, ekki satt?
2: Jú, við erum með veðurvélina góðu.
0: Veðurvélina komin. Er þetta sama vél
2: og... Það er þetta sambandi sjóminnarsafni á Hellissandi núna setna á eftir.
0: Já.
2: Ég er ekki sko auðvitaðspanna núna, eins og lítið út núna, en hún leit okkur út í gær og samkvæmt fréttum á rúf. Þá skásta besta veðrið hér, á norðan við stæðustis á morgun, þannig við hittum á rétta stað fyrir hátíðina.
0: Já, og alveg náttúrulega frábært útsýni, en sko ég verða eiginlega bara að tala, sko, veðurvélin, þetta er náttúrulega, fyndið þetta, sko, maður fann að sjá, sko, veðurvélina bara í fyrirsögnum, eins og þetta sé bara hefði eðlasta mál, þannig að svona einhverjum veðurvél, að þetta er vél sem að hefur verið flutt í landsins, sko, alveg regleikunum tíðina, og það sem hefur verið að, svona, að reyna einhvern veginn að svona hnika til skýjum.
2: Já, sko, ég sko trú ekki á þetta, ekki að slappi hérna með endan, sko, hérna, en ég var á Sigurd Solstice 2016 og var þar í sól í Laugardal og keiri sér inn til mín á Eldugranda í rigningu.
0: Já. Ég man eftir þessu, þegar var bara svona hringur yfir Laugardal.
2: Já, það var bara svona hringur yfir Laugardal.
0: Já, þetta var útskyldið.
2: Þetta var alltaf notað í á Kali og í fyrra í Vagliskogi. Og svo viljum hvernig að spá rigningu á Þingvöllum fyrir tónlegana þar og vélum mætti og það var bara bongo.
0: Mér er samt gott að segja, sko, ég trú ekki á þetta en þú er samt alveg tilbúin að þetta bara að reyna allt.
2: Já, ég hefna, já, og það er líka, það er sko, hérna, fólki hérna var hringt í mig um daginn. Og þegar að veðurspáin kom fyrst, sko, þegar að veðurstofan var með fund með almannavörnum og lögreglunni og ferðarþjónustuaðilum og sýndi veðurspá sem var ekkert sérstaklega góð, þá var hringt í mig, hérna bara, og mér var bara sagt að það var hérna dagróðarmenn hérna á Rifi sem að var búin að skoða rýna í þetta allt sem hann og segja mig þetta eru bull og það eru gott við hérna miðvikudaginn og ég það bara að trúa þeim og ég hefði að vita þetta betur nokkar annar eins og stjörði sagði samt búin að benda oft á að þá þarf ekki að vera heiskipt til að njóta myrkvans eða bara yfir höfu að sjá hann sko, það eru alls konar aðri hluti sem gerast en hérna Já, þetta verður bara gekka.
1: Já, og þú ert líka auðvitað þarna á þessum slóðum sem þú ert að því að talandum Sævar Helga Bragason og þá þarna ertu þetta bara algjörlega í náttúrunni og ættir að upplifa þetta sterkt.
2: Já, þetta enda sko, sko hérna ysti oddinn á Snæfellsnesi, enda bara fallegasti staður í Íslandi þegar það fyrsta. Og hérna, þannig að bara er útlendingarnir sem frá kérum búin að kera fólk frá Keflavíkurflugvelli í rútum hérna uppi til núna síðan í gærmorgun og fólk sem kemur er bara hvað, bara ferðin uppi til og allt og þetta bara, þau eru bara, þau bara trúast ekki, sko.
1: Já, hann fólk nánast bara, menn eru sattir bara við það að keira og sjá náttúrufegurinn og mæta svæðið því þetta allt saman stórfenglegt og svo þá bara, sko, að fá sólmyrkvan verður þetta eitthvað allt annað.
2: Já, það verður eitthvað allt annað. Ég veit alveg, ég veit ekki frá að hlakka til þá því ég genið þá alveg pottið dráði að minn allt virka þetta. En já, og þetta er deborgar líka, þetta fyrir okkur líka, ég nú haldið hátíður á þér, að fá svona ísa sig inn í þetta. Við fengum bara byrjuðum bara á sunnudaginn fór fólk að koma, þannig að áður en allir komu, allt byrjaði, þá erum búin að finna, ok, það laga þetta, það laga þetta, það laga þetta. En þetta allt bara svínvirka allt í gær og við erum bara komin í gírinn og bara býðu eftir að fleira fólk komi.
0: Ef einhver að hlusta núna og sko bara langar hreinlega bara brunina er ennþá pláss fyrir fólk að bara mæta bara einhver bara Íslendingar hér í Reykjavík að hvað sem er?
2: Það er svona cirka 200 miðar eftir á hátíðina sjálfa og við erum með pláss þar sem fólk getur komið og keypt það ekki með neinu rammagni af vatni því að það er að skornum skampi hérna út á túni
0: Já.
2: En hérna við erum með þarft að koma að kaupa tjaldsvæði komið þetta í tjald, fellísi og það er bara að kaupa það gegnum við klips.is og við eigum pláss þannig að þú vilt tryggja þú það við erum pláss á besta stað þannig að það erum að gera og ég sko fólkið hljóðeks gæjarnir sem er að setja upp aðalsið keirin til að bara byndra að geipræta búið þá bara pökkuði saman sviðin og gönnuði hérna yfir og sko við sko sendaði mynda eftir hérna, en svæðið, sérst aðalsiðið er bara þú stendur frá sviðið þá ertu bara að horfa á sviðið og svo bara Snæfellsjökull listan með við og þetta er bara þetta er sko beyond allt og það er bara allir hérna íslensku teknumbændir sem bara þetta hefur aldrei verið gert og verður aldrei gert allir
1: Hvað heldur að séu margir komnir á svæðið nú þegar?
2: Ég myndi giska á að meðan starfsfólki það sko allt í allt eru um 500 starfsmenn ég myndi giska allt í allt væri svona 2000 mann sérna núna
1: Já,
2: og þeir verða fyrir lokdags í dag verða þeir svona 3500.
1: Já, og það það loka fjöldin sem þú reiknar með, 3500?
2: Það eru bara, sko, það eru bara 3333 miðar í sölu. sem einhver kosmísk tala sem að þýðir eitthvað sem ég...
1: Það englatala náttúrulega, 333, þannig að það fallegt, já.
2: En svo böðum öllum íbúum, allir íbúar á Rifi og Hellusandi fengu fría miða. Þannig að með þeim, þá þetta, við erum með leyfi fyrir 3750, þannig að það þessi 3333 pluss í bóra hérna sæðinu og við endum í 3750 og við munum endi því því að þetta er að, ef fólk vil koma hérna að njóta á vera, þá verður það bara að fara að dríja sig.
1: Já, en sko við töluðum við Sævar Helga Bragason í gær, hann kom innan til okkur og það kom þreyttur maður hérna innum hörðina, hann vann viðurkendi það bara algjörlega og hann gat ekki beðið eftir þetta er því búið, elsku kallinn. Hann búin að vera undirbúa þetta í mörg ár og það mæður þetta mikið á honum og svo framvegis og hann var stressaður yfir svona yfir veðrin og svektur auðvitað, það yrði skýjað og einhver leiti fannst þú að hann bera ábyrð á því að allir myndu njóta sín. Hvernig líður þér?
2: Ég það er að tala með einhvern aðalskipuleggjandi, sko, það er kona minn sem er aðalskipuleggjandi, ég bara einhver aðstoðarleikstjóri og hérna það sést, hjónabandið skuli lifa þetta af, er bara geðvægt og við erum þetta búið, þá hérna erum við bara að fara upp í flugvili til Portugals, spestum okkur í sagaklass fram og tilbaka.
1: Já.
2: Og hérna, ég mér hlakkar óbáslega mikið til þetta búið, sko.
0: Já, og það stýttist í þetta, það eru hérna, sólmyrkvinn, hann brestur á eftir einn dag, 9 klukkustundir, 20 mínútu og 55 sekundur. Þannig að þetta alltaf fara að gerast. En Jón Bjarni, hérna, við verum bara að segja, gangi ykkur vel, að taka móti öllu þessu fólki, er það ekki? Og er hérna...
1: Og bara mynda njóta, njótið þið.
2: Já, ég reyni það. Það líka fyrir þá sem vilja sjá betur hvernig það lítur út. Það var frétt á, svo ég sé að plugga öðrum vilja, það var frétt á Vísi í gær.
1: Já.
2: Og það líka á Instagramin hjá okkur, bæði hjá Sigurd Solstis og Æslar Clips, vídeo sem að teki upp drónavídeo með tónlist af sæðinu hérna og umhverjunni. Þannig ég mæli með að fólk kíkja á það.
1: Já,
0: einmitt.
2: Já, það Jósef Heppin, hann Addi, vinnur minn sem er líklega færast í dróna náttúru myndatökumaður Íslands. Hann kom hérna í fyrra dagur með vera hérna í tvo daga að taka vídeo sem að við vantala að senda eitthvað frá okkur eftir frá honum og þá fór eitt vídeo út í gær, ég mæli bara með að fólk kíkja á það.
1: Ég er búin að sjá þetta vídeo og þetta er bara stórkostlegt nú þegar, þannig að bara til lukku með þetta allt saman, gangi ykkur vel og mynda að njóta.
2: Takk fyrir það og bara ég reyni.
1: Bestu kveður, vestur.
2: Takk fyrir.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkominn á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Laxdalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuhljómsveit Íslands. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forseti landsins hefur lýst yfir neyðarástandi. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkendi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981 fram að því höfðu Bandaríkin ein gert það. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, í vikunum fengum við fréttir af því að margtækt samband sé á milli netsamskipta og þunglindis og kvíða einkenna hjá stúlkum og þetta eru niðurstöður nýrrar rannsóknar sem við ætlum að rýna í á eftir ekki satt Gunnar.
4: Jú, við ætlum að gera það, tala við Óttar Guðbjörn Birgisson, sálfræðing og lektor við hjúkunar og ljósmóður fræðideild Háskóla Íslands og já, þetta líka bara í tengslu við það að mögulega Facebook og aðri samfélagsmiðlar að gera börn háð sér og notkun þess.
3: Já, það að kæra því bandaríkinu fyrir það, en við skulum bara fjóla þetta málefna eftir, en fáum fyrst smá músík.

0: Þetta er Kingfisher, lag sem að já, við Íslendingar erum bara sjúki.
1: Já, þessi hljómsið, þetta er alltaf eitthvað gott að koma frá þeim. En eins og við sögum frá áðan, þá fengum við svona fréttir að því bara í gæra þessi margtækt samband á milli nettsamskipta og þunglindis og kvíðengjana hjá stúlkum og þetta eru niðurstöður nýrar rannsóknar og það koma svona á sama tíma og við fáum fréttir frá Bandaríkjunum, það sem að samfélagsmiðla risin meta, stendur fram fyrir málaferlum en fyrirtæki er saka að gera miðla sína viljandi áhennabindandi fyrir börn og ungmenni, en hann Óttar Guðbjörn Birgisson, sálfræðingur og lektor við hjúkrunar og ljósmóður fræði deild Háskóla Íslands, hann stendur að umræðir rannsókn og er komin til okkar, vertu velkominn Óttar.
2: Takk fyrir það.
1: Geturðu sko, þú búin að skoða svona hvernig netsamskipti og samfélagsmiðlun okkur íslenska ungmenna tengist geðheilsu og líkamlegu þreki. Geturðu aðeins kannski bara svona sagt okkur frá þessari rannsókn?
2: Já, ég var kannski mörguleiti heppið með það. Ég var með gagnasafn sem að nær tegis aldrei 2003 og eins og flesti vita þá kannski var Facebook ekki komið 2003 og þessi samfélagsmiðla sem við þekkjum í dag. En samfélagsmiðla voru engu að síður notaði þá. Við þekkjum mörgu MSN og ýmis svona spjallforrit og við vorum á huga.is og fleira. Og í þessu spurningalista sem ég er með aðganga, þar er einmitt spurt, notar þú spjallforrit og MSN og tölvupost og þess aftar. Og það er spurt hvað varum miklu tíma í þá dag. Og ég vorum líka með spurningar geðheilsu.
1: Já.
2: Og við erum kenda mælikvarða á þunglindi, kvíða, líkamsímynd og sjálfsáleti. Og síðan árið 2015 og 2017 voru nákvæmlega sömu breytu skoðaðar aftur. Og við vorum að skoða svolítið að því að spjótin hafa svolítið beinstaði að mögulega, við sjáum að geðheilsan hefur verið að vestna. Og við höfum verið að sjá að í kringum 2010 þá virðist vera eins og hafi verið mikið dropp í geðheilsunni, sérstaklega hjá stúlkum. Og hann svona hafa sýnt þetta. Og þá fyrir við að skoða hvað það sem að gerist 2010. Og það einmitt þessi stóra breyting á Facebook og Instagram. Það þetta að vera miklu meiri fókus á ljósmyndir, það verið miklu meiri fókus á like og þess áttar, við erum að sjá þetta autoscroll, það sem að þú getur sko nefnir autoplay segja það sem að myndmenn spilast bara sjálfkrafa við erum að sjá getur scrolla endalaust niður ég veit ég hvort þið muni eftir þegar maður fór í gamla dag á samfélagsmiðla, þá varstu bara komið niður
1: bara
2: stoppaði
1: en þetta er líka á svipuðum tíma svo, þessi 2011 sem að sko bara Facebook fer að keyra í gangin sko algoritma, sem að er svona tóli sem að svona, þetta reiknir ít sem að dreifir efninu og er eiginlega svolítið á bakvið að svona hvað við sjáum og til dæmis af hverju við sjáum neikvætt efni frekar en jákvætt veit með þess að það svona virkar betur, það sé að dreifist betur í gegnum þennan algoritma.
2: Alveg hár rétt og þetta einmitt akkur það 2011 og marga breytingar einmitt þetta eina af þeim þessi sérsnirni algoritmar að notandanum og eins líka að iPhone, ég man ekki hvað iPhone var en það var þessi iPhone sem var og hvað mest notaður í með Facebook og þess áttur en það færist meir í símon okkar og svo erum við það heppin að við tókum aftur sömu mælinga 2015 og 2017 á 15 ára einstaklingum og þá sjáum við að það komið tengsl á milli hversu mikið þú notar samfélagsmiðlana eða netsamskipti, það var líka að vera að skoða bara öll netsamskipti og á geðheilsu og spjótin beinast vissulega af þessum þáttum sem við vorum að ræða þó að við sjáum það ekki, við vitum ekki 100% orsakasamhengið en svona meðan að við vitum ekki betur þá auðvitað þurfum við að vera varkár með sérstaklega það kemur að börnum
0: en má ekki leiða því líkum að þegar þú talar þarna sko 2010 þá byrjuðum við að nota þetta svona sem samskipta miðil og eins og segir mikla breyting 2003 og svo mikla breytinga 2010 2015 og 17 er þetta búið að vestna má ekki leiða líkum að því að ég þetta sé bara hrari niðurlið ennþá því að samskipta okkar fara að aukast í COVID og svona við eigum að samskipti gegnum netið.
2: Jú, alveg örugglega og líka fleiri nýjir samfélagsmiðlar, TikTok og allt þetta shorts var þetta einbeitingu, við erum að horfa á stutt myndbönd og þess aftur þannig að það hefur örugglega vestnað og COVID hefur spilað þar inn í. En við mögum ekki gleyma það líka á sama tíma samfélagsmiðlar að gefa okkur sem var gott líka.
1: Svona
2: kalla ég allt eftir líka í staðinn fyrir bara að vera að horfa á neikvæðaliðanar að líka að skoða hvað er það slæmt við samfélagsspilina nákvæmlega vissulega er arkitekturinn líka spilinni og það er dómsmáli sem við vísum við til áðan í, sem verður í Kaliforníu á morgun það það sem að meta þarf að svara fyrir að hafa vitað að arkitekturinn á bak við samfélagsspilina var til að hámarka notkun einstaklinga já. Og þá vissum við að þarf maður að hugsa þarf ekki að vera fyrirvar þegar að börn nota slíkan miðil sem ávanabindandi eða mögulega ávanabindandi
1: já.
2: En við þurfum líka að horfa á eins og ég segi að þetta dregur einmanaleika jaðarsettir hópar fór rödd og, það margt jákvætt í samfélagsmiðla og við þurfum bara að halda hann að rannsaka það sem ég hef svolítið sett fókus á skoða svolítið hvað er það nákvæmlega og hverjir eru í áhættuhópi, hvað er þetta að gera er þetta við á móti því, er þetta til dæmis stunda meiri íþróttir og hreyfingu senda krakka meir út að leika sér og ef allt þetta balansar á móti
0: Já, þú talar einmitt þetta með sko, þetta kemur fram í líkamlegu þreki hópsins
2: Já, eða ég komið ljós í raun og veru að þrek hafði vestnað líka á þessum tíma
1: Svona meðfram
2: Já, þessu, frá 2003 og nánast mjög, línunar eru mjög svona samhliða en við sjáum svona ekki endilega orsakasamhengi þar á milli Þannig að það kannski einhver þriðji þáttur sem að skýra bæði vestnun og þreki og vestnun á geðhelsu.
1: Já.
2: Það getur verið að samfélagsmiðlar og kyrrseta skjánotkun spil inn í. En það getur líka vel verið að segja eitthvað annað sem við þurfum að halda áfram að skoða. Og sem fræðimaður auðvitað vil ég alltaf leggja áslá að halda áfram að skoða, ekki hoppa strax á bandtakkan. En engu að síður lefa börnum að njóta vafans og þannig að ég hefur mjög spennandi að sjá hvað kemur úr þessu máli í Kaliforníu.
1: Já, og það verið svolítið snúast sko þessi títnefndi algoritmi er þetta það sem að þetta tól sem að þessi miðla nota til þess að sko hvað ég segja, bara að láta okkur ánetjast þar að segja efninu þegar við munum alveg hvernig samfélsmiðla voru þegar voru bara í tímaröð og maður sá bara efni frá þeim sem að sko frá vinum sínum eða fjölskyldi sem maður var búin að setja alla sem vinum en í dag þetta þannig að þú farð bara efni frá öllum og það búið að myndi klaskera sníða eitthvað að þér og svo eitthvað til að framkalla ákveðin viðbrögð þannig að manni finnst þetta allt svolítið snúast þannig algjörum að hann sé sko nikotínið í tóbakinu sko
2: Nákvæmlega og það það sem að meta átti víst að hafa vitað að þeir vissu og það kannski það og þetta alltaf kannski meira svona lagalegs eðlis þetta dómsmál frekar heldur en kannski eru samfélagsmiðlar að hafa slæm áhrif á börn það meira kannski bara þessi lagalegi þáttur sem að
1: Já,
2: sem að
1: kannski raunin nú að spyrja bara eru að hafa áhrif á börn og mega það, þú veist Já. Og þannig að þetta enn
2: áhrif Svarið skýrt að minnstu kosti að tengslin eru augljós að tengslin hafa þið áhrif vitum við ekki ennþá, en tengslin eru það augljós að við eigum að lega börnum að njóta af afans og reyna takmarka svo við getum notkun þeirra.
1: Já, og þið sjáu bara bara í tölunum bara þá sjáu þeir rauninni bara þegar samfélagsmenn gera ákveðna breytingar að þá sjáu þeir bara breytingar á þessari heilsu.
2: Já, já, það er
1: alltaf sama tíma.
2: Það er líka minnsta kosti að tímalínan er þannig og flestar erlendar rannsóknir segja það líka, það er eitthvað sem gerist þarna 2009, 2011, 2012
1: já.
2: Sem að var einhver fundamental breyting.
1: Einmitt.
2: Og það eru til ýmsa kenningar en sterkasta og svona smoking gun kenningin er samfélagsmiðlar en við þurfum að halda að rannsaka
1: Já, og hvernig fyrir það, veistu, er þið bara hvernig haldið þið áfram, hvað gerist næst?
2: Sko, það er náttúrulega sem svo áhugavert er að núna auðvitað eru svo hraða breytingar, nú er það þessi
1: gervigreindin
2: akkurat sem er svona spennandi og ég hef verið að horfa svolítið og lesa mikið rannsóknum þar og reikna alveg með að ég færi pínlítið að skoða það núna öll þessi spjallmenni og þetta þessi, því að nú erum við að tvennu svona viljum við ekki frekar að börni sér að tala við önnu börn á netinu heldur en við gervigreind, maður veit það ekki þetta er svona retrík spurning sko þetta er eitthvað sem við þurfum að emprík spurning
0: En einmitt, svo ég spyrja þið aðeins að því að nú eru mörg lönd búin að banna samfélagsmiðla notkun barna undir 15 ára og það er fyrirhugað að gera slíkt þess

0: auglítið til auglíts við aðra krakka og fara út í að hreyfa þig og þess áttar þá kannski mögulega eru samfélagsmiðlar ekkert slæmir en það eitthvað sem að þarf eins og ég segi að skoða betur
1: þannig að mögulega ættu við að takmarka eitthvað í stað þess að banna
0: já, ég meira það svona persónulega minnst að kosti en svo auðvitað bara haldur hann maður rannsaka og þá kannski skipti um skoðum þegar að koma nýgök
1: já, akkurat, það má
0: já, á í akademíunni
1: já, þetta er mjög áhugavert Óttar Guðbjörn Birgisson sálfræðingur og lektor í hjúkrunar og ljósmóðurfræðadeild Háskóla Íslands bara takk kærlega fyrir þetta Hva, er þetta að kynna sér niðurstöður þessar rannsóknar?
0: Já, það til dæmis eitthvað komið inn á heilsuhegðun.hi.is
1: já
0: og svo bara, já, það kannski besta staður til að byrja
1: já, takk kærlega
0: takk

0: Þetta er Daði, I'm out and I wanna go home. Hann er úti og hann langar bara heim. Var hljóta allir að hafa lendið þessu.
1: Já, já.
0: Og ert bara úti, já. Því langar bara heim.
1: Ég teki þetta meira við að sko, þú ert sko í partí.
0: Já.
1: Og maður svona umkryndu fólki og bara, og svo hugsa maður, ó, mikið langar bara heim.
0: Já.
1: Það ekki lendið þessu.
0: Skrifrúm.
1: Já.
0: Já, þú er það.
2: Ekki langar mig í þessu partí. Ég er náttúrulega lengur
1: Já,
0: já frá en þú veit ég náttúrulega maður hefur verið þar sko, já, vilja bara já. Meira en partí
2: Þau hafa líka komið þetta er búið maður
1: En
2: það
1: þessi,
2: er allir farnir
0: Besta búið úr þessu
1: Þessi samfélagsmeil umræðan sem vorum að tala á með honum óttar, þetta er endalaust og hann að ég svolítið á því að það væri hægt að svona bæta þetta ástand bara alveg svona 95% eða við myndum bara banna þessum miðlum að vera með hennan algoritma þar sé, ef það samfélsmeina yrðu bara eins og við voru bara í tímaröð og fær bara efni frá fólki sem þú byður efni frá
0: Já.

0: Það var þetta bara einhverju vinninir og fjölskylda og einhverju kunningar sko og það væri þetta öðru sér sko þegar líka algoritminn líka hann er sko veit að skora betur efninu þetta neikvæða það svona dreifist þú svona það vekur sterkari viðbrögð hjá fólki og þetta veit algoritminn og hann dreifir þessu svakalega vel að maður bara einhvern veginn, þú færð bara í fjesið alla neikvæðuna og oft heldur maður líka að hluti séu neikvæðar en þeir eru raun og veru það þessi ástandið og veist eins og núna bara ástandið sem verra heldur en það út af því að þú sérð bara það vonda og þetta algoritminn, hann knýr þetta áfram og þetta hlýtur að hafa áhrif á geðheilsu okkar
1: og svo bara í svona fréttatengdum efnum hvað veistu hvað rétt af þessu það verið að fóðra þig að alls Já. Konar
0: Og svo sko, það eitt sko, auðvitað svona falskar upplýsingar. Svo það líka bara, þú veist, margt af þessu kannski að þetta gerðist, en kannski ekki hluta einhverju ástandi sem í gangi. En þú heldur það og þú farir svo mikið þessu efni. Þannig að það svona ertu bara vá, það allt í volleina, út af farið bara dyst, neikvætt í andlitið. Og svo líka svo gaman að sko, eins og bara með þessu mikið helsuna og unga fólki að þarna þessi svona sjálfu menning, selfie, myndir og annað, þú veist, þetta var, þegar þessi miðlega komu, þá var þetta ekki neitt. Eins og bara Instagram, þetta var ekkert nema einhverja myndir af mat, þið mjög hann eftir þessu.
2: Já, já.
0: Það bara allir tóku mynd af matnum sínu, vegna þess að síminn var bara með myndavel framan á, þannig að þú tókst yfirleitt mynd af því sem að gerist fyrir framan nefið að þér. Svo kom myndavel sem beindist að þér, og þá allir við fórum allir að taka mynda sjálfum sér.
2: Já, já, þá var orðið áhuga að vera myndefni.
0: Og, já, og núna er bara Instagram, þú skoða líka bara er áhugavert bara hjá fólki að skoða eigin sko mér, Instagramin sitt að skrolla niður, fara bara inn á að skrolla niður á botnin og þá sér maður bara, herrðu, ég var að taka mynd bara, sko, af bara einhverjum, af himninum út að það var sól eða bara einhverjum bíl sem var eitthvað furðulega lagður en svo breytist þetta bara í inntómar sjálfsmyndir
2: Já, já, það eru sjálfvitnar Tröllir í það öllu.
0: Já, þetta er ótrúlega merkilegt.
2: En þetta er eins og við vorum ræða líka eða þú bara allar að skoða eitthvað til þess að kaupa á netinu, úr bara á netinu og þú ert að velta fyrir þeir að versla hitti að þetta þá fyllir síðan samfélagsmiljöðan.
1: Já, þarf ekki eins og að skoða bara tala það.
2: Já,
1: já þá fyllist. Síminn hlustar á því.
2: Já, þá fyllist allt og þannig að ímyndið ykkur að vera já, ung manneskja og þurfa að taka móti öllum þessum upplýsingum og síja þetta alltaf út. En
0: svo sem merkilegt að algoritminn er líka með þannig að þú við fáum alls eitthvað efni en eins og mínu heimili spyrjistunlega, þannig að farið þú hérna ertu búin að sjá þetta hérna á TikTok og bara, nei, aldrei sé þetta það var kannski efni sem ég fæ bara, eða bara við hliðin á hann og dritast á mig en allt annað efni dritast á hana daginn spyrir hérna Lilja, ert þú að fá hérna fáur þú svo mikið að konum að setja upp svona kaffistöð á heimilinu svona coffee station, hún bara bara hvað það talum, að þá fæ ég bara á TikTok, þetta ég man ekki bara, ég horfði eitthvað minn, bara það sem kona er að setja kaffiðina sína einhvern veginn og græja eitthvað svona í kringum hana, einhverja hillu með einhverjum bollum og svo leiðis ég horfði eitt hann í minnband
2: hvernig dattir það í hug,
0: byrja ég að segja það var mest bara áverð, snýttilega gert.
2: Huggulegt.
0: Nema hvað, þá bara rosalega mikið af fólki að setja með eitthvað svona kaffistuð á heimilinu sinni. Og ég fæ þetta bara og svo spurði ég, Lilja, sé þetta, hún bara hvað er það að tala?
2: Þetta er
1: svona milli hjóna, sko, það er gjörsanlega sikkur upplýsinga heimilinu í gangi, sko.
0: Og þess vegna er sko upplýðum við heiminu, það maður upplýður heiminu svo svakalega mikið gegnum síma sinni. Og við upplifum hann algjörlega sikkurinn hátt en við búum í sama húsi í Vesturbæri Reykjavíkur og upplifum heiminn algjörlega sikkurinn hátt þessu er stýrt bara einhverjum fyrirtækjum í Kaliforníu þetta getur ekki verið holt
2: þetta þurfum við að hafa í huga þegar að búa fimm saman að við erum öll að upplifa heiminn á mjög ólíkan hátt en svo setjum við saman við matabúrið þetta er mjög áhugavert núna eftir klukkan 8 strákar þá ætlum við að ræða aðeins við vorum með Eirík Bergmann hjá okkur í gær og honum að tíðrætt um varnamálin sem er að hans mati eitt af stóru málunum ásamt sjávar út í landbúna og gjaldmeiramálum í ESB og þessari þjóðaratkvæðagreyslu áframhaldandi aðaldaviðraður við ESB og við ætlum að halda áfram að ræða þetta hvort að skynsælt sé að horfa til Evrópu í þessu samingi og fá til okkar doktor Bjarna Má Magnússon lögmann og sérfræðing í alþjóðamálum hérna strax að loknum áttafréttum og já, svona aðeins velta þessu fyrir okkur, þessum alþjóðamálum og þessu umhverfi er eftirsóknarvert fyrir Evrópusambandi núna að stækka og það í þessa átt.
0: Já, já.
2: Og eru við í sterkari samningsstöðu? Og það,
0: og það líka alveg skipta skoðanum sko bara hvort eigum hreinlega bara að gera okkur gildandi við þess að vera og sumir eru á því að við eigum bara svolítið að svona bara að láta ekki heyri í okkur skilur að vera algjörlega hlutlaus að þessu leiti vegna þess að það svo margt annað að gerast í heiminum Vistu, eigum að vera þannig eða þurfum að halla okkur einhverst skilur Já. Að uppað einhverjum þannig að þetta mjög áhört og í samhengi við þessa atkvæðagreiðslu en við ætlum að fá hann Bjarna til okkur hérna eftir smá stund en ef ekki bara fá músík og fréttir fyrst
2: Jú, við skulum bara gera það. Svo ætlum við líka að tala EM í frjálsum sem að hófust í gær.
0: Algjörlega.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkominn á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Lagstalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar Ísa í karri kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
7: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orkusaman.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
14: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí.
15: Í úrskurðinum segir að tveir einstaklingar hafi verið í bílnum. Bíllinn hafnaði utan vegar og þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunatilraunir hafnar á farþega bílsins en ökumaður sagður liggja á gjörgæslu. Hinn látni talinn vera erlendur ríkisborgari en ekki reyndist unnt að bera kennsl á hann og fór lögreglustjórinn því fram á réttarkrufningu á óþekktum manni eins og það orðað í niðurstöðunni. Héraðsdómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi en ákvörðunin var kærð til landsréttar sem féllst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréfi farþegans verið tilkynnt sem stolið en lögregla fékk vegabréfið afhent af þriðja aðila sem sagði það í eigu hins látna. Þá segir að ekki hafi verið unnt að bera kennsl á hinn látna með fullnægjandi hætti. Bið eftir því að hægt væri að bera kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttarspjöllum.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti sakar Rússa að hafa beitt norður-kóreskum flugskeytum í árásum á Zaporizhia þar sem 6 voru drepnir og 19 særðust. Zelenský segir að þar að auki hafi stýriflugar og ofurhraðskreið rústnesk flugskeyti verið notuð í árásunum. Loftvarna flautur ómöðu í Zaporizhia og kænugarði í nótt. Hernaðar yfirvöld í höfuðborginni segja elda hafa kviknað í vöruhúsum í miðhluta borgarinnar. Að minnstakosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Forseti landsins hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast að fleiri finnist látnir þar sem enn leitað að fólki í rústum. Vitað að minnst 480 slösuðust í hamförunum. Meirinn 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. Evrópusambandið boðaði fjárhags aðstoð í morgun gegnum Rauðakrossin, auk þess sem gerfi hnattakerfið Kópernikus verður notað við leitað fólki. Bandaríkin tilkynnti rúmlega 15 milljón dala framlag til aðstoðar í gærkvöld. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkostningum í september. Flokkurinn sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu.
16: Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðetni sinnaða flokksins Rodina sem staðhæfði að frambjóðundur Jabloko væru föðurlands svikarar á mála hjá Vesturlöndum sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmarga stjórnarandstæðinga í útlegð þeirra á meðal Júliu Navalnyu, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny. Flestir andstæðingar Vladimirs Pútins forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko eini frjálslyndi flokkurinn sem enn starfar í Rússlandi. Það bil 100 stuðningsmenn flokksins komu saman við hús hæstaréttar og kyrjuðu slagorð á borð við skammistið ykkar. Flokksleiðtoginn Nikolai Rybakov sagði úrskurðunum verða áfrýjað enda verkefnið brýnt að stöðva blóðbæðið og koma á friði.
17: И мы будем обжаловать это решение дальше в Верховном суде. У нас есть такое право, и мы будем делать все возможное.
16: Flokkurinn hefur 5 daga til að bera niðurstöðuna undir áfrýjunardeild hæstaréttar og greinendur telja ólíklegt að henni verði snúið við. Ef markam á skoðanakannanir nýtur Jabloko stuðnings 30% kjósenda sem dugur ekki til að ná sæti í neðri deild þingsins.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Evrópu meistara mótunum í sundi og frjálsumíþróttum þau halda áfram í dag. Þau Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Birgitta Ingólfsdóttir og Guðmundur Leó Rapsson synda í París, Guðni Valur Guðnason keppir í undanúrslitum í kringlukasti klukkan 11 og Hilmar Örn Jónsson í úrslitum í sleggjukasti síðdegis. Beinútsending hófst á RÚV fyrir rúmum hálf tíma, einnig verður sýnt frá frjálsíþróttamótinu klukkan 6 síðdegis. Og veður Hæg breytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austan átt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5 til 13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum í kvöld en hægari og víða léttskýjað norðanlands. Hiti 13 til 18 stig. Og á morgun verður austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu, hvassast við suðurströndina, rigning eða súld með köflum en úrkomu minna á norðanverðurlandinu. Hiti 10 til 20 stig, svalast við sjóin norðan og austan til. Fréttalestri er lokið.
18: Morgunútvarpið á Rás 2.
19: Morgunundarbið býður góðan dag klukkan orðin 5 minútur yfir 8. Við býðum náttúrulega góðan dag fyrst klukkan 3 minútur yfir 7 morgun en við gerum það aftur núna fyrir þá sem að voru stillin.
20: Já, sem voru með klukkuna stillt á 8.
19: Já, það fullt af fólki sem að gerir það þarf að mæti vinnu, kannski 9 eða 10.
20: Já, já.
19: Það alveg, þetta er yndislegt. Það að láta þessi hjól atvinnulífsins snúast. Við ætlum að vera með ykkur til klukkan 9. Það þráumst þeir sem allir fannar okkur um dís, en nú ætlum við að fara að ræða. Málmálana. Sætustu stelpun á ballinu og heitastu kartöfluna, það ESB.
20: Já, umræðan hefur náttúrulega farið mjög vel og við vorum með hann Eirik Bergmann henni í gær og hann var aðeins að ræða sko varnamálin sem að eru svona að hans mati eitt af stórum málunum á sem bara sjáaritvörnum, útögnum og landbúnaðanum og gjaldmýrunum og ætlum að halda áfram að tala eins þetta og við erum búin að fá til okkur hann Dóttur Bjarna Má Magnússon lögmann og sérfræðing í alþjóðamálum. Ertu velkominn Bjarni?
21: Þakka þér kærlega fyrir.
20: Sko, þessi varnarmál. Það svona, maður velti fyrir sér hvort að þeir séu að fá sko bara hreinlega nógu mikið pláss í þessari umræðu. Það sem að snýst þegar við tölum bara um vexti og bændur og sjómenn. Eru að gefa þessu nógu mikið gaum?
21: Það er nefnilega mjög aðlýsa spurning. Já, það hafa erlendir fjölmiðlar verið að hafa sambandið með að fá svona einhver útskýring af þessu og þeir byrja alltaf á að tala svona stöðu alþjóðamála. Öryggis og varnamál, Rússland og setið í það samík
20: Einmitt.
21: Og maður þarf einhvern veginn að útskýra það nei, umræðan í vexti fisk Já. Og svona, þó, þeir verða mjög, mjög hissa.
19: Og landbúnað.
21: Já, og landbúnað.
20: Já, að við séum ekki runni að, þetta sé ekki stærra.
21: Einmitt, þetta sé, hérna, að þetta sé einmitt ekki stærra, en svona skilja það auðvitað alltaf þannig að kjósandinn horfir svolítið á málun út frá sinnistöðu.
20: Já, og buddunni.
21: Já, og buddunni, og þannig að það er alltaf skipta þessi máli, svo vextir tölvörð miklu máli. En svona þeir sem er að velta þessum málum fyrir sér, alþjóðlega, seti það í þennan ramma, sem er líka bara þeim eðlislagt, þegar þeir eru að pæli þessum málum, sko.
20: Og þetta hlýtur líka að vera svona stóra ástæð fyrir því að þetta máli sett á dagskrá núna og þetta fer af stað, svona kannski fyrra en margir byggust við, þetta hlýtur bara að vera ástæðan fyrir því.
21: Jú, það náttúrulega, það virðist, sko, svona einhvern veginn að rýni og túlka sem kemur kannski ekki alveg beint fram og þá virðist þetta að vera svona allan að einhver svona bakgrunns breyta allafen.
20: Já.
21: Og ég þóra ekki að segja þetta sé sko aðalatrið en þetta virðist vera svona að hafa haft mikið vægi og þannig er náttúrulega bara þannig að sko öryggisumhverfi Íslands er gjör breytt frá því að viðræðurnar hófust árið 2009 og þegar ég segi gjör breytt þá er það náttúrulega bara það að sko í Rússland reiðast inn í Úkraínu það eru aukin hernaleg umsvif á norðurslóðum árið 2009 er mest megnis verið að tala að norðurslóður sé einhvers konar sérstakt friðsalt svæði.
20: Já, það sem bara ríki voru í ykkur svona samstarfum, svona hvað er að gera við þetta?
21: Svona, ég mitt, þetta
20: var... Rússar og allir sáttu við saman að borða ykkur neginn?
21: Já, og mikið vísindarsamstarf og samstarf menntastofnana og sko milli norðurslóðsríkjana og Rússlands að alls konar rannsóknum og svona að mínu mati að ég var nú að taka þátt í þessu að oft var að vera eiginlega að sko að finna einhver hugsanlega vandamál til að leysa
20: já,
21: í staðan fyrir, að leysa úr sko alveg raunverulega vandamál sem er alveg fínt að því þá liggur eitthvað fyrir ef það kemur upp en þannig að hann í stuttumáli þá er þetta umhverfi bara allt annað en það sem breytir sko það landfræðileg staða Íslands og hún breytist ekki sko. Ísland hefur ekki færst til það er ekki þannig og Ísland er hreinlega staðsett þannig þarna í á þessum stað sem við erum á að við verðum alltaf svona hvað hann segja ég segi ekki miðpunktur öryggis og varnamála en allan að sko við erum staðar sem skiptum máli
20: já einmitt. Og við rættum þetta myndi gæra að vorum alltaf fyrir okkur með honum Eiríki, hvort að sko hvort að þetta muni að segjum að færi ykkur svona viðri aðallt að vera í gangu Evrópusambandið hvort að þessi landfræðilega lega skiptir hennilega Evrópusambandið ekki meira málin við áttum okkur kannski á?
21: Jú, sko, ég, þetta er svona maður veltið svona alltaf fyrir sér á þess að hafa nokkuð sko í hendi þá myndi ég halda þetta væri atrið sem lítið er til og ég meni eða horfir bara svona hefðbundi landakort þá sérðu að þetta er sko við erum hana lengra uppi sko þannig að það er líka atriði og hérna og eins og ég segi sko þá ég hef sagt annars það sko þá er að þannig að sko það var kannski hérna hægt á einhverjum tímapunkti að greina skýrt á milli sko, svona efnagsmála og svo leiði sem var aðal fókusin hjá Örfsamtinu og svo öryggis og varnamála sem voru hjá NATO. En sko ESB hefur á síðustu árum orðið sífellt mikilværi öryggis og eða svona gerandi á svið öryggis og varnamála og þá meðal annars varandi sko viðskiptaþvinganir neturyggi það eru mikilvægir innviðir og varnar sem bara iðnar í varandi öryggis og varnamál einhver myndum bara kalla vopnaframleiðslu og svo er náttúrulega ýmislegt annað sko það er náttúrulega stuðningur við Úkraínu Og þannig að það er svolítið kannski ekki alveg hægt að draga þessa línu eins og hægt var að gera og svo er alltaf líka eitt í þessu sem er svona, hvað maður segja, alþjóðlegt og byrtist náttúrulega þá líka innan Evrópusambandsins að það er svona orðið erfiðara að gera skýran greinarmun á milli svona hins borgarlega og hins hernaðarlega. Það er að tala um tvöfalt notagildi á hlutum og svoleiðis og alls konar svoleiðis.
19: Getur þú útskýrt það eins nánar?
21: Þú var notagildi. Það er bara það að það er til þess eitthvað rísa mannverki sem kostar óbáslega mikinn pening og að því að kostar svona mikinn pening að þá er auðvelt að réttlæta að það hafi tvöfalt hlutverk þannig að það er ekki að gera tvo hluti. Sem að það sé einhver bara það er einhver brú sem getur haft sem sagt hernarlegt hlutverk og eins líka borgarlegt hlutverk. Og einhverjum tímapunkti hefði einhverjum dóttir hefur að gera tvær brýr og þetta þýði þá það að hún getur verið þá herðal skotmark og svo getur ég náttúrulega tapa mér í einhverjum svona teknilegum hérna útlistunum en þetta hefur verið svona svolítið trend og þið heyri þetta í umræðinu með öryggis og varnamál
19: hún getur verið hernaðarlegt skotmark en að sama skapi þá væri hún líka af því ef almenningur er að nota hana þá er þetta orðið aldrei
21: þá verður sko þegar kemur svona stríðsátökum þá veltur þetta svolítið mikið að bara hvern má drepa og hvern ekki og þá verður það mat allt svolítið flóknara
19: já og það er náttúrulega stríðsglæpur ef þú ert að ráðast á bara það sem almenningur er að nota
21: já svona almennt séð svona í grúndrátum.
19: Já.
20: Einmitt.
21: Þannig að þetta já, en það er að tapa sér í alls konar svona hérna smáatrim, sko. Já.
20: En er ekki hérna, eins og við bara talar eins og bara ber saman við þegar við vorum síðast í þessum aðeldur viðraunum, þá er bara öll heimsmynd er bara breytt. Og við sjáum bara einmitt hvernig Pútín fer fram og svo síðar bara Trump fer allt í að tala Grænland og fer að vera að söðla það undir sig og svo er þetta Kína þarna, lúrið þarna í austri, þú veist, er það ekki bara svolítið þannig að þú veist, maður veltir fyrir sér þessu í samingi við eða verða aðaldi viðraður, hvort að Evrópusambandið hreinlega þurfi ekki bara á öllu sína halda skilur, að þess vegna séu, er þið eitthvað samningstað okkar svona sterkari, vegna þess að núna er bara þannig að nú er allir að sækja allt sitt út af því að bara sko hvað að segja, ástandið er svo svakalega eldfimt
21: sko ég það hlýtur bara vera að þetta sé einhver svona punktur hjá ESB í þessu samingi en svona það líka sko það er eitt svona ef maður staðma sko ESB vill þetta ESB vill hitt, sko ESB er í svo stort
20: já.
21: Þannig að það er líka það eru margar raddir og svoleiðis sko og kannski fá að hoppa inn í það því mér finnst oft vera sko minnst umræðanstundum vera þannig eins og þetta sé einhver ein rödd ESB vill þetta, ESB bara vill enga tilslagnir neitt en þetta er ristort apparat og það eru sko 450 miljonar manns í Evrópu sem eru alls konar skoðanir hvert Evrópusambandið skuli stefna og hvert það skuli ekki stefna mér finnst stundum vera hoppa á einhver hugmyndir, það er einhver sem segir eitthvað ESB, einhver þingmaður eða eitthvað sko í einhverju ríki
20: já.
21: Þá er það orðið einhvern veginn að sko þetta gæti verið eitthvað sem ESB var stefnað.
20: Einmitt.
21: Og mist oft verið að sko setja fram svona fullinningar með eitthvað muni gerast í framtíðinni sem bara er, þú veist, ég veit ekki hvað gerist á morgun sko. Fólk veit ekki hvað gerist á morgun eða næsta hérna ári eða tíu ári eða eitthvað sko. Það er alltaf verið að segja eitthvað svona sem er sko sem er oft, það er oft verið að nota einhvern svona ótta eða eitthvað svona tilbúið vandamál finnst mér.
20: Og það er ekki líka, nefnum við þetta, að þetta á kannski svona frekar við sérstaklega sem við tölum við bara fiskin og landbúnaðin, að einhver ráðherra í Hollandi segir eitthvað um sjávarútvegsstefnu ESB og svo þetta eru fleiri sem á skoðunar á því, en þessi öryggis og varnamál, mann er líður svolítið eins og það sé eitthvað sem að svona sem að kannski flest ríki geta svolítið svona sameinast og hafa kannski innan Evrópu sameinast upp á síkasti sko eiginlega bara hafa verið neitt til að sameinast út af Trump og út af Putin.
21: Jú, og það er alltaf kannski segir það að líka það að hversu alvarlega þetta er tekið.
20: Já.
21: Og maður upplifir stundum heima að fólk sé ekki alveg meðvitað.
20: Nei.
21: Hvernig lítið er á þessi mál annars staðar það sem að fólk jafnvel bara svolítið skelkað en það náttúrulega skiptir líka máli hvar þú stattur ef þú stattur í ríki sem átti að landa meira upp að Rússlandi og rússar hafa kannski verið að senda dróna inn fyrir eða það verið með alls konar yfilsingar þá kannski segir það að frekar að gefi vísbendingum að það er kannski eitthvað sko það er eitthvað smá ættir jafnvel óta, sko, það er rökréttur óti
19: En Bjarni, að því þú talaðir það að þú hefur verið að ræða við fólk ælendis frá sem að erum það að spyrja hvort að við séum ekki með þessi öryggis og varnamál á óttinum og það sé gerst á bögið varandi þessa þjóðarakvæðagreyslu og umræðina í kringum hana lítum við ekki bara svo á að við séum bara alveg örug og ESB muni bara, ríki ESB muni bara passa okkur alveg sama hvað við erum bara hérna með samningin og við lúrum bara hérna til hafi og
20: NATO
19: og svo framvegis græðum við eitthvað á að verða partur að þessu bandalagi varnarlega síðið eða stöndum við bara hérna og treystum og trúum og hugsum að þetta reddast
21: Þetta sko góð spurning og það eitt sem þú sagðir hérna sem svo sko aðilsvert það græðum við eitthvað á þessu sko
19: það er bara verið við raunverulega erum að vespa því fyrir okkur
21: sko ég skal bara benda á eitt atri bara svona sem alveg svona konkrétt að það að sko það ákvæði í einum af þessum sáttmálum Evrópusambandsins sem svona gagnkvæm aðstóðskylda ef ráðast á aðildarríki þá þetta svipað eins og sko þessi fimmta grein Norður-Atlantshafssamningsins sem hérna einn fyrir alla og allir fyrir einn
20: Já.
21: Og þá svipað ákvæði í innan sko hjá ESB en þröskuldunum þar áður en hérna fyrir því að hún veri virkjuð aðeins lærri og þetta ákvæði hefur verið virkjað einu sinni það er hérna þegar hryðjörk árásinn í París þannig að það svona raunveruleg trygging sem aðeins nákvæmari þá sé ég ætla að fara ekki út í nákvæmari sko, orðalag og skýrari heldur en 15. NATO en það náttúrulega eitt líka þessi sem má ekki gleyma að það þannig að 23 af 27 aðildarríkjum ESB eru í NATO
20: Já.
21: Þannig að sko að
20: það er sem ákvæði eitthvað.
21: Jó, það er náttúrulega sko það sko en þetta sýnir sko kannski það að sko að þessi ríki eru sem ekki að vinna saman sem eru í NATO og þá ESB þannig að því að þetta eru bara sömu ríkin eskiliði, sko, að miklu leiti þannig að þetta hérna sérstætt og svona eitt, sko, það sem við sjáum líka núna þegar öll Norðurlöndin eru komin í NATO þá komið svona öflugara varnarsamstarf milli Norðurlöndina og maður gæti alveg ímynda sér að eitthvað slíkt yrði til staðar og myndi líka þá yfirfærast og aðra þætt og einfalda ef að öll Norðurlöndin væri þá í ESB.
20: Noregur og Ísland myndu taka stökkið.
21: Já, einmitt. Og kannski eitt sem er kannski gott að koma á framfæri að því maður hefur heyrt þennan miskilning og sko ESB er ekki með her. Bara, þannig að það bara ESB er ekki með her. Sko, ESB hefur sko svona samlega stefnu á sviði öryggis og varnamála og það er alltaf annað. En það er ekki tilneitt ESB í her. Því auðvitað einhverjum sem vilja að það verið komið til einhver, hérna, að verið stopnaður einhver ESB her, en það bara eins og á Íslandi og íslensku stjórnmálum, það ýmsir sem vilja ýmislegt í íslensku stjórnmálum sem, sko, ekkert, sko, eitthvað sem að fara að gerast og mjög, hvort sem í nánustu eða fjarlæri framtíð.
19: Já, þannig að það ekkert til í því að það kæmi hér herskilda á börn.
21: Í Evrópuherinn.
19: Já, eða á börnin okkar, já, í Evrópuherinn.
21: Svo ég reyna að svara, nei, það er afar ólíklegt sem að reyna að svara bara, en sko, framtíðin óráðin.
19: Já.
21: Hvað gerist eftir 25 ár, 50 ár, ég hef ekki hugmyndið það, af því ég hef ekki forsendur til að meta. Það eitthvað sem gerist í framtíðinni sem mun hafa áhrif á fjarlægri framtíð.
20: Einmitt.
21: Þannig að hann að reyna að giska á hvað gerist í framtíðinni er bara ofboðslega flókið.
20: En Bjarni, ég sagði þetta samíkið, það var líka sumi bent á að ég sem öryggis og varnamálum sem að eru svona mikilvæg að sérst að ef Ísland færi einhversvona aðeldar til að vera við ESB að þá þá erum við svolítið bara svona að rugga bátnum og það er alveg hópur, er fólk hér á landi sem að vill bara að þessu leiti ekki rugga bátnum og ef við séum bara einhvern veginn svona svona súkulaði í þessari umræði er hægt að líta svo á í þessari heimsmynd sem við upplifum í dag?
21: Nei, við erum ekki súkulaði sko það held ég alls ekki sko svo erum við náttúrulega bara svo, við erum fullvalda ríki það mjög margir sem við skaman að benda fullveldi sko að hérna og við náttúrulega bara tökum þátt í marg þáttuðu öryggis og varnarsamstöru og náttúrulega NATO hérna mjög mikilvægt og kannski eitt í þessu að oft þetta hefur stundum verið sett upp sko eins og NATO og svo ESB sem einhver anstæður en eins og ég segið sko 23 af 27 aldarík með ESB eru í NATO og bandaríkin er í margþáttu varnarsamstarfi við mörg NATO-ríkja. Þannig að ég veit ekki sko hvaða bát væri verið að rugga sko.
20: Mér er svolítið snúið bara að sko að fara ekki inn á radarinn hjá Trump einhvern veginn.
21: Ég meina hann var hann í Davos að tala Ísland sko, eða ruglast á Ísland og Grænlandi þannig að það líklega einhver verið að tala Íslandi þann sko þannig að ég hérna ég, sko þetta að vera ekki inn á radarinn og þetta sko ég veit ekki sko þetta finnst mér ekki sko sæma svona sæmila stoltri fullvalda þjóð að hugsa svona allir ekki að fara inn á radarinn hjá einhverju öðru ríki og haga sér hvað sem segja, vel
20: já.
21: Eitthvað svoleið sko ég áttam ekki alveg á því en ég skil það sjónamið sko en mér finnst það bara ekki í takt
19: Nei. Það nokkuð ljóst að við munum ekki hægt að takast á þetta mál og mjög gott að fá hérna svona smá einsinn inn í þessi öryggis og varnarmál og áhugavert að heyra að fólk hérna úti í hennu stóra heimi telur þetta sér eftir að bauði hér en svo er ekki en gott að fá smá einsinn inn í þetta Dr. Bjarni Már Magnússon lögmaður og sérfræðingur í alþjóðamálum bara takk kærlega fyrir að koma til okkar hingað í morgunútarpi og fara þessi yfir þetta
21: Takk hérna.
19: Já. Við ætlum hér á eftir að fara að ræða EM í frjálsum. Ég að horfa hérna núna aðeins og sjónarpið, að horfa hérna aftur fyrir mig af því að það gluggi á hurðinu og það er sund í gangi núna.
20: Er sund?
19: Það sund í gangi.
20: Já, ok.
19: Já, mér sýnist það. Við verum að ræða þetta bara við Þorkel Gunnar sem staddur ytra. Ég eftir smá.

0: Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Allir geta á sig blómum bætt, vertu velkomin á blómstrandi daga í Hveragerðum helgina, Flóra garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant. Ný hauslína, Lagstalski polti. Við minnum á endurnýjun áskrifta, Sinfoníu hljómsveit Íslands. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi, 13.
3: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar núna.
4: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
5: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí. Vegabréf sem hann var með hafði verið tilkynnt stolið. Í niðurstöðu landsréttar segir að bið eftir því að hægt yrði að bera kennsl á hann gæti valdið réttarspjöllum. Úkraínu forseti sakar Rússa að hafa beitt norður-kóreskum flugskeytum í árásum á Saporizia þar sem 6 voru drepnir og 19 særðust. Þar að ekki hafi stýriflugar og ofurhraðskreið rússnesk flugskeyti verið notuð í árásum næturinnar. Að minnsta kosti 132 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Kólumbíu í gærmorgun. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
13: Morgunútvarpið
14: á Rástvö.
13: Já, morgunútvarpið heldur áfram hér á Rástvö. Við ætlum á eftir að fara að fjalla aðeins EM í frjálsum og þú varst að rakst upp stóra auga því að það var í sund í sjónvarpinu. Það sund í sjónvarpinu mínu akkurat núna.
15: Já.
13: Það mikið í gangi auðvitað og rúf sýnir frá þessu öllu saman og okkar fólk á svæðinu, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson.
15: Það sko líka bara EM í sundi líka í gangi.
13: Já.
15: Þannig frjálsarnar og sundi, ég var svo hissa að heyra sundi tölum frjálsum.
13: Já, ég svona sett allt undir sama hatt bara, en það allt í besta, Þorkell hérna á eftir.

0: Þetta er elsku Ariana Grande sem ætlar að draga sig úr sviðsljósinu núna í lok ágúst þegar hún líku þessari tónleikaferðsynni af heilsufarsástæðum og það er bara gott. Ég, það er ekki fyrir nokkurn mann að vera svona heimsfrægur og þurfa að standa undir allir þessari pressu.
1: Láttu mig þekkja það.
0: Já, láttu mig þekkja. En talandi um frægð og frama, það eru margir íþróttamenn núna á EM í frjálsum og EM í sund. Er líka allir.
1: Já,
0: það er allt að gera.
1: Kemur í ljós.
0: Og við að sjálfsögðu hér á Rúf að fylgjast með öllu saman og íþróttadeildin okkar á tánum og Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er staddur út í Birmingham á Englandi þar sem að með frjálsum fer fram. Komdu sæll og blessa Þorkell minn.
2: Heyrið í mér?
0: Já, við heyrið mér, þér heyrið þú í okkur.
2: Já, svona slitrótti, ég að detta inn og út, ég nefnilega gera þeim mistök að setjast þeirn upp í fjölmiðla rútuna, ég setja þeirn í tvekja strætó og að ferðast frá hótelinu mín út á völl.
0: Já.
2: Og það svona eins og græjan detti inn og út, þannig að...
1: Farðu á efri hæðina, Þorkell?
2: Ég á efri hæðina og það alveg bara, það setja í öllum sætum, sko, en ef ég dett út eitthvað lengri þá kannski bara hringið á mig eða vonum bara að þetta hangi inni.
0: En þannig að þú ert í rauninni bara eins og típisku túristi núna í tvekja eða strætó í Englandi í svona útsýnstúr?
2: Já, svona, þú veist, þetta fjölmiðlarúta, hún fer frá ákveðinu stað og stoppar bara beint fyrir utan völlin, sko, þannig að ég bara með kollegum hérna frá hinnum ýmsu þjóðum Evrópu.
1: Ánægði með Bretan samt að, sko, hann að sækja hóp fjölmiðlarmanna og hann mæti með svona tveggja hæða strætó. Þetta svona, er svona, er það samt nikla vöðuna, sko.
2: Já, og þeir gera þetta ótrúlega vel. Ég bara svona fann það þegar ég kom, ég fekk svona bara endurlit alveg 14 ára aftur í tíman á Olympíuleikana í London, hvað líka bara crowd controlið, svo ég sletti á ensku umferðar traffíkinn einhvern veginn hjá Bretunum er ótrúlega góð. Endalaust að sjálfboðalið eldri borgurum sem að vísa manni veginn áfram og bara einhvern veginn, það er hreyfing á fólki allan tíman, það er engin í röð endalaust.
1: Eldri borgur, það er bara this way, dear, og þarna,
2: já. Og það mjög mikið þannig á svona íþróttamótum, ekkert bundið við Bretland, að það náttúrulega mjög mikið að sjálfboðaliðum til að gangi upp og þá oft einmitt eftirlauna þegar sem að bara vantar eitthvað að gera og fá þarna hlutverk og eru bara alveg óbóðslega góð í þessu hlutverki að svona vísa fólki til vegar og aðstoða í vandræðum og segja hvert að fara og veita upplýsingar.
0: Já, það er reynt og lifað fólk, það er bara svolítið þannig. En sko, þú lendir í Birmingham, fórstu út á sunnudaginn?
2: Jú.
0: Já, og hvernig, eins og þú segir, það tekið vel á móti ykkur og hvernig er bara svona upplifunin og stemningin hérna á svæðinu?
2: Sko, á vellinum er náttúrulega bara heilmikil stemming. Það komur endur á óvart í gæra í setni sessjónu, ég bara fastur í ennskunni, setni hlutanum fyrir ekki að þá var ekki uppsjált á völlin. Ég er svona, mín tilfinning er svo að Bretar mæta og fylla alla velli og allar hallir þegar kemur að íþróttamótum og það er svona mín upplifun allavega í London. En í gær á mánudagskvöldi þá voru þeir ekkert að mæta neitt sérstaklega vel. Þeir eru kannski að bíða eftir helginni og eftir svona meira af sínu fólki í úrslitum og síðan Duplantis stangastökkvara sem að mun reyna að setja sannlega heimsmet helgina. Þannig að þá voru þeir pottétt fullt en það hefði alveg var nóg að lausu sætum í gær því miður, sko.
0: Já.
2: En stemmingin er góð og umgjörðin er mjög góð og maður finnur það náttúrulega fyrst og fremst. Þó hins vegar eru fánar hérna út um alla borg mertir að leifastur og séu kannski ekki endla með þá.
0: Já, nú er
2: það
0: nú.
2: Kynnið þeirra, enda Birmingham kannski, hvað, er hún ekki næstasta borg Bretlands? Hún er alltaf eina fjóru stærstu.
1: Já. Og þarna aðeins að dettin út orkellin allir góðu, þarna, en segja okkur annað, sko, móti hófst í gær og við vorum strax í bara eldlínunni nokkrir íslenski keppendur. Hvernig gekk okkur?
2: Já, voru fjórir í gær og tvöður eru komin í úrslit. Hilmar Örn Jónsson, sleggjukastari og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir. Þeir eru bæði komin í úrslit í sleggjukasti. Elísabet Rut Rúnarsdóttir, þriðji sleggjukastarinn rétt með staði, hún var í 14. sæti í forkeppni, 12 sem komast inn í úrslit og síðan var Erna Sóley Gunnarsdóttir kefti meitt í kúluvarpi, hún endaði 20. öðru sæti og 10 sætum frá því að fara í úrslit, þannig að fjórir af 8 keppendum sem eru með þetta strax búin að keppa. Guðni Valur Guðnason keppir í kringlukasti núna klukkan 11 í forkeppni og svo er Hilmar Örn í úrslitum sleggjunar í kvöld og það verður mjög spennandi að sjá hvort að Hilmar og Guðrún Karitas komi sér ofar en á þennan topp 12 lista því að það svona talað þegar þú ert komin í úrslita þá viltu allavega næsta skrefi að komast í topp 8 því að það fá sérst allir kastarar 3 köst. En eftir þessar þrjár umferðir þá eru bara 8 efstu sem fá 3 kosti viðbútt.
1: Já, það
2: er svona bara eins og í gólfinu, niðurfyrðu.
1: Já, ok.
0: Þetta er ansi brútal, myndi ég nú segja.
1: En, já, þetta er svona, það er raunhæft fyrir það, komast í hann áttum hann og hópa ekki satt, því að þau eru bara komin í úrslit.
2: Jó, og hún fer inn með sjötta besta kastið og miklu meira og Hilmar fór inn með sjöunda besta kastið og telur sig líka eiga eitthvað inni, þannig að ef þau hitta á þetta og hinn er kannski ekki endilega eins vel að þá geta þið bara, ég ætla nú kannski ekki endilega að segja verðluna bara, það var svolítið bratt og að það gætu þetta alveg gerst en þau getið farið á topp 8, jafnvel topp 5, það er bara frábært.
1: Og hann kastar í kvöld, en hvenær er Guðrún Karitas í úrslitum?
2: Hún er annarkvöld.
1: Annarkvöld?
2: Já, allt er betni á Rúf, þetta byrja Rúf 2, þetta byrja 10:06 og Sigurbjörn Árni náttúrulega gargar sig í hásan hérna úr stúdíóinu á Akureyri, er að keyra hérna á milli frá laugum yfir á Akureyri og hérna, ég stundum alveg tæpur á tímanum veit ég, en hann er mættur alltaf, allaf áður en hann heilsar.
1: En hvernig, hvað er svo framundan, svona næstu daga, bæði sko íslenskt og erlend, hvað er að vera að fylgjast með?
2: Sko, ég náttúrulega rosa fastur í því bara hvenar dagskráin hjá Íslendingunum þegar maður mættu svona fyrst og fremst til þess að taka viðtöl, þannig að ég svolítið fastur í því að ég bara að fara að fylgja Guðna Val eftir núna í Kringlunni og svo Hilmar í kvöld, en það eru úrslit í 100 metra hlaupi í kvöld til dæmis og
1: það er í kvöld, það er nú alltaf skemmtilegt.
2: Já, það er alltaf skemmtilegt og svona, jú, það er svona aðeins öðruvís á EM en HM, það eru náttúrulega ekki allir þessi bandaríkjamenn og Jamaica og allt þetta eins og bara samt en það er það eru mjög sterkar á EM lengri hlaup
0: þú þarft aðeins að endur taka þig af því að þú er svolítið mikið að detta út núna nú ertu greinilega keyra held ég inn í gegnum einhver göng þarna ég held eigum við ekki bara slá á þráðin til hans Þorkels, til þess að við getum svona summerað þetta upp, ég held við að gera það hann er sem sagt stattur út í Birmingham á Englandi í tveggja hæða strætó og eins og við heyrum, þá er þetta inn og út hann eru ekki farið gegnum göng
1: Já, hefur þú farið svona tveggja hæða
2: strætó
1: Já, þú ert það
0: reyndar. En ég held að
3: Ég að reyna að hringi þig líka, kannski.
2: Ég svara bara líka.
0: Já, skemmtilegt.
1: Færum það. Þetta er lifandi útvarp.
0: Skemmtilegt að hafa þetta svona tvöfaldur.
2: Já. Er þið tvöfaldur inni núna?
0: Já, já.
1: En nú ertu bara, nú ertu komin.
0: Það ertu komin. Komin
2: í ferjó.
0: Já, þú varst að segja okkur frá því að það væri þetta 100 metra hlaup í kvöld og svo væri þetta öðruvísi af því að við erum ekki með Jamaica og Bandaríkin og svona í hlaupunum og þú mátt eiginlega halda áfram þaðan.
4: Já, en þetta eru samt alveg sterk hlaup þó að séu bara Evrópubúar en hins vegar eru kastgreinarnar mjög sterkar á EM um stökkin ég veginn að sérstaklega eins og stangastökki þar sem að dúblandið heimsmethafin er margfaldur og margar fleiri greinar sem við sjáum í gær í 5000 metra hlaupinu normanninn Jakob Ingibrigtsen mætti og svona hekk bara aftast mér og mér allan tíman þetta er, ég veit ekki hvað margir hringir sko, og 12-13 ringir sem að hlaupa á hlaupabrautinni svo bara rétt í lokinu síðustu 40 metrunum að fá bara hljópa fram úr þeim og segja hvernig náttúrulega kjössalega misti sig en það var mjög skemmtilegt að sjá það, ég var mjög vel staðsettur í stúkunni þannig að það var mjög gaman að sjá hvernig hann einhvern veginn bara svona joggaði fram úr þeim á síðustu metrunum og segja hann hundu allir hinnir í mark kjössalega búnir á því en hann fór bara að veifa einhverju frektur sinni upp í stúku
1: Gata verið þar geta að Noregur reyði þarna einhvern heimsklasa hlaupara líka
4: Já, þeir eiga nóg af íþróttafólki í innum ólíklegustu greinum en þetta er kannski ekki ólíkleg grein fyrir það, þeir eru góðir í þessari þolsjálfun. Ég held að þú getur örgast þetta Ingibrigtsen á gönguskíði eða þú getur tekið eitthvað af þessum skíðagöngumönnu þeirra og setja þau í hlaup og það myndi bara virka mjög vel, sko.
1: Já, setja hann bara í framherjan í Manchester City og hann skora 25 mörk og þetta er ekkert versinn á Norri.
4: Ég veit það nú ekki. Það var nú prófað með eins og Usain Bolt hérna þegar hann var upp á sitt besta. Þá fekk hann, þegar hann var nýhættur, hann fór á reynslu hjá okkur lið. Spilaði einhverja sýningaleiki með Borussia Dortmund og einhverju liðum og jújú, hann gat hlaupið alveg soldið, sko, en allavega tekið sprettina. En hann kannski ekki eitthvað frábær í fótbolta þó hann hefði verið bara svona allt í lagi.

0: Já, get ég reyn og byrnir með lagið Vilt fá einhvern. Ert þú eitthvað þarna, ertu eitthvað að dæla í því ístunum frá Ben & Jerry's?
1: Nei, ég lítið í því en ofsalega hann góður.
0: Hann góður.
1: Ég myndi dælunum í mig alla daga ef það hefði ekki afleðingar. Ha, það væri við ekki öll að því.
0: Já, já, sko, það svolítið gaman að fylgjast með það, sko, núna inn á samfélagsmiðlum. Fyrrum eigandi Ben & Jerry's, ég veit ekki hvort það sé Ben eða Jerry, sem að þarna að ræða sko eignarhaldið á Ben & Jerry's í dag.
1: Já.
0: En að svo einhverjum tímapunkti var þarna, var sko Magnum ísveldið.
1: Já.
0: Við höfum alltaf fengið okkur eitt Magnum.
1: Ís.
0: Já, svona pinna.
1: Já, já.
0: Sem kaupir Ben & Jerry's.
1: Já, já, já.
0: Nema hvað, að þegar þetta keift, að þá samt reynd að tryggja það að stjórni yfir Ben & Jerry's sem að færa að halda þessum ísfyrirtæki, svona róttæku í samfélagsmálum. Þeir eru svo mikið svona, þeir taka afstöðu í bara, við svo bara með, í einhverjum svona, bara með, hvort það sé í

0: átökum eða hins í málum eða stöðu bara svona að taka mjög svona skýra afstöðu
1: pólitískir
0: já, erum við pólitískir og við vilja hafa þannig og eru svona í þessum málum og berjast fyrir alls konar réttlæti alls konar hópa nema hvað að þessi stjórn Já, að tryggta þessi stjórn fengi að vera þó að þessi ís risi hefði keifta en núna vildi Magnum fara að setja þessa stjórn af eða hvort hann hafi gert það til þess að bara láta Berendís hætta að vera það svona rótækur
2: Já.
0: Og þá fyrrum eigandi mættur og hann vill fara að eignast þetta fyrirtæki aftur
1: Ben & Jerry's
0: Já,
1: já. Voru það ekki stónir sem að
0: Jú, þetta svona hippar sem að útskýri þetta og þeir vildu halda þessu svona berjast fyrir ýmsu fyrirslu réttlæti
1: Flottist ákveð maður
0: Já, já, en svo breytist þetta og þá núna kall hvort það sé Ben eða Jerry sem á samfélagsmiðlum og svona að reyna að vekja athygli á þessu
2: Á hann nóg að pening til að kaupa þetta aftur og
0: eða... Nei, hann að reyna að já, alltaf sé ekki með einhvern hóp fjárfæst á baku sig og reyna að samfara Magnum að afhenda sig þetta fyrirtæki aftur.
2: Já.
1: Þetta skrifað bréf? Ég teki eftir sko að íspinnar sem að kaupir hérna í kjörbúðum hérna í Íslandi.
0: Já.
1: Þegar minkaðanlega svona 25%
0: já, þar er sko, já, það þessi hérna shrinkflation sem er að verki við tekið þessi með ýmiskona salgæti
1: Bönni taka eftir, nú vil þið bara fá tvo
3: Já, og svo hérna, ég kefti hérna græna svona froska klakka um daginn það minna bragða þeim líka nú
0: já,
3: þetta bara orðið vassull bara fyrir gríðalegu
0: þetta ómikil sparnar sé fyrir með þráin að fá sér eitt svona græna frosku og alveg síður á hann
3: ég þurfti svolítið að nota þetta á tíðanbili
2: en er þetta ekki bara eitthvað laukarnir í því bara laukarnir búinir að breyta
1: nei.
2: Nei.
1: Það
3: þeir eru guðdón
1: ég ætla að veðja aðleguna á það að þráin er svona maður sem bítur í pinnan
0: Já,
3: hann á til að brotna fljótt
0: já, en vitið þetta græna frospinna bara vitið hvað þetta er
2: þetta ekki pistasíður?
0: Þetta eru pistasíður þetta vinsal svona trivial spurning
2: ég veit allt það því að sonum minni með bráðanum fyrir netum og það má ekkert grænt frospinna grænt koma inn á okkur
3: þetta á meina að séu notaðar álur pistasíður
2: nei, þetta er einhverju dropar sem þið nota í þetta og það djöfulegt ég bara pyrruð yfir þessu því að það væri ofsalega gaman að geta keift þetta
0: en talandi, klárum enni með Ben Jerry talandi um íspinna, þá þessi maður Ben eða Jerry, þá sýndi hann okkur líka á þessum miðlum hvernig að búa til sko íspinna úr svona ís í svona dollum. Þá tók hann það, stakk svona pinnum onni hana, fjórum pinnum og hann og kældi aftur, þannig að pinnandi er alveg festust inn í ísnum svo skara hann þetta í fjóra bita þannig að það var svona bara hver hluti úr dollunni var íspinni,
2: já.
0: Svo var hann bara með eitthvað svona hálgerðan súkulega góspinn og dýfðu honni og keldi aftur og það var bjóðan til svona einhver mest svona juicy íspinna sem ég hef bara séð
2: sko, þarna ímyndunum af stónerna
0: já. Það bara kemur að sjöfri
2: þannig
0: að kemur að sjöfri
2: aldrei hefði með dottið í hug þegar þú segir þetta
0: þú notar einhver efni sem auka matalist
2: þetta er með fullkomi sens
1: Nú bara svektur að fríja sér búið þannig sem er rætt ekki að gera
3: Fara inn í eldhús og hugvíkandi efnu
1: Nei, ég segi það ekki Að búa til ís
3: Bara spaki spæti tekur að því nýja
1: nei,
3: vitt
1: Nei, maður svo fastur að gera bara ís jólin Þetta náttúrulega máli
2: Allt þetta sé hægt að gera þetta líka bara með 2 lítra vanilýs og þú setur bara fullt að prikna niður
1: Nei,
2: ég er að hugsa það
3: Svo bara kólfur úr og skerða niður í bita
0: Já. Búa til eigin íspinna og þá getur þú haft það einn stóra og sýnist, Andri
1: Nú getur maður aftur sko að maður fyrir læknis þá fyrir maður aftur að segja, maður ég fá svona íspinnabrygg Það ekki að nokkur sko, mun ekki alltaf að setja tunguna maður að eiga nokkur
0: Tókstu með þeir nokkur?
1: Já, maður fyrir ekki alltaf að eiga nokkur
0: Já
1: Það er svo gaman að eiga íspinnabrygg sem er ekki búið að sleikja
2: Þetta er
3: sem aðrir er ekki
2: Þetta er bara mjög áhugavert Ég held að sé sko það sem skiptir allir máli í þessu Ben & Jerry's þegar þú ert að búa til 4 pinna úr þessu er að það eru pappa þannig og getur klift utan á því ég held að það sé ekki gott að gera
0: já, taka dolluna þú voru ekki að haldi lögun sinni það má ekki bara vera ykkur klessa og svo líka bara vera með sko, einhverja góða aðstöð til þess að dýfa súkulaðinu sko. Það vera með tilbúið til að dýfa honum þetta var mjög girtilegt
2: nú hef ég ekkert á móti Magnum, en ég held með stónernum sem að vil eignast Ben & Jerry's aftur til að geta bara verið róttökur og pólitísku, hann má það mín vegna, bara því að hann er svona geggjað ímyndunar að búa til þessi
1: hinn. Og svo við getum fengið hann inn í umræðanina heima. Þetta er ekki neitt neitt.
0: Þetta er eitthvað sem við þurfum að, þetta er mögulega eitthvað sem við þurfum að ræða hérna nánar í morgunar.
1: Stóra málið.
2: Ég held að shrinkflation eins og hvað er þetta sé bara eitthvað sem við þurfum að fara nánar í sömur.
0: Já,
1: krakkar. Nennið nú að gefa mig smá næði, ég er að fara að byrja hérna með morgunverkin og ég er að fara hérna í þriðjudagsþema og svona svolítið stressaður yfir
2: þessu. Hvað er þemað?
1: Það er fólk hringir hún og velur.
2: Já.
1: Ég veit ekki hvað það verður maður.
2: Fyrirgjöðu, ég er alltaf að hlusta, já, ég skil ekkert.
1: Ég heyrði í gær að byrja fólk að slökka á útvarpinu þetta nýju til að horfa þér að frjálsa í alveg, sko, maður getur hún sátnar og leðið þér í vinnina með tárinu og
2: snöggt
1: komið kökkinn inn og var ræskjandi með þannig fyrsta hálftíma bara leiður
2: fyrirgefðu, andri minn þannig ég meðum
0: hlustuðu andra, við verðum henni í fyrramálið en hlustuðu andra, ekki slökva
1: takk vinur,
0: bara ekki slökva
1: takk vinur,
2: nei
4: Morgunútvarpið á Rás 2
5: Nýttu atkvæði þitt og taktu þátt í vali á þriðjudagsþema í morgunverkonum á eftir Rás 2. Hamborgarabúlan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi? Hvernig var að skoða athyglisverðsöfn? Minjasafn Austurlands Egilsstöðum, Íslenska stríðsárasafnið Reyðafirði og Byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á Höfn í Hornafirði. Þriðju dags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Það verðhrun hjá Hrafnhildi. Við minnum á endurnýjun áskrifta, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
6: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta, fyrir vestan. Í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
7: Tapasbarinn. Spáttn í hjarta Reykjavíkur. Bókaðu á tapas.is
8: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
9: Opið allan sólarhingin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
14: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
15: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
16: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
17: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
18: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
19: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
20: Bílalán á 5 mínútum. Arjón
21: Marg verðlunar og stórbrotið safn Síldarminjasafnið á Siglufirði
22: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar Máling, það segir sig sjálft
23: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
24: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
0: rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 14. ágúst í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í tilkynningu. Þrír sitja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Líkt og fréttastofa sagði frá í gær höfðu tveir menn verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald, annar þeirra í viku langt til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí.
1: Í úrskurðinum segir að tveir hafi verið í bílnum. Bíllinn hafnaði utan vegar og þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunartilraunir hafnar á farþega bílsins en þær báru ekki árangur. Ökumaður bílsins var fluttur til aðhlynningar á sjúkrahús. Í úrskurðinum hann sagður liggja á gjörgæslu. Hinn látni talinn vera erlendur ríkisborgari en ekki reyndist unnt að bera kennsl á hann og fór lögreglustjórinn á Suðurlandi því fram á réttarkrufningu á óþekktum manni eins og það orðað í niðurstöðunni. Héraðsdómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi en ákvörðunin var kærð til landsréttar sem féllst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréf hins látna verið tilkynnt sem stolið en lögregla fékk vegabréfið afhent af þriðja aðila sem sagði það hafa verið í eigu hans. Það eitt þótti ekki fullnægjandi til þess að bera kennsl á manninn. Í skýrslunni segir að beið eftir því að hægt yrði að bera kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttarspjöllum.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi einræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steypt af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Þetta fyrsti dómurinn sem fellur eftir að bráðabirðastjórn tók við völdum í landinu. Skjálfti af stærðinni 3 reið yfir suðvestur af Geirfugladrangi á Reykjaneshrygg klukkan 20 mínútur fyrir 9 í morgun. Samkvæmt upplýsingu frá Veðurstofunni eru skjálftar algengir á þessum slóðum. Fréttir verða næstsaðar í útvarpi klukkan 10, við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Nú, jæja, og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og mættur. Eitt og annað sem verður brallað í dag, ég sagði nú örstuð frá því hérna á hann, maður laumað inn í morgun útvarpið að það þriðjudags þemál. Þið vitið vonandi hvað það þýðir, nefnir þessu ný að viðtækjunum á Rás 2 á þessum tífum dags, þá fer ég nánar það hérna rétt eftir. Svo vona gesti líka, það segja ykkur betur frá því og allt þetta eftir fyrsta lag þáttarins sem með hljónstinni ný dönsk. Það blötu sem að heitir Pólfari sem að koma út á 2001, þarna var Daniel Ágúst ekki í bandinu, en ég með sögu á Danna. Hentar ákveðlega.

Það er mér mjög minnistætt þar sem vorum að spila þetta lag en það lærðu að ljúga þegar Daniel Ágúst sem var, eins og ég sagði áður ekki í bandinu þegar þessi blata kemur út ára 2001 hann var gríðalega upptekinn með guskusflokknum sem voru þá að hlaða í plötuna Tension en Daniel kom inn sinni viðtal hann gafur ástöðu til mín og Gunnu sem var hérna í morgun útarpinu rétt á hann og þetta var svona drottninga viðtal og Danni var spurður að því eins og hann örgulega mjög oft spurður að með hundleiða hver enn og galdurinn við sko hvað segja maður við útlitið að líta svona unglega út hver galdurinn og Daniel sagði það nýbe Orange Body Soap þetta svona sápa sem við getum keitt bara í hvaða veslu sem og ég eins og eflaust margir hlustendur bara já auði damar keipti mér nokkra lítra því og sullandi sá mig alveg alla daga og toppi til táa sko ángaði svo appi sína svo hitti ég Danna nokkur morgun setan og bara að segja það hann hérna ég búin að sulla þess að það gerist ekki neitt ég bara eldist og hann bara segja eitthvað að tala sko og þá rífið að döfðir honum og hann sagði guðum almáttu það bara tjúðis vel sem hann þannig að sko ef þið ennþá sulla okkur Nivea Orange Body Soap skulið sleppa því algjörlega sko það gerir ekki neitt sko annan kannski að þrýja ykkur en hérna það þið yngist ekki upp á því sko það ykkur aðri töfrar í gangi þannig á Danna sko en það eitt og annað sem verður brallað í dag það aðal atriði þáttarins á þriðjudögum þriðjudags þema sem við förum í saman hérna á milli 10 og 11 þið hlustendur hringið inn og veljið hvað ykkur finnst hendugt í þema síminn 5-6-8-7-1-2-3 og ég opna fyrir ég ríf upp tólið eftir smá stund þið fáið smá tíma til að hugsa ykkur hvað hefur finnst þetta var þema að langt sín ég heyrti ykkur og ég spenntur að heyra ykkur og hérna laka til að heyra hvað kemur hennin svo að koma til mín gestur sem að góðkunnur leikari þetta einn af aðal leikurum okkar og hann að koma sífælt óvart þegar ég hefði ekki hugmyndum að hann var í trommari og hann í hljónsveit sem spilar bara lög með Jimi Hendrix þetta hann Björn Hlynur sem kemur eftir og ætlar að ræða þeim mig Jimi Hendrix og trommuleiksin og eflaust eitthvað miklu meira ég ætla samt sem aður að halda í vonina því að sko næsta lag stútfullt af von og velíðan og þetta algjört gæsahúðalag þetta svona ákveðin tímavél þegar maður smellir þessu lagi á þetta maður ferðast aftur í tíma ég apel aftur til ásins 1986 þegar Karate Kid 2 var í bíó eða ég apel 87 þegar maður komin á vídeolögur þetta lag sko Peter Cetera Glory of Love hvað betra á þriðjudagsmorgni fátt

0: Þetta er Cetera fyrir meðlumur hljómsveitarinnar Chicago. Hann var í þeirri sveit frá 67 til 85. Þetta lag kemur einmitt eins og það sagði útárið 1986. Peter Paul Cetera Jr. heitir hann sko. Það ekkert smá nafn. Símin hér 5-6-8-7-1-2-3. Ég ætla að heimta frá ykkur hugmyndir að þriðjudags þema eftir eilitla stund.
1: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú fær allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
3: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastek, vaknaða nýju, gastek.is. Öryggi í hverri ferð, breyttags bílstólar. Fífa barnaveruverslun.
4: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
6: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Kjaran.is.
8: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: Violet Dreams heitir þetta lag frá hljómsveitinni Warmland. Þetta titillag síðustu plötu sveitarnar. En nú leita ég á náðir hlustanda og segi ykkur enn eina ferðina. Símanúmer eina hjá mér 5687123. Spurningin hvað á maður að taka fyrir sem þriðjudags þema hérna rétt eftir? Jæja, klárt hérna sko. Ég búin að opna hérna sérstætt skjal og, og hérna já, það svona klátt hérna hjá mér það spurning, það sko allt gal opið ég sko hef nú stundum svona rifjað upp hvað við hefum tekið fyrir hérna í þriðjudagsteymanum og það verið bara veist, við hefum tekið sko löggur við höfum tekið beinbrot við höfum tekið mat við höfum tekið tíma biðstofur það var minnist eitt það var tekið henni einhverju þeimannu það var eitthvað sem var að fara til læknis og, og vissi þann náttúrulega að við komum til að þetta þurfa að setja að nákvæmur biðstofu ykkur að klukktíma þannig að hann vildi það En það spurning hvort að fólk sé komið til starfa og hausinn rétt skrúaðar á að ekki og fólk vil taka þátt í þessu. Annars sko, nei, ég fer ekki að velja þetta sjálfur, það gengur ekki sko. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Það númerið sko. Það pæla sko, hefði gleði gangar ekki að vera að fösta en þá ég bara verið stökust að vandra með að finna sko þema sjálfur hérna sko. Fyrir lagasta fólksins, þetta bara þannig sko tímabil í gangi hérna sko. Halló.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn. Hvað segir þú?
1: Ríkalega góður maður. Gott að heyra aftur í þér.
0: Já, sömulegis. Hver maðurinn?
1: James heiti ég.
0: Sæt James. Hvað andar hringja?
1: Úr Kjalavogi.
0: Já. Það ekkert annað maður. Hvað leggur...
1: Það bara svoleiðis.
0: Hvað leggur þú til, James?
1: Ég að spá í að hafa einna ego.
0: Ego?
1: Sjálfstraust
0: já,
1: og svoleiðis sem hefur rétt á sér eða mögulega ekki
0: einmitt
1: það sem að finna það
0: akkurat þetta til dæmis frábær hugmynd ego mm-hmm. Herra, mér líst vel á þetta þetta komin á blað
1: snillt
0: herra, takk fyrir þetta James á gott
1: minnsta máliðinir
0: blessaður herra, ok hér komin ein til lágborð og hún góð ego þetta sko ofta kemur svona komin hugmyndir sem eru góðar þú sko ég áttir að taka fleiri inn sko engar áhyggjur, maður verður að sko það verður að geta sko já, brettis, það var allir sjans að ringja þetta inn Rástu og góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Dæin. Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kalla
0: Kalla, hvað ringir þú Kalla?
2: Já, og ég syngi hérna á Ellefavatni
0: Já, hvað þetta brasa þar?
2: Og ég bara hér að viðra hundin minn sko
0: Já, æðislegt Ferðu þarna daglega?
2: Já, daglega.
0: Já.
2: Alltaf út með hundin og hann tekur mig út í rauninni, tekur já. Hann mig út, sko.
0: Þetta, hvernig hundur þetta?
2: Þetta Labrador, tík, tveggja hálsás.
0: Einmitt.
2: Rosa fjöru.
0: Sumir segja að það séu bestu hundarnir.
2: Fjölskyldu, þeir eru svo fjölskyldu vænir, alltaf lígi glað og það svo gaman að þeim, það svo mikið fjör í þeim.
0: Einmitt. Við erum búin að vera, kona mín aðalega sko, hún búin að vera svona með þetta heilanum að fá okkur ekkert hjón hund og erum með tvo ketti sko, þannig að hún alltaf leita okkur hundategundi sem góð með kísum, en þeir eru allir svo ljótt.
2: Já, sko. Hérna, labbin góður með kísum þegar hann byrjar að alast upp með þeim, sko.
0: Já, einmitt.
2: Það allt í lagi, hann er í rauninni mjög góður í sér, sko, ekkert vont í honum.
0: Nei, maður sér það nú bara með horfir augun á þessum dýrum, sko, þetta alveg.
2: Já. Ég með þema.
0: Já, hvað ertu með?
2: Það fuglar, three little birds at my doorstep.
0: Akkurat. Sko, fuglar.
2: Mér elska svona fuglalög eins og hjá honum Áskeir Trausta og þú veist.
0: Já.
2: Fuglathema.
0: Herðu Kalla, þetta komin í
2: Rablað. Já, ok, takk.
0: Ég behelsa að Vafa. Hvað heitir hundurinn?
2: Hún heitir Týra, þessu íslenska nafni.
0: Já, glæsilegt. Ég behelsa Týru.
2: Já, herðu, takk
0: fyrir, bye.
2: Bless.
0: Ok, það sko tvær frábærar hugmyndir. Það fuglathema og það ego. Ég að hugsa að taka inn eina í viðbót. Ég yfirleitt ennú reglan þetta að sko fólk þegar hringir í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 þá tek ég yfirleitt 3 eða 5. Það svona eitthvað svona oddatala henni í gangi sko. Ég ætla að hafa það þannig. Það agalegt að byrja til að taka bara sléttatölur. Það gengur bara ekki sko. Hausin að mér starkum og fullt með fugla og ego og kannski fugla sem hafa mikið ego var hefur nú blanda saman þeim sko, en það var nú sennilega ekki að fylla klukkutíma að því 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það einn hlustanda er viðbótt til að koma einhverja hugmynd af þema hvar smiður Bjarki hvar hérna þetta allt fólk allt í fríi sko. Hvar vinur minn í fiskbúðinni mjótt hvar bakarnar og reiða fyrir hvar þetta fólk, maður spyr sig En ég veit að Björn Hlynur, hann á leiðinni tíminnum eftir, hann ekki bara leikari og hann ekki bara sko skemmtist að þetta, hann trommari líka. Þetta læriði maður í fríinu. Björn Hlynur trommari og hann trommar bara lög með Jimi Hendrix. Þetta finnst mér náttúrulega gríðalega áhugavert og laka til að spjalla með hann Jimi og það ekkit sko, það ekkit einhver sko, það ekkit litli skóra að fylla í Þetta Jimmy sko trommarnir sem verður með Jimmy henni Herri, ég held að ég hafi þetta nú bara svona þetta skipt það bara það skrifast bara hlustendur sko Kalla og James komu frábæra hugmyndir og ég ætla að meta hvort það verður Ég ekki spennt? Ég það Við skulum spóla þess tilbaka

0: Herðu, þarna hann maður, þarna þriða tillagan. Halló.
1: Smiðurinn.
0: Nei, hringir Bjarki smiður alveg á síðasta nippinu maður. Hvað segirðu, hvað ert þú með núna?
1: Ég heyrði bara nafnið mitt í útvarpinu maður.
0: Já, já, já. Hvað segirðu Bjarki, hvað, þú verður að koma með þriðu hugmyndina. Þú hljófst að símanu, ég heyri það.
1: Hvað segirðu?
0: Þú hljófst að símanu bara.
1: Nei, vinnufélagi, mann kallaði bara, heyrðu, það var að segja nafni eitt í útarfinu.
0: Ok, ok, gott. Þú fjast bístibóst heim á sín tíma, þú búin að vera hanga tímir hérna að vera með 90s hiphop, nú ertu búin að vera í fríi vonaði og nú vonaði að sem koma eitthvað nýtt.
1: Já, heyrðu.
2: Suðuríkjarokk.
0: Suðuríkjarokk, ok, glæsilegt.
1: Já, ég að vinna hérna með Ameríkana,
0: já,
1: á Suðuríkjunum.
0: Já, já, já, já. Er það,
1: það væri alveg...
0: Já, það heldur gott, það heldur gott. Er það þá...
1: Myndi... Kings of Leon og...
0: Já, fullt, það fullt. Bara rockmúsík frá Suðuríkjunum. Ekkert endilega bara Leonard Skinner, en vissulega, jú.
1: Nei, hann náttúrulega frá Alabama, þannig að Sweet Home Alabama var náttúrulega tilvalið.
0: Einmitt. Hljónsveitin Alabama?
1: Já, já.
0: Ok, ok. Herðu, dásnætt,
1: takk. Takk,
0: takk fyrir þetta, Bjarki. Þetta var gott að heyri þér og hafa það sem allra best. Nú getum við farið í þetta. Nú erum við komið með 8-töluðina. Takk fyrir. Og nú spólum við tilbaka. Blessaður.

Þetta er hljómsveit YouTube auðvitað. Þarf ekkert að kynna þessa hljómsveit. Ég held að fólk þekki röddina og Bono bara betur en hann sjálfur jafnvel en lagið heitir Songs of the Future og eitt af þeirra svona nýrri smellum. Ég ætla næst að spila fyrir ykkur lag frá einu af afmælisbörnum dagsins. Hann heitir Ben Gibbard og aðal maðurinn í hljómsveitinni Death Cab for Cutie og var nú líka í Postal Service og fleiri svona hliðarverkefnum. Þetta Ameríkani sem að jú, ég held að fólk kannist nú alveg við þessa rödd, þetta svolítið einkennandi rödd en nafnið á bandinu þekkiðu kannski ekki endilega en þekkiðu nú eitt og eitt lag með Death Cab for Cutie og gaman að segja frá því að sko nafnið Death Cab for Cutie á bandinu þetta fengið frá hljómsveit sem heitir Bonzo Dog Do Da Band og já, ég ætla bara að spila fyrir ykkur lag sem að jú, eflaust kannast einhverju við þetta frá Ben Gibbard sem ég 50 í dag Soul Meets Body heitir þessi stórkóður smellur

Hann heitir þessi sveit og lagið heitir Feel It Still og ef mér skjóttlast ekki þá er þetta fyrsta lagið sem að svona meikar það almennlega frá þessu bandi sem samt sem að það búið að gefa út hvað það, 9 eða 10 plötur. Byrjaði þáttinn á Peter Cetera, Glory of Love, hér er lag sem að eiginlega bara úr sömu götu, sko. Það vonin, ájá, það gæsáðin, geggjast Þetta Mister Ska Okay

0: Hljómsveitin Mr. Mister sem að hitta hann á sínum tíma upp fyrir Tina Turner á Private Dancer tónlingarverðlæðinu ára 1985 og þetta hann og eflist verið tekið það maður sko einhvers staðar myndi ég nú halda að þetta væri annarkvæmt lagnum með tvö eða síðasta lagið já, svona alltaf Broken Wings líka það er teimaður líka sko ég bara þetta fyrsta lagið að tónlingunum rífa fólk á gólfið en ég ætla samt sem að segja eitthvað það ég búin ákveða hvert verið þriðjudags þema þessa fyrsta þriðjudags eftir sumarfrí hjá ansi mörgum og sko tilöðuna voru góðar það datt hérna inn á borð James ringdi hérna af Callaway hann vildi fá sjálfstraust eða ego svo var það hérna hún Kalla sem var rölda með týru hundin sinn á ætlaðavatni hún baði fugla og svo var það smiðurinn, Bjarki Gant hann vildi fá Suðuríkarokk einfaldlega vegna þess að var að vinna með manni frá Suðuríkanum sem var við hliðan á honum allt þetta gott en hvað verður kemur ljós strax að 10 fréttum loknum en við hún nú nokkuð lög eftir þangað til já, áður en að fréttina skella á Hvernig væri
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna þú
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
4: Alvöru útsala múrbúðurinnar núna. Alltaf 50% afsláttur.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
6: Klöpp Kar, hágæða ramag skólbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
7: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegg heims mælti þín. Klikt á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com

Þetta er nýtt pop frá New York. Þetta er lag sem heitir My Body Isn't Ready og þetta er verkefni sem er nú reynda bara einsmanns verkefniðan Shane Michael Bush og heitir að Somber. Og þið kannski kannist í lagu eins og Home Wrecker Undressed 12-12 og Potential. En þetta það nýjasta frá Somber flokknum. Ég ætla að demba mér í eitt nýtt til viðbótar áður við förum í tíu fréttir og þið vitið vel hvað gerist hérna strax að þeim loknum, þá mun ég segja hvert þriðjudags þemað verður. Hvert þriðjudags þemað þriðjudagsins 11. ágúst 2026 verður. Ég spenntur, þetta lítur vel út, þetta verður góður klukktími með frábæri tónlist og það getur bara vel verið að taka upp skófluna og móki upp einhvern fróðleik líka sko. Það aldrei að vita. Þetta Casey nokkur Musgraves I Believe in Ghosts eitthvað lagið. Svo heyristu að tíu fréttum loknum og skiptum við þér í themagýrin.

0: sumar tónleikar á Rás 1. Gustavo Dudamel stjórnar fílharmoníu hljómsveit Vínarborgar í upprisu symfóníu Mahlers á Salzburgarhátíðinni á 5. kvöld klukkan 19, Rás 1. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Ertu fyrir sunnan? Þá örugt að það sýning á safni nálægt þér, Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ás Rómbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í tilkynningu. Þrír sitja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Líkt og fréttastofa sagði frá í gær höfðu tveir menn verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald, annar þeirra í viku langt til 17. ágúst en hinn til 20. og 1. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi innræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastýrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steypt af stóli í desember 2024 og hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Atif Najib Frændi Al-Assads var einnig dæmdur til dauða í morgun fyrir glæpi gegn mannkyninu. Hann var yfirmaður pólitísku öryggislögreglunar í Dara héraði, þar sem uppreisnin í Sýrlandi hófst árið 2011. Najib var handtekinn í janúar í fyrra. Hann var dæmdur sekur um morð fyrir að hafa af ásettu ráði drepið börn yngri en 15 ára og fyrir að pynta fólk til dauða. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í gær að Jablokoflokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Flokkurinn er sá eini sem talað hefur gegn innrásarstríðinu í Úkraínu. Rétturinn fjelst þannig á kröfur þjóðernisinnaða flokksins Ródína sem staðhæfði að frambjöðundur Jabloko væru föðlandsvikarar á mála Vesturlanda sem vilji knésetja Rússland. Flokkurinn hefur notið stuðnings allmargra stjórnarandstæðinga í útlegð þeirra á meðal Júlíu Navalnýju, ekki stjórnarandstæðingsins Alexei Navalný. Flestir andstæðinga Vladimírs Pútíns forseta eru ýmist látnir í útlegð eða í fangelsi og Jabloko er eini frjálslyndi flokkurinn sem starfar í Rússlandi. Áströlsk yfirvöld tilkynntu í morgun að þau hygðust bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hinum mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni. Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem var laust við afbrigðið sem valdið hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla um heim allan. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2.
4: Heyrðu þetta? Það var að bólusetja alifugla og vilta. Það gott að vita að það ég að bólusetja þessi grein því að þriðjudagsþema dagsins er, eða vikunar, eru fuglar. Það var hún Kalla sem var að rölda með Týru hundin sinn eða Týra var að rölda með Köllu. Þeim bara snúið sig hvernig sem og já, hún fer okkur með einasta degi. Þá var röldur hún með fram Elliðavatni og með laboratorin sinn og hún vildi fugla þeim að hún fær það. Bjarki vildi suðuríkjarokk, hann fær smá suðuríkjarokk líka í þessu þeim og James frá Kjalavogi, eða reyndur Kjalavogi, hann vildi fá sjálfstraust. Allt þetta að finna í þessum lögum en fyrst og fremst það fuglar og við ætlum að byrja á Pelikan. Það fugl, Pelikan sko, það líka ljóset, íslensk

þessu fugla tema hjá okkur þessa vikuna í þessu þriðudags tema og hún kalla bað sérstaklega hún raulaði mér sér smá eitt lag þegar hún bað fugla þema og það var þetta hérna Three Little Birds með Bob Marley and the Wailers hér sko snýst þetta allt jákvæðanina sko bara ekki að neinar á að gera þetta

0: að finna á jafnvel frábærari plötu það plata sem heitir Exodus og ég mælum með að fólk rulli henni í gegn bara í fullri lengd, maður á að gera það ekki vera að pikka út eitt og eitt lag þetta eru heildarverk, eða voru það að mista kosti, við ætlum að færa eitthvað næst yfir í svona ákveðum fugl, þetta gaukur hann ekki á stöng hann annar staðar, það næsta lag
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2
5: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu Þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum grænlands í jörðu
6: Já.
5: Sko það olíðinni og það góð málbandi
7: Þeir 24 sölur þá á dag að meðaltalega þá taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko
8: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í lauginni vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu
6: Æðislegu leikari Já. Það hefði líðið mig hefði verið
8: Það ekki
6: Sagt þetta
4: Síðdegisútvarpið
9: Á Rás 2
4: Fyrst og fremst

0: klukku. Það fugl.
1: Já, já, já.
0: Og svo það örninn, það nú heldur betur fugl. Og það mjög eftirsótt að fljúga eins og örn. Og það ekkert skrítið því að þeir geta flogið sko fleiri kílómetra. Án þess að blaka vængjörnum sko. Bara svífa sko. Tegna það kemur. Þetta lag snillt, þetta Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

Songbird, þetta er söngfuglin hans Liam Gallagher. Hann samdi þetta lag, kom öllum óvörum með svona bara hugljúft og stutt og bara nokku gott lag, verði ég að segja. Hljónstinn eru auðvitað Oasis, en talandum sérstök lög, þá ætla ég næst að spila eitt fallegasta lag allra tíma. Ótrúlega gott lag. Það er stórmerkilegt þetta lag er að þetta er eina lagið frá Fleetwood Mac sem fer í fyrsta sæti á breska smáskífulistanum. Og það sem er sérstætti það er að þetta lag er ósungið og þetta er löngu áraðna Stevie Nicks og Lindsey Buckingham og Christine McVie að slást í hópinn með Fleetwood Mac því að þarna þegar þetta lag kemur út ára 1968 þá ræður Peter Green, hann ræður öllu í Fleetwood Mac, ekki öllu kannski en þetta var hljómsveitin hans. Þetta lag heitir Albatross og þarna var markmið hjá Peter Green að skapa tilfinningu með tónum og tilfinningi manns kom að vera svífandi yfir hafinu og það tekst er ótrúlega gott lag.

alltaf ótrúlega gott að vera með ástæðu til að spila þetta lag hérna með Lynyrd Skynyrd. Þetta lagið Free Bird. Alveg magnaverk sko. Eins og við væntanlega ekki farið framhjá nokkrum einasta hlustanda að þá erum við stödd hérna í miðju fuglathema það þriðjudagsthema vikunar það fuglathema, það hún Kalla sem hringdi inn rölda við ellefa vatnið hefur hlust fengið innblástur frá fugli sem að eru þar að já, flauta og blístra og fljúga og hvað sem fugla gera gogga í eitthva hér eitt fuglalag þetta Billie Eilish Birds of a Feather Det är allt

Þetta er hljómsveit sem heitir A Flock of Seagulls. Það var heima hérna í fuglaheimanum þetta og þetta er líka stórgott lag sem heitir I Ran So Far Away. Og ég þannig bara ekkert mikið meira það að segja, ég bara vona að fólk að nota þess að hlusta það eins og það gerir væntalega vonandi með næsta lag sem að ég verð að segja alveg nákvæmlega eins og er. Það er bara alls ekkert svo langt síðan ég áttaði með á snildinni við þetta lag hérna. Þetta er Fatboy Slim. Bird of Prey. Bird of Prey. Jim Morrison þannig að fara aðeins að. Láta ljósið skína. Svo fyrir við ferðum.

er fátt sem að toppar þessa snild. Þetta er hljóset sem heitir Flamingos. Þess vegna er þeir heima hérna í fuglaþemanu og lagið heitir auðvitað I Only Have Eyes For You. Þetta lag er eld ævar gamalt. Þetta kemur fyrst út árið 1934 og er svo í kvikmynd sem að heitir Dames og svo var það árið 1959 sem að Flamingos taka þetta lag og breyta þessu í svona dúap ballið og gera það skoði vel, óbóðslega flott næstur að 200.000 naglbítar hér lítill fugl

það að það væri galið að vera með fugla þema og rífa ekki upp hvíta albúmið með bílunum og spila Blackbird.

0: staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

Þetta eru bláir fuglar og það flutt af hljómsveitinni Grafík. Það eru svolítið skrýtnir fuglar, bláir fuglar, en þeir eru vissulega til því að fuglar eru nú til í já, eiginlega bara flestum litum, en það ótrúlega skemmtilegar skepnur, gaman að skoða fallega fugla. En síðasta lagið í fuglathemanu, það líka mjög skrítin fugl og hann birtist okkur á fyrstu plötu hljómsveitarinnar Supergrass og þetta sko hani sem að er í hvað sem er, hann í, þetta svona... í mannstærð já, þetta hani sem jafn stór og manneskja það risastórt sko

0: Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfóníuhljómsveit Íslands. Ertu fyrir sunnan, hvernig væri að kíkja á safn? Safnahúsið við Hverfisgötu, Veiðisafnið Stokkseyri og Eldheimar Gosminjasafn Vestmannaeyjum. Verðhrun hjá Hrafnhildi 60% afsláttur af vönduðum fatnaði hjá Hrafnhildi. Sólmyrkvagleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Erlendur ríkisborgari hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greinir frá þessu í tilkynningu. Þrír setja því í varðhaldi í tengslum við rannsóknina. Hinn er tveir setja í gæsluvarðhaldi til 17. ágúst annars vegar og 20. og 1. ágúst hins vegar. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Vísir hefur eftir verjanda mannsinn sem úrskurðaður var í gæsluvarðhald fram á föstudag að úrskurðurinn verði kærður til landsréttar. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Basar al-Assad fyrirverandi innræðis herra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steypt af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Meirinn hálf milljón manna voru drepnir á þeim nærri 14 árum sem stríðið stóð yfir og nokkrar milljónir flúðu átökin. Tugþúsundir manna hurfu margir inn í fangelsi landsins. Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttarkrufningar á líki óþekts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí og talinn erlendur ríkisborgari. Ekki reyndist unnt að bera kennsla hann og fór lögreglustjórinn á Suðurlandi því fram á réttarkrufningu á óþekktum manni eins og það orðað í niðurstöðinni. Héraðsdómur Suðurlands hafnaði upphaflega beiðni lögreglustjórans á Suðurlandi. Sú niðurstaða var kærð til landsréttar sem féllst á kröfuna. Samkvæmt upplýsingum lögreglu hafði vegabréf sem hinn látni var með verið tilkynnt stólið. Lögregla fékk vegabréfið með þeim upplýsingum að það væri í eigu mannsins. Það eitt þótti ekki fullnægjandi til að bera kennsl á hann. Í skýrslunni segir að bið eftir að hægt yrði að bera kennsl á hann með öðrum hætti gæti valdið réttar spjöllum. Heilbrigðis yfirvöld í liðstjórnarlýðveldinu Kongo segja að yfir 2000 manns hafi dáið af völdum ebólu í landinu. Staðfest smit þar eru 4381. Öll smitin eru í austan og norðaustanverðu Kongo. Fjöldi látina nálgast fjöldan sem lést í síðasta faraldri ebólu í landinu 2018 til 20 þá dóu nærri 2300 manns úr sjúkdómnum. Fréttalestri er lokið.
2: Á Rás 2
3: Og við ætlum aftur að dempa okkur svona í hefðbundið snið og segjum skilið við þriðjudags þeman. Það mætur gestur og ég ætla að spjalla við hann á eftir alls konar, aðalega Jimi Hendrix. Þegar ég hafði bara ekki hugmynd að fyrir mér að stuttu síðan að Björn Hlynur, leikari, væri trommari. Hvað skipti hann tromma? Jú, lög með Jimi Hendrix. Kannski eitthvað meira, en fókusin er þar. Hér Hips & Hops.

0: Heipsumaps, lagið meðal mannsins þjóðsöngurinn og hann kominn til minn Björn Hlynur, leikari, handritshöfundur og trommari. Sæll og blessaður,
1: velkomin. Blessaður, takk fyrir.
0: Þetta svolítið magna, nú ertu að sýna þér splungun í að lið.
1: Já, það bara eitthvað sem ég fann upp í erminni.
0: Já.
1: Sem ég hef bara búin að gleyma.
0: Voru kjúðar þar?
1: Ég hef mig kjúða upp í erminni.
0: Já. Sko, áður en þurfum í trommuleikinn, þá nú alveg, sko, handónið að fá það hingað og spyrir ekki aðeins út í verðbúðuna. Nú að koma hvað önnur þáttúruð?
1: Við erum að vinna í henni.
0: Já.
1: Við ætlum nú ekkert að tala það, þannig sé sko, en það skiptir engu máli þetta.
0: Já, já.
1: En það tekur alltaf svo langa tíma að gera þessu hluti, það allir búin að gleyma því hvort þér, kannski þetta.
0: Já, já.
1: En jú, við erum að vinna eitt því, það já. Bara hérna... Við ætlum að reyna að við erum búin að lofa að sýna það hér innan skams og hérna í húsinu þannig að hérna við þurfum að fara að klára þetta
0: já, já, já,
1: en við erum langt á veg komin
0: Ok, það gott að heyra en sko, trommuleikur þinn þetta eitthvað sem að ég heyrði nú bara hérna fyrir ekki lengur síðan að þú verir trommari og ekki námið það heldur þetta að tromma Jimi Hendrix lög
1: Já
0: Og það nú ekkert að léttast í heimi, þetta ekkert eitthvað fællega að glataði trommar sem að vera með Hendrix.
1: Nei.
0: Meina bara Mitch Mitchell bara einn af þeim allra bestu.
1: Já, ég var svona, ég iðkaði þetta mikið sem barn og svolítið sem unglingur.
0: Já.
1: Svo var ég svona spila með félögum mínum og mér fannst einhvern veginn alltaf bara þannig að trommarinn bara svona detta út, sko, þegar átti að fara að gera eitthvað.
0: Já.
1: Átti kannski að fara að búa eitthvað til eða eitthvað slist. Þá bara sat bara trommarinn og hafði ekkert neitt hlutin að segja, þannig ég fór eitthvað skoði einhver önnur hljóðfæri en ég hef alveg spilað á alls konar hljóðfæri en ég var nokkuð efnilegu trommari þegar ég var bara.
0: Já, ok, og varst í ljónsveitum og...
1: Já, ekkert sem að neitt flög neitt að bara, svona við strákarnir í hverfinu sko, Já. En hérna svo bara einhvern veginn laði ég þetta til hliðar sko, svo þegar ég fór í leiklistina sko, svona einhver tvítugu Þá lagði ég einhvern veginn algjörlega allt svona tónlistu tengt einhvern veginn, bara rendi ég því upp í ermina bara.
0: Já, já, já.
1: Það var einhver svona í mér eitthvað svona að svona, það ætti ekkert endilega að miksa því saman einhver hugmynd sem er kannski algjör vitleysa sko.
0: Já, já.
1: En svona sérstaklega setna, þá bara er að gaman að geta svona viðrað þetta aðeins og aðeins að... Það alltaf gaman að koma aðeins óvart.
0: Já, já. En þú ert að fara sko þver öfa átt við til dæmis Björn Stefánsson.
1: Já.
0: Sem að var trommari
1: já.
0: Og er síðan leikari. En þú ert leikari og verður síðan trommari.
1: Einmitt. Ég hérna...
0: Hafið þið rætt þetta eitthvað?
1: Við höfum ekki rætt þetta.
0: Nei.
1: En við þurfum að taka þetta fyrir. Við hérna... En svona... Ég nefndi þetta við Gumma með þetta Hendrix gig sko.
0: Já, já.
1: Það var nú bara vegna þess að ég var mjög áhugasamur bara að heyra hann spila þessa músík.
0: Já, hann
1: var alltaf... Af því að þeir sem að þekkja til vita það náttúrulega, það ekkit hver sem er sem getur spilað þetta.
0: Nei.
1: Það meina ég á gítar.
0: Já, já. Og við erum að tala Guðmund Pétursson.
1: Guðmund Pétursson.
0: Já.
1: Við vorum saman í svona, ólist upp í sama hverfi hérna kringu Laugardalinn og hann er aðeins eldri en ég, en þannig ég man alveg eftir þessu þegar þessi... Það var verið að tala þennan strák sem að sást í sjónvarpinu og sem var hérna þessi hérna með hárið
0: já.
1: Sem er að spila hann er í smíðastofu sko.
0: Já, já, já, já.
1: Og
0: hann sko fyrir fólk sem að man ekki eftir þessu, þá kom Gummi í hemmagunn og spilaði á gítar meðan fyrir aftan bak.
1: Já, með tönnunum.
0: Og tönnunum allir staklanir sko.
1: Og þetta var einmitt á þessum árum þar ég heldur einnig að þetta hafi verið eitthvað kostningasjónvarp en hemmi Gumm var þetta. Þannig þetta var allafan, þetta var þegar all þjóðin horfði á hann spila já. Þetta og þetta er tilreindar einmitt á netinu
0: já.
1: Og það er magnað að sjá þetta, hann er svo ungur sko.
0: Já.
1: Og hann er eiginlega svona eins og Messi sko, hann er ekki eins góður í dag og hann var, hann hefur verið betri
0: já.
1: En sko Gummi, hann með okkur ótrúlega hátt sko, hann verður bara betri
0: þetta
1: sem hann líka, það er
0: ótrúlega.
1: Og hérna
0: en byrju, ára við segja skilið við sko þess upp okkur maður í sjónsmiðu að þú ert þannig í hverfinu
1: já.
0: Og þú kannast við hann Guðmund Pétursson gítalekara við síða ára í smiðastofun
1: alltaf já, já.
0: Hvernig var, að því að sko sjónvarp á þessum tíma var náttúrulega allt annað fyrirbæri,
1: já,
0: það sáu þetta allir,
1: já.
0: Það var bara einstöð og það sáu þetta allir
1: já.
0: hvernig var hann ekki bara stjarnan í hverfinu eftir svona uppákomu?
1: Jú, jú, hann var náttúrulega bara svona wunderkind sko en hann var svona ég er þúst nokkrum árum yngri og þannig að þúst maður var ekkert að messa í svona gæjum sko.
0: Nei.
1: Maður fylgdist með bara úr fjarlægð.
0: Já.
1: Og það var líka þegar hann fór að spila, svo náttúrulega fór hann að spila út allt bara sem unglingur.
0: Já.
1: En maður hafði ekkert aldrei til að vera eitthvað að skoða það, en það var einhvern tímann eitthvað í sjónvarpinu sem hann spilaði með vinum Dóra
0: og
1: Hótel Borg og hérna með öllum, það var Andrea Gylfa var hérna og alls konar lið og hérna við áttum þetta félagarnir á videospólu og þú veist, við horfum á þetta endalist. Þannig ég spurði hann svo einhvern tímann aðeins með, en já, ótrúlega hvernig þetta hefur verið, bara hvernig það, þú veist, En það heyrði ég hann í viðtali hjá honum Jóni Ólafsson daginn, hann var einmitt að tala þetta, hann bara gekk niður laugaveginn og hann bara litu allir við.
0: Já.
1: Það vissi allir hver hann var.
0: Einmitt.
1: En hérna, ég spurði hann einhvern veginn að þessu, hvað er í öllu þessu hérna cover-dóti sem verið að spila allstaðar, alltaf í hörpu og allstaðar. Þú veist, hefur enginn beðið að spila þetta?
0: Já, Jimi Hendrix.
1: Já, og hann sagði, já nei en hann spilaði þetta í gamla daga man ég aftur þá var ég ekki komið aldur til að komast inn á staðinn þá sem nei. Að hér teldi ég púlsin
0: já.
1: Og við reyndum að komast inn og komist ekki inn þá var hann að spila þetta einhver svona eitt eða nokkuð kvöld
0: já.
1: Og hérna þannig að ég fekk allt í hennu hugmynd guð minn góður, djöll var ég gaman að fá að spila þetta með hún þannig að ég þurft aðeins að svona herða mig upp þegar ég nefndi það við hann
0: já.
1: Hvort að hann var til að spila þetta með mér
0: já.
1: Og hann bara ég veit ekki hann bara kannski bara, hún fannst það bara fáraleg hugmynd sko en hérna þannig að hann vildi hvað samt að gefa mig sé að við myndum hittast tveir
0: já.
1: Og tjekka þeins á þessu þannig að þetta væri bara ef ég væri svona eins og þú veist læknarnir fyrir Eurovision eða eitthvað svona þessi mæta og svona ég ætla að gera þetta hérna já. Svona en það bara gekk nokkuð vel sko
0: já.
1: Þannig að hann var allan til í að taka næsta skref það var að fá bassaleikara og það er alveg frá ótrúlegur náungi sem heiti Matthías Móhansson sem að var aðeins að spila í kringum svona blues senuna með honum og í blues tríói sem að hann Óskar hérna í Vintage Caravan með
0: já.
1: Og hann kom og við hittumst og það, þetta gekk bara vonum framar.
0: Já,
1: með mig, ég veist að það var náttúrulega alltaf að fara ganga með
0: já.
1: Það, við erum að tala náttúrulega því. Rosalegi, sko.
0: Já, já.
1: En ég var með, þannig ég hélt eiginlega, mér langaði bara svona, ég hélt bara strákapartí á Ölveri.
0: Já.
1: Sem ég bauð bara svona alls konar vinur mínu til að koma og við spilum bara í svona rúma klukkutíma.
0: Mm-hmm.
1: Og það var ótrúlega skemmtilegt, já. Gekk mjög vel og þannig að við svona í framhaldinu svona hugsuðum, já, kannski við tökum eitt í viðbót
0: já. Og það
1: sem við erum að gera núna
0: Já, og það bara á allra næsta leiti þetta bara, hvað melgina?
1: Þetta bara föstudaginn
0: já.
1: Við vorum bara svona ekkert mikið búin að vera pluggað þetta þú veist, það bara veslanum hann að helgin og
0: jú.
1: Svo er einhver event á morgun sem
0: að
1: vera að tala svona
0: sem við sjáum ekki
1: og frestun nei, þetta er bara við ætlum að spila á föstudaginn og ég meina ég fæ að vera að spila með þessum gæjum sko en þetta er alveg ef maður fílar þessa músíku á annað borði er þetta bara
0: já.
1: Ótrúleg upplifun sko að fá að heyra þetta með þeim, sko.
0: Já, þú talað með þeim, sko, þú náttúrulega situr bara bakvið og neymar á trommur, þannig að þú ert eitt þriðji af bandinu, maður.
1: Já, ég veit það. Ég bara, hérna, þú veist, það er einhvern veginn svona, ég get bara ekkert verið að setja mig einhvern veginn eitthvað í nýtt sama
0: Nei.
1: Mengi og þeir, en ég handlaði þetta alveg, sko, ég ætla ekki að rífa með það mikinu, þetta er ekki eitthvað svona, eitthvað svona djöður, þetta var gott gigmaður hvað var trommuleikar hann að bela
0: ég heyrði ekki til ykkur mót
1: nei, ég maður svo þurfti ég náttúrulega bara að þjálfa mig upp og gera þetta almennilega
0: Ertu bara að vera að setja heima að bara spila Jimi Hendrix bara
1: Nei, ég get nú alltaf verið mér setti bara nýr á Ölveri sko.
0: Í auðvitað, ja, maður er alltaf trómur setta. Já, þannig að þú ert alltaf eftir lokun á Ölveri að spila.
1: Já, það hefur alveg gest sko.
0: Já.
1: En já, við ætlum að taka, þú veist, þetta svona einna hálfu tími í gig sem að bara við æfðum gærkvöld aftur og tókum þetta og þetta bara, þetta steinleikur hérna sko. Þannig að ef að er einhver hérna úti sem að hefur einhvern tíma að fíla þessa tónlist
0: já.
1: Þá held ég að sú manneskja þurfi að trilla nýr í glæsi bæ og hlusta á þetta.
0: Gekkja, þetta á föstu daginn, Jimi Hendrix Guðmundur Pétursson, þetta á Tix Guðmundur Pétursson í hlutverki Jimmy og svo Matthías Mogensen sem að ætlar að plokka bassa og Björn Linur, hann trommar sko Björn, rétt í lokin ég var svona að kíkja hérna að sá hvað Jimi Hendrix lagi að spila, svo hefur sem yfir þetta eru glæða sem að hann elskar að spila er ekki gaman að spila Crosstown Traffic
1: Jú það meina þú veist, það náttúrulega það makalist hvað þessi náungi náði að gera mikla tónlist, já. Mikla tónlist á svona stuttum tíma.
0: Einmitt.
1: Hann eiginlega að taka upp tónlist í kannski 3 ár.
0: Einmitt.
1: Og eftir hann, þú veist, liggur allt þetta og það er svo ótrúlegt.
0: Já, það magnað sko.
1: Þegar maður að skoða þetta tímabil hjá þessum böndum, sko, ég átti svona nótnabók með bítlónum, þetta var 7 ára tímabil.
0: Einmitt.
1: Og þetta var doðrandur.
0: Akkurat.
1: Og er.
0: Já, já.
1: Og þessi gæði, sko, þú veist, það svo, þetta svo mikið af stöfi og það líka ég sko, maður sko það eins og Bob Dylan á þessum árum það kannski ein eða 2 plötur á ári
0: já, já, já, já.
1: Í 10 ár kannski og það eru allar sko klassískar bara
0: Akkurat. Það bara eins og með trúbrot, það var bara 1 plata á ári
1: Já,
0: veist, þetta ekki lítið sko
1: nei, nei.
0: En það voru ekki sko samfélagsmiðlarnir voru ekki þá sem voru að tegja fólk
1: ekki vera trubla, fólk,
0: nei, ekki vera trubla sko.
1: Það var svo gott þegar fólk hafði ekki annað að gera en að vera bara í skúr og já. Spila músíkina sína
0: Vesla, algjör vesla
1: En við tökum þetta lagnindar
0: Dásanett, Björn Hlynur, takk fyrir komuna og gangið vel á föstudaginn á Ölver að spila lögin af Jimi Hendrix með Guma P. og Matthías Mogensen og það það fara inn á text.is og tryggja sér með það og hafa svo bara gaman á föstudaginn. Hér kemur lagi sem maður, já, ég svona, já, grunaði að það var gaman að tromma og Björn Hlynur hann staðfesti það. Takk fyrir komuna, gangið vel, hér Crosstown Traffic.
1: Takk.

0: ótrúlega gott lag kemur út á tvöföldu meistaraverki platan sem heitir Electric Ladyland sem kemur út á 1968 og þetta lag heitir Crosstown Traffic og þannig að Mitch Mitchell sem er trommari Jimi Hendrix á þessar plötu og var í The Experience ekki Band of Gypsies, heldur Experience og þetta sko verður tekið á Ölveri á föstan kemur en það líka gaman að segja frá því að næsta lag sem við heyrum það verður tekið í Laugardalshöllinni í október.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó. Það alltaf opið Strakta Hótel. Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða campist.is
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
5: Morgunútvarpið á Rástvö.
6: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappa ykkur svona.
7: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
8: Mynda sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
9: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans er.
10: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
11: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
5: Morgunútvarpið á Rástvö.

Þetta er sem sé Queens of the Stone Age og þeir verða eins og þeir sem að hlustið á morgunverkina hafa heyrt marg oft en þeir gríðala spendur og sá þessa hljóset í sumar í Frakklandi sjúklega þettir ógeðslega skemmtilegir en þeir ætla að koma með tölvöld lengri tónleika en ég sá í október í Laugardalshöll og ég ætla bara að minna aðdándusveitran á það að það uppselt í öll sæti en það ennþá einhverjum miðar eftir held ég alveg örugglega á gólfinu og það líka gott að vera það ekkit að því að vera á gólfinu sko. Ég var eftir á gólfinu hann í Fraklandi sko, og sé ekkit að því, en inni, alls ekki en talandum tónleika að þegar skrítið að fólk tala stundum að það sé ekkert að frétta en það ekkert að gerast það allt í gangi þetta sko fyrir ykkur sem viljið tölvöld rólegri tóna heldur en kannski Queens of the Stone Age þá Ásgeir Trausti hann að fara í enn eitt tónleikaferlið það að fara í Evróputúr eftir mánuð en hann ætlar að byrja þetta allt sem er hérna heima í Eldborgarsal Hörpu og það tónleikar að vera 29. ágúst Hér nýjasti singullinn frá honum, lag sem heitir Heartbeat.

Chili Peppers og lagið Californication en það má eiginlega bara gera ráð fyrir því að á þessum degi fyrir 70 árum síðan þá var fólk í Californíu sem og annars þar að dilla sér látlaust við Elvis Presley því að á þessum degi fyrir 70 árum síðan 70 árum síðan ekki meir, jú nei, það 70 árum síðan þá kom út tvöföld eða svona þetta kallað svona svona double sided semst á báðum hliðum smáskífunar voru smellir. Það var Elvis Presley sem gaf út á þessum degi fyrir 70 árum síðan lagið Don't Be Cruel og Hound Dog á B-liðinni. Og þetta auðvitað fór beint í toppin á ameríska metsolilistanum og sat þar í 11 vikur. Og hérna og það met og það stóð alveg til ársins 1992 þegar hljómsveitin Boys to Men komum með lagið End of the Road. En við ætlum að heyra hérna í Elvis Presley kókinu sjálfur hinn alinn á þessar smáskífu sem var þetta lag hérna. Þetta svo gott lag að sko allafana, þið geti alltaf tekið bakarnirnar.

Þetta er risastór hip-hop smellur frá árinu 1993. Lagið heitir Hip-Hop Hooray. Og þetta eru Naughty by Nature. Og mimbandið við þetta lag nokkuð minnistætt. Og það var engin annar en leikstjórinn Spike Lee sem að leikstýrið mimbandinu við þetta lag. Og Spike-arinn hefur nú heldur betur fært okkur skemmtilegar kvikmyndir í gegnum tíðina. Do the Right Thing, Malcolm X, Inside Man, 25th Hour, Jungle Fever og fleiri góðar. Hér komið að Casey and the Sunshine Band. Ég veit ekki hvað það eigi við kvöldið ekki, en jú, kannski á ykkurum. Get Down Tonight.

0: og potta ferðina normex.is
1: Borg eða sól Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunumvillin okkar Visitor ferðaskrifstofa visitor.is
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Sófadagar í Elva 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum Sjáumst í Elva

Þetta er hljómsveitin Sweet með lag sem heitir She's in Fashion. Þetta lag er að finna plötu sem heitir Head Music. Stór fín plata var á þessu fína bandi, kemur út rétt fyrir aldamótin. En síðasta lagið mitt fyrir yfirleitt hátisvetta, ætla minni ykkur að það svo held ég áfram hérna eftir yfirleitt hátisvetta til hátisvetta. Hljóma flóki fyrir fólk sem að kveikja rástuðu í fyrstu geti, en svona þetta. Þetta ekkert mál, þið lærið þetta. Einn daginn, þá náðu þessu öll. Mér langar að spila lag með náunga sem að núna erum við hérna Íslendingar rosalega mikið með sólina og tunglið á heilanum og allt út af morgundeginum. Þetta er náungi sem að tunglið er honum ofarlega í huga. Hann er búinn að vera á þessu ári að senda frá sér nýtt lag í hvert skipti sem að fullt tungl. Þá gefur hann út nýtt lag. Hörku pælingar, enda maður sem þekktur fyrir hörku pælingar og líka gott.

pop, þess að hann sem hafði búin að segja skilið við svona hefbundi pop, en ég ætla að spila lag sem var hans síðasti svona pop smellur til að gera eitthvað í bandarkjónum. Þetta Peter Gabriel, hér lag sem heitir Steam. Ekkert að þessum maður pælið þannig í þessum pælingum hjá kattum, skipa, þegar að ég vil laga þeir fullt tungt ekki. Stór undanlegt maður, en þetta að blötunum Us, kemur út á 1992.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Útlit fyrir slæmt skyggni á morgun og rigningu víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir atburðin þó alltaf upplifun sama hvernig viðrar.
1: Þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt að hugsa sér. Það dimmir verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur.
0: Þrír setja í gæsluvarðhaldi í tengslum við rannsókn á dauða Erlends manns í heimahúsi í Kópavogi á sunnudag. Þriðji maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhaldi í gær fram á föstudag. Bashar al-Assad, fyrrverandi forseti Sýrlands, var að honum fjarstöddum dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli í morgun. Hann var dæmdur sekur stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í landinu 2011 til 2024. Nokkrir embættismenn úr stjórn hans hlutu sömu örlög fyrir dómi. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, verðbólgu þróun bendi til þess. Daði Már Kristoffersson, fjármálaráðherra segir ekkert meira áhyggjuefni en þróun verðbólgu og vaxta hér á landi.
2: Ég hef ekki meiri áhyggjur á nokkrum hlut og það hefur verið einur stefna þessar ríkisstjórnar að styðja við Seðlabankann í að draga úr þenslu og ná niður verðbólgu. Stærsta skrefið í því verða hallalaus fjárlög núna í haust.
0: Landsréttur hefur fallist á kröfu lögreglustjórans á Suðurlandi heimild til réttar krufningar á líki óþekkts manns. Maðurinn lést í umferðarslysi í júlí. Minnst 132 fórust í jarðskjálftanum í Kólumbíu í gær. Fólk enn fast í húsarústum og vinnur björgunarfólk við að leita í rústunum, oft með handaflinu einu saman. Myndband af íslenskum fótboltamanni bjarga manni úr brennandi bíl í Suður Kóreu helgina hefur vakið mikla athygli. Bíllinn varð alelda á nokkrum mínútum. Útlit fyrir að margir borgarísjakar berist að ströndum landsins. Stór íseyja hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænland síðsumars. Og veðurhorfur hægbreytileg átt og bjart með köflum en hægt vaxandi austan átt og fyrir að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5 til 13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum í kvöldin hægari og víða léttskýja norðanlands hiti 13 til 18 stig. Austlæg átt 5 til 13 á morgun hvassast við suðurströndina, rigning eða súld með köflum en úrkomu minna á norðanverðurlandinu. Hiti 10 til 20 stig svalast við sjóin norðan og austan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Jæja, það var að litli loka hnykurinn okkar. Öður fá lög til viðbótar, svo tekur fréttastofum við og svo það Popland. Það byrja loka hnykinn að þessu sinni á nýlegum íslenskum stórsmell. Það stefnir að minnst hvað stíða að vera stórsmellur og verður tekinn á stórum tónleikum núna í haust. Það hljómsveitin Huarashi. Do it again.

var hann ekki væntanlegur til landsins, ég nú aldrei hrættur það. En þetta auðvitað svona teiknimynda hljómsveit byrjaði sem slíka mestakvæsti og talandi teiknimyndir, þá var hérna næst aðal lagið eitt af aðalögunum í kvikmyndinni Toy Story 5. Taylor Swift.

I knew you heitir þetta lag en það er komið að lokalæni hjá mér hérna í morgunverkum dagsins og verð ég auðvitað aftur með ykkur á morgun þá miðvikudagur og þá dreg ég fram ykkur á plötu og við tínum á henni gæða þrennu vikunar hvað það verður kemur ljós á morgun en ég ætla að kveðja þetta hérna á samstarfi það nefnilega skipta skoðanir með nýju Strokes plötuna sem halda ég fram að sé allt og mikið autotune á henni Og svo aðrir sem segja að Julian Casablancas, söngvari Strokes, hann hefði smitast af autotune bakteríunni þegar hann var að leika við Daft Punk. Ég geti heyrt það hérna í þessu lagi sem heitir Instant Crush. Takk fyrir mig, bless.

0: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10 til 16, miðvikudaginn 12. ágúst, njótum sólmyrkvans sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Meistari Morricone, auka tónleikar 25. september komnir í sölu, Sinfóníu hljómsveit Íslands.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix, með öllu.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
8: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
9: Tapasparinn. Bestur í tapas í 25 ár.
10: Í dag hefst markaðstorg IKEA. Gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
11: Jákvæðir lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
12: Hafið það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
13: Útlit er fyrir slæmt skyggni og rigningu víðum land þegar almyrkvi verður á sólu á morgun. Veðurfræðingur segir atburðin alltaf upplifun sama hvernig viðrar. Alls sitja þrír í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar á andláti Erlends manns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsla mann sem lést í bílslysi á Þrengslavegi í lok júlí. Bashar al-Assad, fyrirverandi forseti Sýrlands, var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli. Töluverður hafís er úti fyrir vestfjörðum og ströndum, útlit fyrir að borgar ísjakar berist að ströndum lands á næstunni. Stór íseyja hefur hringsólað á milli vestfjörða og Grænlands síðsumars. Fjármálaráðherra til mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, hann segist ekki að meira áhyggjur af nokkrum hlut en þróun verðbólgu og vaxta. Minnst 132 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í gær, fólk enn fast í húsarústum og björgurmenn leita þess oft með handaflinu einu saman. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Útlit er fyrir að skýjað verði víðum land á morgun og rigning víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir mestar líkur á að það sjáist til sólar á norðvesturhluta landsins.
14: Við erum að fá lægð upp á landinu, þannig að það verður úrkoma meirum inn allt sunnanvert landið, svona meiri part dags á morgun og seinnipartinn þegar að sólmyrkun er að koma, þá er útlit fyrir að verði svona slitrótt úrkoma jafnvel á norðvestur hluta landsins en yfirleittur þá norðaustan til.
15: Eru einhverja líkur á að það myndist að einhverja rifur í skýjahulunni eða eru vonir til þess að það sjáist eitthvað?
14: Það svona helst að sjá að það gætur í gött í lágskýjahulunni sem er náttúrulega það sem byrgir mest sýn á norðvestur hlutalandsins við Breiðafjörð á vestfjörðum og jafnvel hér og þar á Norðurlandi og Norðausturlandi en okkur sýnist á öllu að það verði svona háskýjabreiða yfir svo til öllu landinu og jafnvel eitthvað að miðskýjum líka þannig að það gæti einna helst brotnað upp á norðvestur og hlutalandsins.
15: Þannig að þetta verður kannski ekki eins mikið sjónarspil og svona vonir stóðu til?
14: Ekki hér til dæmis á suðvesturhorninu eða á Suðurlandi en það verður myrkur í stuttan tíma allt vestanvert landið þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt er að hugsa sér það dimmir verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur þannig að það verður alltaf upplifun hvernig sem skýin eða veðrið verður.
13: Sagði Kristín Hermannsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Þeir sem geta eru kvarti til að fylgjast með almyrkvanum heima búistu við að fjölmargir verði á ferðinni bæði fyrir hann og eftir. Fólk er beðið að skipuleggja ferðaleg vel og gera að þrekja til fyrir lengur og leið á áfangastaðin venja er. Nokkuð verður veglokanir og umferðarstýringu á vestanverðulandinu og upplýsingar það má nálgast á vef vegagerðarinnar. Það er verið nægu að snúast hjá flugþjónustu fyrirtækjum á Reykjavíkuflugvelli vegna sólmyrkvans, nokkrar engaþóttur eru í hlaðinu og þyrlu þjónustu fyrirtæki hafa vart undan að svara fyrirspurnum og pöntunum frá fólki sem vill berja almyrkvan augum. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður er á vellinum. María, hvernig gengur að sinna þessu öll saman?
16: Já, þeir sem við höfum rætt við hérna í morgun, þeir líka þessu við álagskúana sem hafa komið í kringum eldgosin á undanförnum árum. En hérna hjá mér Kristjana Ósk Pálsdóttir sem vinnur í söludeild hjá Norðurflugi sem þyrlu þjónusta. Kristjana, getur þú lýst þessu aukna álagi og hvernig gengur að sinna því?
17: Þetta búin að vera alveg áhugavert. Þetta minnist mjög mikið á 2001 þegar að fyrsta gosi byrjaði. Þá var náttúrulega síminn í gangi allan daginn, bara frá 9 til 5 og tölvupóstarnir bara hættu ekki að koma. Og það svolítið svipa núna seinustu daga og þá eru fólk aðalega að vilja fara í ferðinu og sjá almyrkvann í loftinu.
16: Og hvernig mætið þessu? Er ekki allt löngu upp? Bókað hjá okkur?
17: Jú, þessi dagur eiginlega bara búin að vera full bókaður í eitt, kannski eitt og hálft ár. Þannig að fólk var að byrja að bóka þessar ferðir í janúar í fyrra. Mm. Þannig að það alveg, já, bilað.
16: En hvað fólk að byggja Hvert það að reyna óska eftir að komast þá með þyrlu þarna sem einhverja líkur að sjá meira en annars þar?
17: Já, flestir eru að byggja bara far yfir á Snæfellsnesið og til þess að sjá sólmyrkvann þar og þá bara að fá transfer yfir á Snæfellsnesi eða út á vestverðina.
16: En þið þurfum að hafna allir þessum beinum?
17: Já, við verðum með allir þyrlunum okkar á lofti á þessum tíma og þannig að dagurinn bara fullbókaður, bara frá mótni til kvölds og við okkur hlaka bara til.
16: Takk fyrir þetta Kristjana, hérna hjá mér líka Sigrún Björk Jakobsdóttir, hún framkvæmdastjóri í Safja innanlandsflugvalla. Sigrún, verðið þið vör við meiri umferð vegna almyrkvans?
18: Já, allir dagir eru mjög miklir og annarsamir hér á Reykjavíkurflugvelli. Á morgun rennum við svolítið kannski blint í sjóin með hvernig veðurskilyrði verða og sjónflugskilyrði. Við erum búin að auka samt sem á þjónustutíma okkar á flugvöllunum á Vestfjörðum og til þess að geta mætti sem að koma skal því það margir svona líst yfir áhuga og við erum búin að vera í góðu samræðu við flugrekendur undanfarna mánuði varandi þeirra plön og þeirra áallanir. En eins og ég segi, þetta mikið veðurháð og þetta líka háð sjónflugskilyrðum. Þannig að við erum undirbúin undir það sem koma skal.
16: Takk fyrir þetta, Sigrún og Kristjana og við kveðjum hérna frá Reykjavíkurflugvelli.
13: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Almyrkvinn verður aðeins yfir vestanverðurlandinu en yfir öllu landinu verður deildarmyrkvi og horfðu til himins í miðbæ Selfoss er yfirskrift hátíðar þar sem selfisingar eru kvartir til að koma saman og fylgjast með myrkvanum.
19: Það er spenna fyrir sólmyrkvanum hjá íbúum á Suðurlandi og svo öðrum íbúum landsins þó spáin sé ekki góð fyrir svæðið en það er gert ráð fyrir skýðu og rigningu suðvestanlands. Forsvarsmenn nýja miðbæjarins á Selfossi er þó bjartsýnir og hafa því búið til hátíðar undir yfirskriftinni horfðu til himins í miðbæ Selfoss. Davíð Lúthe Sigurðarson stýrir hátíðinni.
20: Þótt að við erum ekki á besta stað, við segjum bara við erum á næst besta stað, þá hvetjum við fólk bara til að upplifa sólmyrkvann saman. Það eru alltaf skemmtilega að vera hérna, með ykkur möðrum, staðan þeir bara heima og horfðu gluggan, þannig að við bara hvetjum alltaf að kíkja miðbæ Selfoss.
19: En hvað með deildamyrkvan? Er þetta, mun hann sjást líka vel eða hvernig?
20: Já, sko, nú ég engin stjörnu sævar, sko, en ég heyrði það aðeins í honum daginn. Hann sagði bara að það væri stórkast að fylgjast með þessu líka á Suðurlandi þótt að það sé, eins og ég segi, næst besti staðurinn. En nú ég engin hérna stjörnufræðingur, en mér hlakka það nú til.
19: Arti Sofía Sigurðardóttir, aðstofa lögreglustjóri lögreglan á Suðurlandi, segir að lögreglan skipuleggi sína löggæslu og mannafla með tilliti til sólmyrkvans, en að lögreglan hvetji fólk á Suðurlandi til að njóta sólmyrkvans að heiman. Hún segist gera ráð fyrir því að umferðin verði mjög þung og þá gildra sína þolinmæði og hætta ekki á óþarfa framúr akstur.
13: Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Þriðji maðurinn hefur úrskurðaður í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn og andlátti á Kársnes í Kópavogi á sunnudag. Verjandi mannsins hefur kært úrskurðin til landsréttar.
0: Lögregla tilkynnti fyrir í dag að erlendur ríkisborgari hefði verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 14. ágúst í tengslum við rannsókn á andlátti manns á Kársnesi í Kópavogi. Alls sitja þrír í varðhaldi í tengslum við málið, tveir erlendir ríkisborgarar og einn íslenskur. Hinir tveir voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 17. ágúst og hinn til 21. ágúst. Samkvæmt fyrri tilkynningu lögreglu var einn maður handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Elímar Hauksson, verjandi þriðja mannsins, segir að kröfunni gæsluvarðhald hafi strax verið mótmælt í gær og var hún svo kærð til landsréttar í dag. Hann sagðist ekki geta tjáð sig málið að öðru leiti. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Hann lést á Landspítalanum eftir að hafa orðið fyrir alvarlegri líkamsárás. Lítið vitað aðdraganda málsins en nágrannar segjast hafa séð tvo dökklæta menn koma út úr bíl og ganga að húsi sem maðurinn dvaldi í. Lögregla hafi komið á vettvangum 15 mínútum síðar. Lögregla hefur veitt litlar upplýsingar rannsókn málsins.
13: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsl á mann sem fórst í bílslysi á Þrengslavegi austan Litla Sandfells 27. júli. Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfestir þetta. Aðstandendur báru kennsl á manninn sem var erlendur ríkisborgari. Landsréttur heimilaði réttarkrufningu á líki hans 30. júli. Lögreglu reyndist ekki unnt að bera kennsl á hann strax. Tveir voru í bílnum þegar hann hafnaði utan vegar þegar lögregla kom á vettvang voru endurlífgunar tilraunir hafnar á farþeganum en þær báru ekki árangur. Ökumaðurinn var fluttur til aðhlynningar og sjúkrós, líðan hans liggur ekki fyrir að svo stöddu. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrirverandi einræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkynni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi. Nokkrir samstarfsmenn Assads hlutu sömu örlög fyrir dómi.
0: Meðal þeirra glæpa sem Assad var dæmdur fyrir voru morðað yfirlögðu ráði, þar á meðal á börnum undir 15 ára, peintingar sem leitu til dauða og mörg tilfelli frelsisviftingar. Assad flúði á samt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steift af stóli í desember 2024. Þá hafði hann setið í embætti í næri aldar fjórðung. Hann tók við stjórnartaumunum eftir andlát föður síns sem hafði stjórnað Sýrlandi með harðri hendi í næri þrjá áratugi. Stjórnartíð Assads einkendist af borgarastyrjöldinni sem hófst eftir arabíska vorið árið 2011. Þá þyrtust sílendingar út á götur landsins og kröfðust lýræðis. Mótmælum þeirra var mælt af hörku. Talið að yfir 650.000 hafi fallið í borgarastyrjöldinni, þar af hátt á 300.000 almennra borgara. Rúmlega 13 miljónir sílendingar lögðu á flóta. Í morgun var Atif Najib einnig dæmdur til dauða fyrir glæpi gegn mannkyni. Hann frændi Assads og stýrði öryggisveitum hans í Dara héraði þar sem uppreisnin gegn Assad hófst. Najib var handtekinn í janúar. Hann var sakfelldur fyrir að hafa drepið börn undir 15 ára aldri og fyrir pyntingar sem drógu fólk til dauða. Sex fyrrverandi herfóringjar voru einnig dæmdir til dauða, þar á meðal Maher bróðir Assads. Bráðabirðastjórnin í Sýrlandi lofaði strax við valdaskiptin að tryggja að dæmdirði fyrir glæpi sem voru framdir í stjórnartíð Assads. Þetta fyrsti dómurinn sem fellur í þeirri viðleitni.
13: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stór íseyja hefur hringsólað á milli Vestfjarða og Grænlands á síðustu vikum úr henni brotna minni jakar og berast nálægt ströndum landsins. Grétar Þór Sigurðsson.
21: Vel þekkt að borgarísjakar rati nálægt ströndum landsins síðsumars og á haustin. Landhelgisgæslan fer reglulega í ískönnunarflug og þaðan hafa borist nokkrar tilkynningar stóra jaka nálægt landi. Ingibjörg Jónsdóttir landfræðingur og hafís sérfræðingur við Háskóla Íslands.
22: Það sem búið að vera svolítið spennandi núna í haust að það kom ansistór íseyja fleiri kílómetrar á lengd og breidd. Hún hefur haldist nokkurn veginn miðja vegu milli Íslands og Grænlands, en milli Vestfjörða og Grænlands.
21: Þar hefur íseyjan hringsólað sem óvenjulegt að sögn Ingibjargar.
22: Og meðan hún gerir það hafa minni jakar verið að brotna uppurinni og núna til dæmis á gervitunglamynd frá því í morgun og þá sést að það ansi stór jakja brotna úr henni.
21: Að því hún að molna í sundur, getum við þá átt vona á fleiri borgarísjökum á næstu vikum?
22: Ég myndi telja það, já. Að við eigum eftir að verða vörfið talsett fleiri.
21: Ingibjörg segir að þó landhelgisgæslan fylgist með, þá sé mikilvægt að sjófarendur tilkynni jaka þegar þeir eru komnir nálægt landi eða inn á siglingaleiðir. Litlir jakar sem sjáist illa í ratsjá geti verið hættulegir. Í fyrradag var tilkynnt borgarísjaka í Norðurfirði.
13: Sigríður Haglín Björnsdóttir fréttamaður í Norðurfirði. Sést þessi stóri jaki enn?
22: Þessi stóri jaki virðist reyndar hafa brotnað upp og verið, hann er orðin að þremur minni jökum og svo eru margir svona ennþá minni hérna en það er mjög tilkomið mikið að sjá þetta hér í Norðurfirði blanka logni að sjá þessa, þessa borgarísjaka eiginlega bara hérna rétt undan landi og hér hjá mér er Lúðvík Gunnlaugsson, hann er trillusjómaður á Önnu frá Norðurfirði. Ég ætla bara að spyrja þig, Lúðvík, er þetta oft svona hérna í Norðurfirði?
1: Nei, ekki oft, þetta er ekki mér fyrir, ég maður getur ekki fyrra, sko, nú er þetta, sko, hrekar hérna þærlegt.
22: Og þetta var fyrra, var það ekki, í hérna dag?
1: Jó, það er eitthvað að molna úr þeim og svona til að brána þeir.
22: Hefur þetta einhver áhrif á veiðarnar hjá ykkur?
1: Ekki hjá okkur. Við erum bara að passa okkur á morgnana þegar við förum út að það er ekki að þælast hérna í myrkri, sko. Maður sér þetta svo djöfull illa þá, annars er þetta ekki að törpa okkur.
22: En það er meira af þeim hérna fyrir utan, þess ekki?
1: Já, það er hérna inn í fyrði og svo er það hérna rétt. Svona við heyrnuna, það er eitt stærri. Það er svo sem ekki hvað verður eða mólar og honum, en þetta er ekki að törpa okkur nótt. Þetta er flott að sjá þetta.
22: Það er það svo sannlega. Hvernig hefur verið að veiðast hjá okkur?
1: Það er búið að ganga vel að veiða. Bara mjög vel. Ekki tóndamál með það.
22: Akkur, takkaði kærlega fyrir þetta, Lúðvík. Og við kveðjum hérðan af höfnin í Norðurfirði þar sem að ísjakarnir, borgarísjakarnir eru smá saman að brotna upp og minka.
13: Þakkaði fyrir Sigríður Haglín Björnsdóttir. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, verðbólgu þróun bendi til þess. Það sé hins vegar einörð stefna ríkisstjórnarinnar að styðja við Seðlabankan til að ná niður verðbólgu. Hann segist ekki hafa meiri ágjör af nokkrum hlut en þróun, verðbólgu og vaxta hér.
2: Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða, að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Kjarasamningar voru undirritaðir í mars 2024 til 4 ára en hægt að segja þeim upp ef verðbólga fer yfir 4,7%. Daði Már Kristófersson er fjármálaráðherra.
3: Við höfum auðvitað verið að funda með verkalýðshreyfingunni frá því í vor og einmitt vegna þess að það hafa verið áhyggjur það að forsendur kjarasamninga myndu bresta. Það samtal hefur verið mjög gott og uppbyggilegt. Við höfum rætt ýmsar hugmyndir það hvað við gætum gert. Það er ljóst að það hefur verið töluvert launaskrið þannig að það er grundvallar forsendur kjarasamningana að við þetta kaupmætti hafa í sjálfu sér staðist.
2: En sérðu fyrir þér að forsendur kjarasamninga muni bresta núna í haust?
3: Það er mjög líklegt. Verðbólguþróun hefur verið með þeim hætti í kjölfarið á þessum átökum sem urðu í persaflóanum að þá hefur verðlag ýmissra vara hækkað eðlilega sem við flytjum inn.
2: Daði Már segir ríkisstjórnina ræða ýmsar leiðir til að bregðast við. Þróun opinbera gjaldaskipti þar máli og þróun á húsnæðismarkaði. En hefur fjármálaráðherra áhyggjur af verðbólgunni og hækkandi vöxtum?
3: Ég hef ekki meiri áhyggjur á nokkrum hlut. Og það hefur verið einurð stefna þessar ríkisstjórnar að styðja við Seðlabankan í að draga úr þenslu og ná niður verðbólgu og það stærsta skrefið í því verða hallalaus fjárlög núna í haust.
13: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Sjálfboðaliðar og björgunarmenn í Kólumbíu vinna hörðum höndum að því að leita fólki í rústum húsa eftir jarðskjálfta sem reiði við vestur hluta landsins í gær. Fólk notar aðalega fötur og eigin hendur í leitinni.
23: Minnst 132 fórust í skjálftanum og yfir 570 slösuðust samkvæmt upplýsingum frá því í morgun. Alla líkur eru á að fleiri í eftir að finna slátnir. Borgin Pereira var vest úti. Hún í aðeins 55 kílómetra frá miðju skjálftans. Rafmagnslaust varði í borginni við skjálftan og því fóru björgunaraðgerðir í gærkvöldi fram í svarta myrkri með aðstoð vasaljósa. Minnst 65 byggingar hrundu í borginni og er talið að fólk sé fast í 15 þeirra. Borgin er í stærsta kaffiræktunar héraði landsins. Ástandið er slæmt í fleiri borgum. Í Kali, sem er þriðastæsta borg landsins, var komið á útgöngubanni yfir nóttina. Þar er einnig unnið að því að finna fólk undir húsarústum, en þar hefur eingöngu verið hægt að notast við handaflið. Abelardo de la Espriella, fósetti Kolumbíu sem sór embættiseið á föstudaginn, hefur lýst yfir neyðarástandi í landinu og heitið samhæfðum björgunaraðgerðum. Hann staðfesti að 1500 heimili hefðu skemmst í skjálftanum. Bandaríkjastjórn hefur tilkynnt 15,5 milljóna dollara framlag til neyðaraðstoðar vegna skjálftana. Yfirvöld í Ísrael, Mexíkó, Ekvador og Frakklandi hafa einnig boðið aðstoð, auk Evrópusambandsins. Sameinuðu þjóðirnar hafa varað við að þörf verði á mataraðstoð þar sem skjálftin reiði yfir og vísa þá í reynsluna af jarðskjálftanum í Venezuela í lok júní.
13: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Kringlukastarinn Guðni Valur Guðnason náði sér ekki á strik á Evrópumóti frjálsíþróttum í morgun. Þrír Íslendingar kefti í undanrásum á EM í sundi.
4: Jóhanna Elín Guðmundsdóttir endaði í 50. sæti í 50 metra flugsundi kvenna á 28,02 sekundum. Birgitta Ingólfsdóttir í fyrsta skipti með mótinu en hún kefti í 100 metra bringusundi kvenna. Hún kom í mark á 1 mínútu og 12,66 sekundum sem skilaði henni 40. og öðru sætinu. Guðmundur Leó Rapsson var síðastur Íslendingana í laugin í dag þegar hann kefti í 200 metra baksundi. Hann byrjaði glæsilega en gaf aðeins eftir á loka kaplanum og kom 33. í mark á 2 mínútum og 1,42 sekundum. Sá tími aðeins 11 hundraðshlutum frá hans besta tíma. Snæfríður Sól Jórunnardóttir sem kefti undanrásum í 100 metra skriðsundi í gær hefur dregið sig úr keppni vegna veikinda og mun því ekki taka þátt í 200 metra né 50 metra skriðsundi. Bein útsending frá kvöldhlutasundsins hefst 16.25 á RÚF í dag. Guðni Valur Guðnason kefti í forkeppni kringlukastins á EM í Birmingham í morgun, en hann átti ekki sinn besta dag. Hann gerði ógilt í fyrstu og þriðju tilraun og annað kast hans var upp á 57,79 metra, sem rúmum 5 metrum frá besta kasti hans á árinu. Hann endaði 20. sæti en 12 efstu komist í úrslit og Evrópumótinu því loki hjá Guðna Val.
5: Mér fannst ég að vera í góðum feeling og þetta bara eitthvað með small ekki í dag. Sko. Þetta var, síðasta kasti var best en ég fekk ekki að sjá hvað sem langt að fór, víst að fór í búrið. Þetta mjög svekkjandi, þetta bara, ég búin að eiga bara leiðilegt sumar, ég ekki búin að kasta vel á neinu móti og mörg þau köst hefðu dugað í úrslit hérna, en svona er þetta.
4: Sagði Guðni Valur Guðnason. Hilmar Örn Jónsson keppir í úrslitum sleggjukastins í kvöld. Bein útsending frá EM í frjálsíþróttum hefst klukkan 6 á RÚF 2 og sleggjukastið byrjar 10 mínútum síðar.
13: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur á landinu hæg breytilegt og bjart með köflum en hægt vaxandi austanátt og fer að rigna sunnan til eftir hádegi. Austan 5-13 og súldið að rigning með köflum í kvöld, hægari og víða léttskýja norðanlands, hiti 13-18 stig. Það var helst í hádegisfréttum að útlit er fyrir slæmtskyggni og rigningu víða land þegar almyrkvi verður á sól á morgun. Veðurfræðingur segir atburðin alltaf upplifun, sama hvernig viðrar. Alls sitja þrír í gæsluvarðhaldi í tengslu við rannsókn og andláti Ellens manns á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsl á mann sem lést í bílslysi á Þrengslavegi í lok júlí. Bashar al-Assad, fyrirverandi forseti í Sýrlandi, var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstóli. Töluverður hafís er úti fyrir vestfjörðum og ströndum, útlit fyrir að borgarísjakar berist hingað á næstunni. Fjármálaráðherra telur mjög líklegt að forsendur kjarasamninga bresti í haust, hann segist ekki að meira ágjur af nokkrum hlut en þróun verðbólgu og vaxta. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
6: Verkfæralagarinn myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorki. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
7: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
8: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
9: Bremsurnar í lag. Hemill Byrðavegstæði.
10: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
24: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
25: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
26: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
27: Popland, fyrst og fremst
28: í tónlist.
27: Á Rástföð.
29: Komiði sæl, ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur í poplandinu til klukkan 4 í dag. Moses Hightower á plötu vikunar sem heitir Moses og vinir. Ég í stuði í dag og vitið akkurju? Það var lasagna í matinn í mötunetinu. Það svona mötunetis lasagna á ykkur sérstakan stað í hjarta mínu og þetta, þú veist, þegar ég sá það, það bara, þetta góður dagur, þetta var góður þriðjudagur. Þannig ég sátt, ég sött, vona að þeir séu með mér í því. Í gær, þá var ég með kúabillu þeimma. Það komu nokkur lög upp í óskum. Þar á meðal næsta lag sem þetta spila og ég sagði, ég er kúabillu í þessu lagi. Ég reyndi að hlusta og maður náttúrulega með hátalarna í gangi, því sem í gangi í útsendingunni. Þannig ég heyrði ekki, spurði viðkomandi og það var ekki verið eftir útsendingu að ég sá. Hann svaraði og hann sagði, Já, það mjög mikil kúabill hann í miðkaflanum. Þannig að ég ætla að lauma hérna einu kúabillulegi hérna upp af þessa þáttar og þetta poplag í getur.

Þetta eru Hjálmar og Mr. Silla, er hann birtist gamla góða hljómalagið þar sem að alls konar, þetta er svona króka súpa þetta lag, það er svo mikið að fallegum hendingum í því. En hér næst það Krummi, nýtt lag frá honum sem heitir Hinterland, af væntanlegri plötu sem kemur með haustinu mun umvefja okkur ef eitthvað að marka þessi lög sem að við höfum heyrt af plötunni nú þegar.

Þetta cake, short skirt, long jacket. Þetta, sko, cake munum eftir laginu Never Ever. Nei, hérna, Never There. Og þetta lag svona annað lag sem að fór ekki alveg jafn hátt, en við kunnum það einhvern veginn samt. Fólk sem með óraunhæfar væntingar til maka. Skemmtilegt lag. En hér næst það. Snow Patrol og Kylie Minogue saman. Nýtt lag sem heitir These Alarms. Frábært lag.

The King's Dedicated Follower of Fashion. Ótrúlegt tískuvit. Einn daginn hann í doppóttu og þann næsta komin í röndótt. Ótrúlegt og ófyrirsjáanlegt. En hér næst skemmtilegur duett. Kaktus Einarsson og John Grant og lagið Follower.

0: skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
3: Ísland

0: verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á bus.com.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga.

0: sjálfsöngur, leikir og fjör út um allan bæ. Sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
1: Morgunútvarpið
2: á Rástvö.
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að starta ykkur svona.
4: Það geggja að búa akkurri. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
5: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
6: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
7: Það kannski ekki alveg að þetta segja sér bast, þetta skipulega.
8: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu banni.
1: Morgunútvarpið á Rástvö. Fyrst og fremst
2: í tónlist. Þetta popland.

0: Bye, bye, bye. Kunniði dansinn með NSYNC. Jæja, það komið að plötu vikunar og í þetta sinn það Moses Hightower sem á plötu vikunar, Moses og vinir heiti platan og þarna að finna alveg ótrúlega mikið af svona dúettum samstarfsverkefnum sem Moses hefur gert með fólki í gegnum tíðina og næst ætlum við að fá lagið springur út en við ætlum að fá Moses liða til þess að kynna fyrir okkur lagið.
1: Ég heiti Magnús Tryggvason Eliasen og ég í hljómsveitinni Moses Hightower. Hljómplatan Moses og vinir plata vikunar á Rás 2. Lagið Springur út samstarfsverkefni okkar þriggja í hljómsveitinni Moses Hightower. Þrír DOS, GTRN og Stórsveit Reykjavíkur. Þetta lag varð til og samið í, hvað ár var það aftur? 2023 og já, var samið sérstaklega Já, vegna tónleika sem við byluðum með Stórsveit Reykjavíkur og Guðrún og Friðrik einnig, sko, sem gestir.
2: Þetta var tekið upp í hljóðrita af Ásmundi Jóhannssyni og blásar útsetningin og svona önnur útsetningi í samstarfi við okkur var einnig að hendi af Ara Braga Kárasyni, það var mikil snillt. Og svo var það hann Guðmundur Kristinn Jónsson, Kitti, kendur við Hjálma, sem að mixaði.

Pixies, Here Comes Your Man, en hér næst nýtt með Leon Bridges. Þetta er nú sumarlegt. Þetta heitir Light the Way.

0: að grilla í kvöld. Læri lund framhrygga eða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
3: Þriðjudagar alveg frábæri. Af hverju? Það svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Hvernig væri?
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
6: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
8: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðaðum Grænlands í jörðu.
10: Já.
9: Sko það olíðinni og það góð málbandi.
11: Þeir eru 24 sölur þá á dag. Það meðaltalega þá taka helgardagana og frídagan alla inn í þetta sko.
12: Snæfyrir sól okkar helsta vonastjarna í lauginni. Vonandi verður honum með all top 16 í 200 metra skriðsundinu.
10: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
12: það ekki.
10: Sagt þetta.
8: Síðdegis útvarpið.
13: Á Rás 2. Við erum Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér.

Harry Styles, American Girls. Við förum til Íslands í nýtt það kom plata út í síðustu viku frá Bókuminn Font og Greiningadeildinni hún verður plata vikunar hérna í næstu viku hér lag af henni sem heitir Af hverju geta þessir anskotaskarlar aldrei verið til friðs

0: gömul vont og greiningadeildin, af hverju getur sér anskotast karlar aldrei verið til friðs? Ég orðin mjög góð í að segja þetta rætt. En hér næst það Manfred Sons og Chris Stapleton og lag sem heitir Hér.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's

Þetta er Ariana Grande, heitir að Made You Love Me. Veit ekki hvort ég heyrði þarna í upphafi á laginu. Það kemur svona, eins og sé svona lavalampi. Svona eins og sé svona loftbólur. Skiljiði hvað ég meina. Þetta minnir mig alveg svakalega mikið á milli kaflan í Take On Me. Þannig ég verð bara að spila það.

Steinn Manuel Lúser heitir þetta lag verðbréf og ástarbréf og ég veit ekki hvað og hvað en hér næst það nýtt íslenskt þetta hljómsveitin Warmland algjör supergrúpa það og þetta lag heitir Violet Dreams einhvern að fara að dreyma fjólubláa að dreyma eftir sólmyrkvann á morgun ég veit það ekki

Þetta Warmland, lagið Violet Dreams. Við fáum fréttir núna klukkan 2 áðan í fréttunum, hádegisfréttunum. Þá var einn maður sem sagði, ja, ég nú engin stjörnusævar, en og ég ætla að fara að nota þetta, bara svona við alls konar tækifæri. Bara, Margrét, hvað var í matinn í kvöld? Ég nú engin stjörnusævar, en ég var að hugsa um að, og ég held að vættum að taka þetta upp, bara svona, ja, það skemmtlegt.

0: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Ertu fyrir sunnan, láttu eftir þér að fara fram og aftur tíman, Listasafn Reykjavíkur í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Sólmyrkvagleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Ný hauslína, Laxdal Skipholti. Sumartónleikar á Rás 1, Gustavo Dudamel stjórnar Fílharmóníu sveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 15. kvöld klukkan 19, Rás 1.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með töluverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla í miðborg Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag og samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var viðbúnaðurinn vegna andláts. Ekki er ljóst hvort einhver vitni hafi orðið að því. Unnar Már Ástórsson aðalvarðstjóri segir næstu skref að bera kennsl á manninn. Verjandi eins af þremur mönnum sem hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn á andláti Karlmanns á Kársnesi í Kópavogi hefur kært úrskurðin til landsréttar. Maðurinn var handtekinn í aðgerðum lögreglu í Vogunum í Reykjavík. Hann var úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag. Karlmaðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Nýja hægri stjórnin í Kólumbíu viðurkenndi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Fram að því höfðu Bandaríkin ein gert það.
1: Abelardo de la Espriella sem tók við forseta embætti á föstu dag hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utanríkisráðuneyti Kólumbíu viðurkenndi yfir ráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum Ísraels. Hæðirnar rísa hátt yfir norðurhluta Ísraels og gefa fullkomna yfirsýn yfir nálæg héruð. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donalds Trump. Önnur ríki ásamt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæðir sem hernumið sílenskt land og innlimununa ólögmæta að alþjóðarétti. Ísraels her lagði undir sig víðfennt svæði á hæðunum í sexdagastríðinu árið 1967. Vopnahlé var komið á eftir að sílendingum mistókst að endurheimta svæðið í Jom Kippur stríðinu 1973 og friðargæslulið Sameinuðu þjóðanna hóf þar eftirlit. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Sar þakkaði góðvini sínum De la Espriella fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst um hana daginn áður en Espriella tók við forseta embættinu.
0: Markus Þórhallsson sagði frá og við þetta má bæta að sýrlensk stjórnvöld fordæma ákvörðun Kólumbíu að viðurkenna yfirráð Ísraela yfir Gólanhæðum sem séu órjúfanlegur hluti af yfirráðasvæði Sýrlands. Lögreglan á Suðurlandi hefur borið kennsl á mann sem fórst í bílslysi á Þrengslavegi austan Litla Sandfells 20. og 7. júli. Þetta staðfestir aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi. Aðstandendur báru kennsl á manninn en hann var erlendur ríkisborgari. Fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástföð.
4: Komiði sæl aftur, poplandið heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkver með ykkur til klukkan fjögur í dag í poplandinu. Moses Hightower á plötu vikunar og við heyrum nú lag af henni hérna rétt á eftir, en næst það 200.000 naglbítar, gamalt og gott frá þeim sem heitir Láttu mig vera.
5: Popland, þetta er Popland á Rás 2.

0: Lovay, tough luck.
1: Dreymi þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við Vegmúla.
5: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Þetta Poppland á Rás 2.

Þetta Miss Flower Emilina Torrini. Hérnæst það nýtt lag með Death Cab for Cutie, eða svona nýlagt, sem heitir Riptides.

Úlfur Úlfur og herra Hnetusmjör sitt sýnist hverjum. Hér næst er lag sem kom út með henni Ástísi, popdrottningun í íslensku sem býr í Berlín. Hún nýbunagnast barn og bara í svona barna hýði þessa dagana. En þetta lag kom út frá henni hérna í vor og það heitir The Art of Letting Go.

Þetta er hljómsveitin James og lag sem heitir Late. Hvað gerist oft í kjölfarið? Jú, við eignum spörn. Hér næst það Júbi og Daniel Dagur og lagið Batsfaðir.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is.
1: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn. Fæst í verslunum.
2: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan inni ævintýri. Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu milljarðana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæðum Grænlands í jörðu.
7: Já.
6: Sko það olíðinni og það góðum ábændinni.
8: Þetta um 24 sölur þá á dag. Það meðaltalega þá við taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
9: Snæfyrir sól eru okkar helsta vonastjarna í lauginni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
7: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hafi verið
9: það ekki.
7: Satt er það.
5: Síðdegis útvarpið.
10: Á Rás 2.
5: Fyrst og fremst. Í tónlist.

0: Savage Garden, gamalt og gott I Want You, heitir þetta lag Við viljum næsta fá lag af plötu Vikunar, við skulum fá Moses Liða til þess að kynna það fyrir okkur
1: Ég Steingrímur, í hljómsveitinni Moses Hightower og Moses og vinir sem hljómblata, sem heitir þetta sem ég var að segja, plata Vikunar á Rástu Lagið húsið mitt gerðum við ásamt einum af okkar eftirlætisröppurum, Cutgrá P og Phonetic Symbol producenti Og þetta nýjasta lagið á plötunni Moses og vinir, kom bara út daginn svona þegar þetta tekið upp og þar átti hann Andri hérna sem situr hérna við liðin á mér.
2: Hæ.
1: Hann átti einhverja svona einhvern lagaspotta sem við höfum reynt að tróða í lög alveg svo árum skiptir og það hentaði svona príðilega í þetta. Andri hefur kannski einhver fleiri orðið um þetta laga?
2: Nei, orðin eru bara í laginu sjálfu en það svona öðlaðist alveg sérlega skemmtilega vangi á lokasprettunum þegar við Mósesmenn náðum loksins að vera í sama landinu í fyrsta sinn svolítið langa tíma og síðasta sinn í svolítið tíma og bara gerum alls konar rugl
1: og svo reyndar líka þegar ég var í útlöndum og ég var einhverju svona veistu, var að túra með annar hljónsveit og ég var í 8 klukkutíma layover í Helsingi og með svona pínu lítið hljónborð og ég drap tíman sem sagt með því að spila bara alls konar vitlis á pínu lítið hljónborðið mitt og sendi bara einhverja algjöra geimasýru til Íslands aftur og Andri og Phonetic Symbol fundi einhvern veginn út úr þessu saman held ég.
2: Heldur betur.
3: Eyjó, miðaldra funkperrar allra landa. Jó.

Moses Hightower, Cut Grápi, Phonetic Symbol, húsið mitt af plötu vikunar Moses og vinir. En hér næst er ekkert voðalega gamalt lag, nokkur ára gamalt. Þetta Sophie Ellis Bextor og lag sem heitir Hypnotized. You

Sacramony með Steven Sanchez en hér næst nýtt íslenskt þetta eru Luigi og Maron Birnir og lagið Berdreimi

Well, og The New Bohemians, What I Am. Ég er að horfa þáttinn Girls núna. Ég búin að rúlla þeim alveg núna nokkur sinnum í gegn. Og það svo ótrúlega góð sena. Það sem að einn típa svona, það svona brýst upp á yfirborðið gamalt tónlistamyndband sem hún hafði gert þetta lag og maður finnur svona, þegar maður sér eitthvað sem maður gerði þegar maður úlingur sem maður eldist ekki vel og ég fæ svona líkamleg viðbrögð við því. Svo gott. En hér nú ein minning frá mínum úlingsárum allavega og einhverja fleiri veit ég sem eru að hlusta. Þetta Liquido. Ég veit ekki hvort að þessi hljómsveit hefur gefið út eitthvað meira sem að sló svona rækilega í gegn. Þetta lagið Narcotic. Og svo fáum við fréttir núna klukkan 3 og svo heldur Popland

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið, dynjandi.is. Verðhrun, hjá Hrafnhildi. Ertu fyrir norðan, hús Hákarlajörundar Hrísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn.
5: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var með talsverðan viðbúnað við Austurbæjarskóla í miðborg Reykjavíkur á öðrum tímanum í dag vegna andláts. Ekkert bendir til þess að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti, segir Unnar Már Ástþórsson aðal varðstjóri. Hann segir að vitnum verði boðin áfallahjálp. Sýrlenskur dómstóll dæmdi í morgun Bashar al-Assad fyrrandi einræðisherra landsins til dauða fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni í borgarastyrjöldinni í Sýrlandi 2011 til 2024. Al-Assad flúði ásamt fjölskyldu sinni til Rússlands eftir að honum var steypt af stóli í desember 2024. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvaðninguna. Meira en 500,000 manna voru drepnir á þeim næri 14 árum sem stríðið stóð yfir og nokkrar miljónir flúðu átökin. 2000 manna hörfu margir inn í fangelsi landsins. Útlit fyrir að skýjað verði víða land á morgun og rigning víðast hvar þegar almyrkvi verður á sólu. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir mestar líkur á að það sjáist til sólar á norðvestur hluta landsins. Skyggnið verður ekki jafn gott á suður og suðvesturlandi.
6: Það verður myrkur í stuttan tíma allt vestanvert landið, þannig að þetta verður svona eins stutt nótt og hægt að hugsa sér. Það dimmir verður myrkur í eina mínútu eða rúmlega það og svo birtir aftur. Þannig að það verður alltaf upplifun hvernig sem skýin eða veðrið verður.
5: Sagði Kristín Hermannsdóttir. Ríkisstjórn Kólumbíu viðurkenndi í gær yfirráð Ísraels ríkis yfir Gólanhæðum sem það innlimaði árið 1981. Abel Daro de la Espireia tók við forseta embætti á föstudag og hefur heitið því að styrkja samskiptin við Bandaríkin og Ísrael. Utanríkisráðuneyti Kólumbíu viðurkenndi yfirráð og fullveldi Ísraels yfir Gólanhæðum ásamt rétti ríkisins til sjálfsvarnar. Stjórn yfir Gólanhæðum sé mikilvægur þáttur í vörnum Ísraels. Bandaríkin viðurkenndu yfirráð Ísraels yfir Gólanhæðum árið 2019 í fyrri forsetatíð Donalds Trump. Önnur ríki ásamt Sameinuðu þjóðunum líta á Gólanhæðir sem hernumið sýrlenskt land og innlimunina ólögmæta í alþjóðarétti. Ísraelski utanríkisráðherrann Gideon Sar þakkaði góðvinni sínum de la Espireia fyrir viðurkenninguna og sagði þá hafa sammælst hana daginn áður en hann tók við forsetaembættinu. Fréttalestri lokið.
7: Popland, fyrst og fremst
8: í tónlist
7: á Rástfö.
9: Komið í sæl, aftur poplandið heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk, verð með ykkur hér til klukkan 4 í dag í poplandinu. Nú, við ætlum bara að spila góða tónlist. Ég veit að það einhverjir núna að svona, þeir eru svona sólmyrkva lógík, hvar á ég að vera og það ekki nóg, ég var að skoða hérna á roof.is að það ekki nóg ákveða sko lógíkina að koma sér á staðinn, heldur líka af staðnum. Þau sem að búa vestanvert landið eru bara kvött til þess að vera heima hjá sér og fara bara út í garð. En ég hef nú aldrei verið mikið fyrir að fara eftir einhverjum svona reglum, ég veit ekki hvað ég ætla að gera, kemur allt í ljós. En ég allavega spennt og morgun allavega hafa, við ætlum að hafa svona horið til himins þegar maður á morgun hérna í poplandinu. En núna ætlum við að byrja á Sigurós og læginu Inni mér syngur, villesingur.

0: Áskip Trausti, fallegt nýtt lag frá honum sem heitir Heartbeat, hjartslátturinn.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS. Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rás 2.

Þetta er Paul McCartney og Wings Maybe I'm Amazed En hér næst nýtt lag Afskaplega stutt Þetta víst framtíðin Dominic Fike og lag sem heitir Baby Doll

California Soul með Marlenu Shaw, alltaf gott lag. Við ætlum að fara hér næst í nýra amerist Phoebe Bridgers. Hún ekkert skild Leon Bridges sem að ég spilaði hér fyrir dag hins vegar. En þetta lagið Lost Boys. Fjallar það eitthvað Pétur Panst? Ég veit það ekki.

Þetta er mjög supermassive black hole. Fatta, núna hefðu þetta að geyma þetta til morgundagsins. Ha, ég ætla að vera með svona horfa til himins þema á morgun. En hér næst það hún Anja Sjadok. Þetta lag sem var að plötu vikunar fyrir nokkrum vikum frábær plata sem heitir Sjö syndir. Þetta lagið Póker.

0: Þongað af einn stórmvind, þetta Karúla, hún að fara að koma til Íslands miðasala hefst núna á föstudaginn, hún verður í hörpu, verður með, það verður svona intimít tónleikar, verður þarna með honum Will Oaks píanuleikara og svona flétt á milli, svona það verða sögur og minningar og svo leiðis og þetta sko... svona, þetta í tengslu við hún að gefa út sjálfsögu sem heitir að sjálfsögu Jag Karúla en þetta verður allt saman má ég nú sjá hvenær þetta hún að fara að koma í haust stendur ekki í fréttatilkynningunni hvenær en við erum spennt jú, 30. nóvember, stendur hérna 30. nóvember, þetta verður nú flott það verður nú stormvind þá þetta flottur tími að koma, hún verður á Norðurlanda ferðalagi og innlagnin alveg í fyrrúmi
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi Karglas repair,
2: Karglas replace Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin
3: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali Granitsteinar.is
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í Karri Kókos, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
6: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
5: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Og þegar grilla á í góðu veðri, lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
5: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: allt klátt fyrir haustið? Skóladagar byrjaðir í kringlunni.
9: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref væs.
10: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
11: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
12: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

Dancing Without You, Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Reynslan maður. En hér næst það Somber og þetta lag heitir My Body Isn't Ready.

jafn gaman og Snoop Dogg að segja Shaka Khan. En poplandinu lokið í dag, við heyrumst aftur á morgun. Við ætlum að vera með svona horfðu til himins þegar maður á morgun. Þið þurfum við ekkert að stinga upp á tóttara klips á það hart, ekki hafa áhyggjur. Við ætlum að enda hérna á Lights on the Highway, smá íslensku bíleríi og little bit of everything.

0: Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.

0: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
1: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is
2: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru að leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í búðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
8: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð, hamborgarabúla Tómasar. Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Illgresis eyðir, garðslöngur, njólastingar, KB Borganesi. Blómstrandi dagar eru í Hveragerði helgina, fjölbreytt dagskrá og spennandi uppákomur, sportþjónustan og Valborg fasteignasala og ráðgjöf sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtoganám endurmentun.is.
10: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Forsætisráðherra vill að samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands komi sér saman þær aðgerðir sem þau vilji frá ríkisstjórninni í efnahagsmálum. Milli þessara aðila verði að ríkja traust. Hún segir að ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með því að koma með stóra ófjármagnaða aðgerðapakka. Ríkisstjórnin sé tilbúin að skoða afmarkaðar fjármagnaðar aðgerðir því hallaleysi sé stórt atriði.
11: Ég held að það skipti máli að það náist líka gott samtal og samkomulega milli SA og ASI. Þetta eru þeir aðlar á vinnumarkaði sem að þarf að vera traust á milli og ég myndi gerna vilja sjá að þau myndu koma sérst þá saman þær aðgerðir sem að þau myndu vilja sjá að hálfu ríkisstjórnarinnar. Við erum tilbúin að skoða þær, eins og ég segi, ef þær eru afmarkaðar, ef þær eru fullfjármagnaðar, verna þess að við getum heldur ekki farin í útblásin svona lofvörða pakka til þess að skapa festu í kjarasamningum ef það dregur úr sjálfbærni ríkisfjármála. Þannig að samtali þarf líka að eiga sér stað meðal aðila vinnumarkaðarins.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. Von á fjölda erlendra blaðamanna til landsins í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildar viðræðina Íslands við Evrópusambandið. Íslandsstofa hefur opnað sérstaka fjölmiðlastöð vegna mikillar eftirspurnar.
12: Álfrún Pálsdóttir, fagstjóri almenna tengsla Íslandsstofu, segir fjölmiðlamenn koma víða af. Búist við 50 erlendum fjölmiðlum til landsins í kringum 22. ágúst.
13: Stundum bara fyrir gríðarlega miklum áhuga frá erlendum miðlum á kostningunum og vissum af töluverðum fjölda sem að verður stattur hér á landinu og yfir kostningar. Við töldum þörf að hafa einhvers konar miðstöð sem að svolítið safna þessum öllum saman. Þeir koma náttúrulega bara við þegar að þetta eru Norðurlöndin og Evrópa, Bretland og Bandaríkin, þetta skiptist nokkuð jafnt yfir.
12: Miðstöðin verður starfrækt viku fyrir kostningar en mörgum fyrirspurnum hefur þó þegar verið svarað og margir hafa óskað eftir viðtölum. Sumir viðmælendur eru eftirsóttari en aðrir.
13: Mikil eftirspurn eftir viðtölum við forsetis og utanríkisráðherra sem að við svona svörum og sinnum bara í samstarfi við ráðuneytin. Sömu leiðir eru eftirspurn eftir viðmælendurum sem tengjast sjávarútvegi, varnar öryggismálum og svona fyrirtækja eigendur og fólk í rekstri.
12: Sumir miðlar eru þegar mættir til landsins og slá þannig tvær flugur í einu höggi, sólmyrkvi og þjóðaratkvæði ESB aðildarviðræður.
13: En við getum samt alveg með sanni sagt að við höfum ekki fundið fyrir öðrum eins áhuga á Íslandi þegar það ekki krísa. Þess að þetta svona sambærilegt að nefna svolítið Eyjafjallajökull eða hrunið.
10: Sagði Álfrún Pálsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Fjöldi fólks á ferðalagi í dag vegna sólmyrkvans á morgun. G. Pétur Matthíasson, forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar, segir greinilegt að umferð sé að þyngjast.
14: Við sjáum að þetta í Hvalfjarðargöngum og þeir segja mér að Svínadalinn og yfir Klefaheiði til dæmis hefur bara verið töluvert miklu meir umferð en svona vanlega. Þannig að það eru augljóst að menn eru lagður að stað og er að fara vestur á firði líklega mest.
10: Vegagerðin hefur kvatt vegfarendur að leggja snemma af stað. Búist við talsverðum umferðaþingslum á morgun og gott að hafa með sér nægan mat, drykk og lyf ef svo ber undir. Á morgun verður ákveðnum vegum lokað og suma verður umferð stýrt.
14: Það náttúrulega fyrst og fremst út á Bjartanga, út á Látri Bjarg og niður á Rauðasand. Sú einstefna tekur gildi klukkan 8 í fyrramálið. Lögreglan mun byrja að fylgjast með og telja inn á svæðið í kvöld og það takmarkað hvað lögreglan hyggst hleypa mörgum þarna inn. Það bara ekki pláss fyrir fleiri þannig að það eitt. Annað síðan að það verið þá einstefna líka í Dölunum klofningsveg og þar. Og síðan á tveimur stöðum hérna á Reykjanesinu.
10: Sagði G. Pétur Matthíasson. Appelsínugul viðvörun vegna hita hefur verið gefin út fyrir stórt svæði á sunnanverðu Englandi. Viðvörunin gildir mest allan fimmtudaginn og hiti gæti orðið alltaf 38 stig. Breska veðurstofan segir að hitin gæti haft áhrif á samgöngur innviði og heilsu fólks. Viðvörunin nær til nokkur stór svæðis í suður og austur Englandi meðal annars til Lundúna. Veður hversir síðst í kvöld með súld eða rigningu annars áfram hægari vindur yfirleitt fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og skúrir en rigning með köflum og súld austanlands og sumstaðar norðanlands áfram strekkingur með suðurströndinni fram eftir degi hiti 12 til 20 stig Fréttalestri lokið
2: Þetta síðdegis útvarpið
15: á Rástvö
2: Á Rástvö
15: Fyrst og fremst
16: Komið sælablaðsöðið, heilsum ykkur hér í síðdegis útvarpinu á Rástvö, Rúna Róbertsson og Hrafnildur Halldórsdóttir og við ætlum að vera á vaktinu til klukkan 6 í dag og eigum ekki að segja að við ætlum bara að þeytast út og söður og út allt
17: Jú, það svona einhvern veginn þannig
16: Já.
17: Og almerkvinn náttúrulega það sem tengist honum ofalega dagskrá en þó ekki eingöngu en við tökum stöðuna hjá lögreglunni og Suðurnesjum hér eftir vegna umferðarstýringa og annars slíkt sem að þau vilja vekja athygli á fyrir Suðurnesin vegna einmitt almerkvans á morgun Arnar Steinn Elísson verkefnastjóri almannavarna hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum verður á línunni hér eftir
16: Já og loks eftir sumarfrí þá komið að Jóhanni Líðari sem ætlar að tala við okkur beint frá Spáni þar ætlar hann að fara yfir áhugaverðar fréttir úr sólinni og við vitum að pislar Jóhanns eru vinsælir hjá okkar hlustendum og við bíðum eins og hlustendur spennt eftir þessa pásu sem við erum búin að taka
17: Já heldur betur Það var sagt frá því í fréttum í vikuna að skemmtiferðaskip hafa aldrei verið fleiri við landið en akkurat núna í kringum almyrkvan yfir 50.000 manns eru samtals um borð í skemmtiferðaskipum við landið og að landhelgisgæslan hefur væntanlega í nóg að snúast bæði hvað varðar þetta og almennt öryggi við landið sjófaranda þar að segja og Auðun F. Kristjánsson framkvæmdastjóri hjá gæslunni og hann stýrir aðgerðum á morgun og hann verður á línan hjá okkur eftir 5 fréttir.
16: Já og morgun þá verður bein útsending helguð almyrkva og sólu í ríkissjónvarpinu hefst útsending klukkan 1 og fréttamenn og dagskrárgerðar fólk þessa stundina að koma sér fyrir það vera prufa myndavélar og það hér allt í snúrum og við höfum aldrei séð marga tæknimenn og hlaupum hérna í útvarpshúsinu eins og bara í dag. Okkar maður Sigurður Þorri Gunnarsson sem að við erum svolítið stóran hluti hér á Rástvö hann lagðast að í morgun vestur á Hellisand á húsbíl og við ætlum að þess að hérna heyri honum hvar hann búin að planta bílnum og hvernig hann ætlar að hafa þetta
17: já.
16: Og svona hann ætlar að segja okkur svona hvort að já, eru margir komnir í bæinn og hvernig þetta lítur allt út
17: Nákvæmlega, og svo í hann í lok þáttar á hringjum við til Sviss Guðrún Brá Björgvistóttir, skólklubnum Keili Jarnafjörði Íslandsmeistari kvenna í gólfi annar árið í röð, en í það fimmta sinn í það heila, ef ég hef tekið rétt eftir, og þar með sló hún með föður síns, Björgvin Sigurbergssonar sem vann titilinn fjórum sinnum. En hún fór beint á mót erlendis eftir að hafa tryggt sér titilinn á sunnudaginn og við heyrum í Guðrúnu Brá í lok þáttar þar sem hún stödd á Swiss eða VP Swiss neðu hvað heitir þetta? VP Bank Swiss Ladies Open
16: Já.
17: Í Swiss.
16: Vá.
17: Wow. Það ekki þannig.
2: Þetta síðdegis útvarpið
15: á Rástföð
17: En við ætlum að byrja þessu, fjarskiptastofa hvetur fjölmiðla til að minna ferðalangu, eða hvetur okkur að minna ferðalangu og tvö mikilvæg atriði á ferðum landið, sérstaklega afskiptum svæðum, þar sem að fjarskipta einnig geta verið viðkvæmur og í tengslum við almyrkvan líka, ætlum við að tala við Ólaf Aðalsteinsson sem að hjá fjarskiptastofa, hann á línunni okkur, kallast sallablessaður?
18: Já, komið þið sæl.
17: Hvað segir okkur? Þið eru eru með svona ábendingar til ferðalanga sem þarf að hafa í huga áður en komið inn á svæðin, eða hvað?
18: Já, það kannski svona tvennt svona sem við viljum helst svona koma framfæri. Það í fyrsta lagi að vista hérna varanúmer neyðarlínunnar sem tímabundið sem 599-0112 í síman og það getur komið sér vel þessi dálfólk svæðin sem að þar sem að sambandi takmarkað, þá getur varanúmerið reyns mikilvægt ef þarf að ná sambandi og síðan alltaf fyrst og fremst að sína þolinmæði í svo kallega netumferðin, en þess að á þessum vinsælu áfangastöðum og þessum dreifðu svæðum, að þá má gera ráð fyrir að álag og farsíma og gagnanett verði mjög mikið og sjálfsögðu vilja margir vilja deila sínu upplifun og senda myndir og vinskið en það náttúrulega mikið að hafa í huga að sko afkast að geta neta utan þéttbýlis er ekki alltaf svo sama og fólk á að venjast.
16: Nei, en nú búist við sko að þetta safnist saman á svolítið, já, litlum stöðum kannski sem að hérna eru viðkvæmari fyrir svona miklum fjölda. Eru þið búin að gera sérstakt í hérna átak þar?
18: Já, sko, fjarskiptafélögin hafa verið að sinna þessu og það hafa sett upp sko tímabundan senda og líka senda til framtíðar þarna á Vestfjörðunum til þess að mæta þessari þörf og hérna, en þar sem er svona stór, en maður gera á þeirra stór hópi komið saman, þá er það bara þannig að þetta er eins og með þjóðviðin að það bara kemst ákveðin fjöldi bíla að hverju sinni og það má segja sama með fjarskiptanetið að það er, þetta er ákveði takmörku auðlind og því fleiri sem að reyna að því það er að minna gagnamagni er þá til aflögu hverju sinni.
17: Já.
18: Þannig að það sem við viljum segja sko, með því að vera vel undurbúin og sína tillit sem í netnotkunni, að þá munum við stuðla auknu öryggi og betur þjónustu fyrir alla á ferðum landi og ég held að þetta er mikið að hafa þetta í huga.
17: Já, er að því að það eru að nefna þarna varanúmer neðalínunar 599-0112, hvað er Já. Það mál statt svona upp á framtíðina og þrjúkja sendamálið og allt þetta dæmi?
18: Já, sko, nýja, sérst, þetta tímabundna númer er sérst, hugsað annars vegar fyrir þessa símtæki sem er, hérna, eru orðin núna í kringum 4000 sem hafa verið flokkust, sem eru kvöldlega rauðtæki eða tæki sem geta allir jafn ekki hringt í 1-2, en þau geta hringt í sjösta af númer og þess vegna var ákveðið að bæta þessu númeri við tímabundið. Og er búið að kynna það og vera búið að senda það í síma, þessi símtæki og kynna bæði hérlendis skilur og líka bara fyrir ferðamenn sem eru komin til landsins. Það er hérna annars vegar þetta, já.
17: En tímabundið, hversu tímabundið? Hvað hérna, er það bara lausnin að þessi símar fari bara allir út og þá leysist málið eða?
18: Sko, það er náttúrulega, sko, það er muni alltaf koma hérna tæki, erlendi ferðarmenn sem eru kannski erlendi tæki í sínu landi sem er þrjúki og það kemur hingað og það er náttúrulega gefur auðvitað, það mun ekki virka hér.
17: Nei.
18: En tæki sem að hérna geta ekki hérna hringt beint í 1-2, að þá geta þau flest hérna hringt í sjöstafa númer og það er þess vegna sem við bættum þessu númeri við eða erum neðarlínan ákvað að gera það.
16: Já, en þegar þú segir sko sínum þolinmæði í netumferðinni, bara svo við tökum þetta saman, að þá ef ég er stöndakustár og ég er bara uppnumin að þessari fegur og því sem er að gerast, að þá bara kannski á ég að takmarka það að vera ekki með netið í gangi allan tíman, heldur taka kannski vídeo og senda það og þannig minka hérna tíman sem að ég er á netinu.
18: Já, raumlega sem þú kannski þetta getur slökka á netinu, heldur það bara raumlega að þú tekur þitt þín minnskið upp og þín upplifun hverju sinni, en kannski síðan geymur það aðeins að deila henni á samfélagsmiðlum. Það kannski það sem við svo erum svolítið að horfa til.
17: Já, einmitt. Já. Það alltaf búist til fjölda eða svona talið, menn vita ekki, við heyrðum reyndar í fréttum á henni Pétur Matthíassyni að tala að þing, umfyrir var að fara að þingjast, þannig að við vitum, við erum að reyna svolítið blindi í þetta, sko, hvort það verður margt um manninni eða ekki, þannig að þetta eru góðar ábendinga til fólks. En þú vilt koma þessu líka til erlenda ferðamanna?
18: Já, það er náttúrulega mikilvægt. Það er hluti að hérna að verkefninu hjá síst, annars vegar okkur og fjarskiptafélögunum á svo neðalínu. Það er búið að vera tölveri vinna í því að koma upplýsingum til Safetravel til flugfélaga og aðila sem eru að taka móti erlendum ferðamönnum. Mm. Og þau hafa verið upplýst umrumlega þessa stöðu í þó nokkur langan tíma og hvað þá að þessi aðila til þess að gera við þetta ráðstafinir áður og koma til landsins.
17: Einmitt.
18: Þannig að þeirra síntæki rumlega munu hérna geti virkað hérna hjá okkur á Íslandi.
17: Já, já. Og einmitt bara að hnipa í erlenda ferðamanni líka, hérna upp á þetta allt saman að ef hann er á hótelinni hjá þeir, gistingunni hjá þeir að veitingastanum eða að þú ert gæt, eins og það er kallað.
16: Já, tjaldinu við hliðina.
17: Já, bara að dreifa þessu sem mest.
18: Já, en svo það er alltaf líkil atriði samt að maður byrjar alltaf að ringa 112. Það er, hérna, þú gerir það fyrst og ef það gengur ekki, þá að gera nota hérna, þetta tímabundna neðunúmer.
17: Já, 599-0112.
18: Já, passar.
17: Ólafur Aðalsteinsson, sviðstjóri fjarskipta innviða hjá Fjarskiptastofnun. Takk fyrir að spjalla við okkur.
18: Já, bara mínir ánæðan. Góðan dag.
17: Takk sömuleiðis og áfram höldum við með þetta, ætlum að ringja söðum með sjó og heyra í lögreglun á söðunum sem heyra ættir.
16: Já, þannig að ég er alltaf að reyna einfalda þetta sem maður var að segja að ég er ekki í beinni útsendingu ég sjálf í símanum allan tíman. Já. Það er svolítið munur á því eða í hvort ég tæki vídeo eða myndskeið.
17: Já.
16: Og býði svo kannski aðeins með að senda.
17: Já, það er bara málið, sko, allir á svæðinu er kannski að horfa á þetta, það þurfi ekki allir að senda.
16: Á samanlega.
17: Já, hágeða myndband á Instagram eða eitthvað, það getur maður að býða í símanum.
16: Já.
17: Já, höfum það í huga, hér er Daði Freyr.

0: Þetta er að nýjasta nýtt frá honum Dava Frey, I'm out and I wanna go home.
1: Fyrst og fremst. Fyrst og fremst. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Áfram höldum við hér í síðdeis útvarpinu, Hrafnhildur og Rúnar með þér í dag.
2: Já, og eins og við erum, sko, þá það morgundagurinn sem svolítið okkur hugleikinn hérna, frá því bara í gær og í raunni síðustu daga og vikur. Það þessi viðburður, sólmyrkvi og almyrkvi, það hérna, við erum komið alls konar orðið yfir þetta.
0: Já, já,
2: en,
0: og deildamyrkvi
2: landar
0: eftir, við ekki gleyma honum.
2: Nei, en hérna, handritasafn, landsbókasafns Íslands og þjóðskalasafni, það hefur verið að deila gömlu lýsingum af sólmyrkum á Íslandi.
0: Já.
2: Og nú ætla ég að lesa hérna fyrir hlustendur aðeins sem stendur hérna. Sjónsú er framúrskarandi gagntakandi. Í kennsluheftinu útreikningur á sólmyrkum og tunglmyrkum sem var samið og ritað af alþýðufræðimanninum og bílddælingnum Ingvaldi Nikulássyni er að finna magnaða lýsingu á því sem að virðist hafa verið upplifun hans á almyrkunum 1927. Ingi Valdur hafði mjög fallega ritund sem gaman er að lesa en lýsingu hans á almyrkva er að finna á síðum 97-98 í þessu hefti og hún er svona lýsingin sólkringlan skerðist og fer smá minkandi dagsljósi deyfist af samaskapi og kynleg blíkra á skíma færist yfir allt loks hverfur síðasta röndin en á sama augnabliki kemur fram hinn perlu móðulita og lýsandi korana kringum tunglkvelið sem hnýpir kolsvart á himninum. Rauð umgjörð er í kringum tunglröndina er skýtur lýsandi geislum sjónsú er framúskarandi gagntakandi og himinin er nú orðin dimmur og stjörnuna komna fram.
0: Já.
2: Og svo heldur þetta áframanna þannig að þetta sjá þetta allt saman inn á þjóðskalasafninu, þetta er alveg ótrúlega áhugaverð og bara sterk lýsing þarna á þessu.
0: Já, ég sé hérna einmitt að sko handritasafn landsbókasafnsins er líka að tala hérna sólmyrkva árið 1733
2: Já.
0: Og það vitnisburður í annála og ég sé hérna korti sem fylgi með að það búið að skoða sko viðstofnum og skoða hvar hann var þessi sólmyrkva 13. mæ 1733 þá var það norðausturlandið og austurlandið sem var undir.
2: Já.
0: Ekki svo núna.
2: Nei, einmitt.
0: Þannig að.
2: En sko í lokin hérna á þessu lýsingu þá kemur hérna Já. Tunglið rennur af og brátt yfirgefið að sólina með öllu. Náttúran vöknuð aftur til nýs lífs, fólkið anda léttar og tekur til starfa sinna, skepnurnar fara á beit.
0: Já.
2: Þannig að eftir þögnina sem að
0: margir það vel. Já, það eitthvað svo lýs.
2: Já.
0: Já, þetta er magnað. Já, kannski ég var nú elta fyrir okkur hérna fram með á hann að hérna, þetta væri alveg með ólíkindum fyrir landið að í vikunni búin verður sko ágætis veður.
2: Já, bara
0: nema að þegar að sólmyrkunir.
2: Já, bara búið að vera stórkostlegt veður laugardag, sunnudag, mánudag, í dag, þriðjudag, fimmtudag, smá vesen á morgun og svo aftur gott á fimmtudag.
0: Já. Þetta er alveg merkilegt að skuli akkurat hitta á þetta.

0: Er þetta einhver heitir Benson Boone og lagið Sorry I'm Here for Someone Else en þá að, já, aftur að sólmerkunum.
1: Já, það núna komið að Suðurnesjunum vegna þeirra umferðastýringa sem að verða á morgun og Arnasteinn Elísson verkefnastjóri almannavarna hjá lögreglustjórunum á Suðurnesjum og hann á línni. Komdu sæll og blessaður Arnar?
2: Já, sæll verið.
1: Já, svona ég voru kannski bara að fara yfir að hvað það svona helst sem að þið viljið brýna fyrir fólki sem að verður á ykkar svæði á morgun?
2: Það þetta fyrst og fremst að vera með fólimaðina að vopni, það kannski fyrsta ábendingin en, og, hérna, og vera snemma, leggja snemma á stað og dvelja lengur eða ætla sér að koma og horfa á undrið hjá okkur. Þó við erum spáinn hafði nú kannski sett bínu strik í reyningin að þá búist við ennþá við því að það verði hér aukningi á umferð til okkur.
0: Já, einmitt, það einmitt allir líkilættir eins og hún sagðar þarna að margir sem alltaf hugsa um að koma snemma á staðan allir, það líka geti verið tafir að koma sér síðan heim.
2: Já, algjörlega, eftir að yfir líkur að þá einmitt þetta að koma sér heim aftur. Já. Og við erum með náttúrulega Reykjanesbrautina sem okkar þjóðvegur hér til og frá svæðinu en það má þá ekki gleyma því að dagleg starfsemi ennþá í gangi og flugvöllinn fer fjöldin allra fólki og hérna það gæti myndast einhverju flöskuhálsar á Reykjanesbrautinni sérstaklega frá Fitjum og upp í flugstöð.
1: Já, en eru einhver staðir hjá ykkur sem að þú heldur að verði kannski fleiri sem mæta heldur en á aðra staði? Er það hérna, eru þetta því vestar því betra eða hvað?
2: Já, það náttúrulega þannig að því vestar sem ferði lengra ferðu myrkvann, þannig að svæðið eins og við Reykjanes tá og á Garska og hérna á Stafnesi, það eru svona þessi staðir sem eru eitthvað heitastir hjá okkur. Hvað var það að horfa á myrkvann og hérna því lengra sem fær vestur því lengra myrkur færðu þannig að hérna við erum að gera ráðstafanir með til dæmis eins og einstefnu á hérna á Garska veg eða sem Stafnis veg frá Hafnavegi og til Sandgerðis og ástæðan fyrir því einföld að sá vegur bara á kaplu einbreiður og viljum hafa aðra akreina fyrir okkar viðbrásalega við þurfum að bregðast við.
1: Já,
0: auðvitað. Og svo er þið með þessar umfra takmarkanir að þeir sem vilja líka að benda fólki á að vera ekki að leggja á vegöxlum bara það sem að er statt, að vera ekki að teppa svoleið.
2: Já, halda umferðarflæðinu gangandi eins og til dæmis Nesveg sem liggur frá Grindavík í áttina að höfnum. Sá vegur er líka frekar frengur og við viljum ekki að fólk sé að leggja þar í vegslum og yfirgefa aukutæki sem veldum þá aukna álagi á þeim.
1: Já, það kom okkur Rúnar þetta aldrei óvart áðan, sko, við heldum við ætlum að fara hérna morgun upp á 50 hæðin í útvarshúsinu en okkur nægir að fara bara hérna út á svalirnar, sko, kannski fólk heldur að það þurfa að fara eitthvað voða langt og eða kannski bara ágætis útsýni af svölum fólks eða ef að það hefur slíkar.
2: Já, algjörlega og við höfum verið að hvetja íbúa á svæðinu til að halda sér heima og ef það vill fara af stað að þá hafa sveitafélögin á svæðinu komið sér upp safnstöðum, þar sem að voru meðal að setja upp svona stór sólmyrkva gleraugu og eins og til dæmis bara Reykjanes bær allar að vera með poppuð viðburði á þessum fjórum stöðum sem þeir eru með. Mm-hmm. Nú út á Garska verður líka safnstöður fyrir þá íbúa sem þar eru og við hvetjum þá fólk frekar til þess að fara gangandi eða hjólandi á þessa safnstöði.
0: Þú þeir bendi líka á það að þeir sem þurfa reglulega lyfjagjöf og hafa lyfin með sér og mat og drykk og annars líkt að því að þetta gæti orðið tafir, maður veit aldrei.
2: Já, það gæti orðið tafir og þú mátt gera ráð fyrir því að setja kannski fastur í umförin í einhver tíma. Þetta vonum við að allt gangi vel upp en þú verður það viðbúin með vatn eða og jafnvelnesti og ef þú þarft reglulega lyfjagjöf og gera ráð fyrir því að þurfa liðið ekki að fatna yfir daginn að hafa þá liðin með þess.
1: Já.
2: Það hefur verið skilabóðin frá okkur.
1: Einmitt það.
0: Hversu mikill viðbúnaðar er hjá okkur? Er allir bara kallaði til, bara svo allir sem vellingi geta valdið? Hjá ykkur?
2: Já, allir viðbúnaðar hérna og sunnir sem eru kallaðar á dekkið, það bara þannig við verum með, já, við verum ekki með hátt í 100 manns sem að sinna þessu verkefni og njótum þar aðstofa björgunarsveitana og okkar sveri.
0: Já.
2: Og hérna, og viðbúnaðurinn töluverður.
0: Já, þið erum alltaf búin að vera að skipuleggja þetta lengi?
2: Já, undirbúningurinn er búin að vera í undirbúin ár, eitt og hálft ár, svo fyrst þegar við fórum að vekja aðtykla þessu og þá fengum við neitt frá Sævar Helga inn í hérna viðbræði okkur og þannig að við erum búin að vera að hafa töluveran tíma til undirbúnings.
1: Já.
2: Þannig að já, þetta er eitt og hálft ár cirka sem við höfum verið að undirbúa þetta.
1: Þá segjum við bara vonum að þetta gangi allt saman vel og bara góða skemmtur á morgun Arna Steinn Elísson, verkefnastjóri almannavarna hjá lögreglustjórnum á Suðurnesjum förum öll varlega á morgun
2: Já, takk fyrir
1: Takk
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir
4: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfverk heims mætti þín. Klikk á boost.com og vestlaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestlaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
5: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
6: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
7: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Östurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
8: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
9: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
10: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
11: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
12: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
14: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: iPhone, MacBook eða iPad. Þú færð alla Apple-fjölskylduna í Vestlunum Elko og Elko.is. Elko.
16: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
18: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræðum.
19: Nei, leiði mig bara að gera þetta. Jálfur, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
20: SS Pilsum. Fremstar fyrir bræði.
21: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
22: Morgunútvarpið. Á Rástvö.
23: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona.
24: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarátið heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
25: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
26: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
27: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
28: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann.
22: Morgunútvarpið á Rástvö.

0: Þetta er nú Patti Smith, hún kom nú hingað og söng á litlu sviði á, á hverfskötunni.
1: Heldur að ég hef ekki verið þar.
0: Á menninganótt, á exinu.
1: Já, þetta var ég.
0: Það var ekki amalegt að fá bara hana á sviði óvænt að taka lægi.
1: Þetta var frábært alveg.
0: Er það ekki?
1: Jú, jú, gleymið þess ekki, menninganótt.
0: Nákvæmlega, menninganótt fyrir nokkrum árum en það komið að okkar manni á spáni.
1: Já, hann heiti Jóhann Hlíðar Harðarsson, kondur sæll og blessaður.
2: Komið þið sæl og blessuð og, og mikið er gaman að heyri ykkur aftur.
0: Já, sömuleiðis. Við erum spennt eins og hlustundur að vita hvað þú hefur nú í bókahorninu að handa okkur núna.
2: Já, sko, það hefur náttúrulega heilmikið vatn runnið til sjávar síðan við heyrðum síðast og bara eiginlega stórfréttir að geisa gríðarlegir hitar og heitustu mánuði síðan mælingar hófust júní og júlí og svo mestu skóar eldar sögunar í síðasta mánuði.
0: Já.
2: En þessu hefur öllu náttúrulega verið gerð sko góðskil í fréttum og við þurfum ekkert að tróða þennan marfaða. Það sem kannski verst hérna í Kartagena í þessum opaslu hitum er þessi raki sem fylgir alltaf. Það er sko bara síðust daga hefur verið milli 70 og 80% raki á daginn.
0: Úf.
2: Og maður reyla mest undrand af því að maður skuli ekki vakna eitthvað morgunum bara með tálk.
0: Já, það er ekki smá raki.
1: Það er bara kófsveittur alla daga.
2: Algjörlega, sko, það er bara við að standa kjur, þá bara rennur lekur á manni.
1: Já, hérna hér.
2: En svo náttúrulega síðast en ekki síst, þá eru þau spánverjar að heimsmeistari í fótbolta, eins og alþjóð og alheimur veit.
0: Já, þú ert ennþá að fagna því?
2: Já, já, já, ég alveg búin að ná mér og komin inn á jörðina, en það sem að ekki fylgdi með í fréttum víðast hvar að þessum gleðilega sigri, það er í rauninni eina hvað ég maður að segja, skugga hliðum fótboltans.
0: Jú, jú.
2: Og það er þessi gríðarlega aukning á heimilisofbeldi sem tengist fótbolta. Ofbeldi gegn konum, sko, og sem kom í ljós klukkutímana eftir úrslitaleikin á HM þegar Spánverja lögðu Argentínu. Sko, frá því að leiknum lauk klukkan 11 kvöldið hérna á sunnudegi og til klukkan 7 morguninn, þá bárust 120% fleiri tilkynningar símleðis kynbundið ofbeldi en á sama tíma í vikun og undan.
0: Já.
2: Og það sem meira er að tilkynningar sem bárust með tölvupósti daginn eftir voru 1000% fleiri sem satt á þeim mánudegi heldur en á mánudeginu í vikun og undan. Og þetta er í raun alveg bara stjarnfræðileg aukning, sko.
1: Já.
0: Og þannig eru menn nota benni að fagna.
1: Já, einmitt.
2: En og svo hafa menn og kemur fram í út eftir elpaði svo þetta er náttúrulega gríðarlega áfengist tengt en það er samt aldrei eins og tekið fram afsökun fyrir því að berja maka sinn.
0: Nei, nei.
2: Og þetta er þekkt vandamál víðar til dæmis í Bandaríkjunum og í Bretlandi þar sem þetta hefur verið skoðað í þaula og þetta er í rauninni svo alvarlegt að sko tvær stofnanir Sameinuðu þjóðanna annars vegar jafnréttisstofnunin sem heitir UN Women og Barnahjálpi UNICEF blésu til sko herferðar fyrir á þessu ári fyrir HM í maí sem bar yfirskriftina ofbeldi gegn konum er ekki hluti af leiknum.
1: Nei.
2: Þetta er merkilegt sko.
0: Þetta er merkilegt, þetta er svo nefnt áðan þegar ég sagði þarna sko þarna verið menna fagna þegar þetta er niðurstaðan hvernig þetta var orðið ef þeir hefðu tapað menn væri, þetta er alveg óhugnarlega tölur.
2: Já, það er, má bara nefna þessum dæmi að á HM fyrir 12 árum 2014, þá var nú farið í sérstakt átak í Bretlandi gegn heimilisofbeldi gegn konum.
0: Já.
2: Og þar var niðurlag auglýsingaherferðinnar það óskar þess engin eins heitt og konurnar að England vinni.
1: Já.
2: Og þegar englendingar svo voru sleiknir út í þeirri keppni þá þaut ofbeldi gegn konum bara upp í gegnum takið.
0: Meiri aumingar.
1: Þetta er óglega, þetta er ykkur svörklið á þessu.
2: Þetta er alveg magnaður hans gotið sko.
1: Já.
2: En það sér það núna líka þegar í öllum herrferðinu og rennstíboltan að byrja og maður svona sér það og hefur heitt það að sum heimili verða bara undirlóða fótbolta þegar að sísonið byrjar
1: já.
2: Eða keppnistímabilið.
1: Er allt í þetta, netabólurinn og sófinn og...
2: netabólurinn, já, hann er nöðsynlugur er
1: mjög.
2: Fylgir hann ekki með áskriftinni?
1: Ég held að hann fylgir með svona blettum, kaffiblettum.
2: Já, já. En svo kannski ef við kíkjum aðeins á það sem hefur verið, hvað ég maður segja, efst á bögi síðustu dagana og þá er það þessi svakalega flóðbylgja flóttamanna inn til Þeuta sem er svona, hvað ég maður að segja, spænsk nýlenda á norðurströnd Afríku.
1: Já.
2: og þetta var náttúrulega öllum heimsfréttum og það óþarfi að fara kannski ómiklum smáatriðum í aðdragandann en nema það að það sko ruddust 72.000 manns inn í hafnabæin Þeuta á Norðurströnd Afríku dagana 30. og 31. júli aðalega ungmenni og það sem meir er þau syntu lungina þessu fólki kom syndandi inn og það fór allskins della í gangi í fréttum og það var að maður sá alveg bara sko sandina og stormin af hvað maður segja, misvísandi upplýsingu meðal annars að spænsk stjórnvald hefði staðið fyrir þessu sem stendst nákvæmlega enga skoðun sko það má benda á að landamærin við þessa spænsku nýlendubæi Þeuta og Melilla þetta eru taldar erfiðustu landamæri að Evrópu gagnvart óreglulegum innflytjendum frá Afríku hér á Spánu nota menn orðið óreglulegir innflytjendur frekar en ólöglegir og sko þó að þau séu erfið þá komu einhvað síður á fyrri helmingi þessa ás færri útlendingar inn til Spánar enn í gegnum Ítalíu og Grikkland vegna að þarna er mjög öflugt eftirlit og spænsk stjórnvöld brugðust svo grjóthart við þess að strax bara dagar og eftir var búið að senda 70.000 manns tilbaka. Það er ennþá eitthvað fólk í felum og börn og ungmenni á vergangi fyrir utan það að það veit engin ennþá hvað margir druknuðu eða dóu hreinlega verið að koma sér inn og tala hann hleypur eitthvað starf á milli 100 og 200 núna svo opinbera.
0: Hann Ígól Bjarni Sigfússon tók saman svona pistil í speglinum í gær þar sem að hann rætti um samsari já sko það sem var rætt var um samsari bandarækjamanna og að Ísraels væri ástæði fyrir þessi að 20.000 margumanna hefðu farið
2: þarna. Jú, það er mjög vinsal samsæriskenning en annað er líka að rússnesk botfyrirtæki hafi verið að koma þessu stað og
0: en er ekki aðal málið það að það var eitthvað samþykkt á spænska þinginu um þetta stjórnarsvæði þarna
2: eða þetta Nei, það var sem sagt það sem var að Hæstiréttur Spánar þremur vikum áður úrskurðaði að fólk sem kemur syndandi það má ekki afgreiða það eins og það hafi farið yfir náttúrulega landamæri eða girðingar. Þá mátti ekki senda það beint tilbaka og þá fór í gang sko fjöldapóstar og á samfélagsmiðlum og blaðamenn búin að rekja það að það var bara öskra út yfir alla Marokkó, það er allt opið.
0: Já,
2: og svo byðu menn þar með og voru að selja búninga eða hvað heitir það svona sundbúninga og allskins og voru bara að hafa fé út úr þessu hjá fólki sem á engan pening en allt sko, þetta kom nefnilega ekki veg fyrir að það færi á stað eiginlega verði að segja hálkjánaleg milliríkja deil á milli Spánar og Ítalíu vegna þess að Ítalir ákvaða hefja strangt vegabrys eftir lit og Ríkistjórn Pedro Sánchez svaraði svo í sömu mynd og þetta er í gangi núna þessa dagana svo nú er strangt vegabrys eftir lit á ferðum til og frá þessu landi, þessu löndum sko og þau eru í hálgerðri störukefni og hver allar að gefa eftir, þetta er nú allt jafn skynsanlegt, það er engin
0: Já, það er engin
1: En fórnalömbin náttúrulega blessa fólkið
2: Já, já, og bara almennt líka ferðamennar fara kannski 60-70 flugvélar hérðan til Ítali og þetta tekur bara, þetta tefur allt og setur einhvern veginn allt úr skorðum við það sem heitir eðlilegur ferðamót í dag
1: Já, einmitt
2: Og svo tala fjölmjölega hérna um þetta sérunni bara framhalda á sko löngum fjandskap sem ríkja á milli sko Meloni, fósættisraðara Ítali og svo Sánchez og þau eru notabene á sitt hvorum enda sko þessa pólitíska litrós, hún er lengst til hægri og hann er sósialisti og menn tala um það hér að hún sé að nota þessa deilu til að afla sér vinsælda hjá stórum hópi kjósenda sem er á móti innflytjendum en svo á sama tíma eru Ítalía og Spánn afskaplega samstíga í innan Evrópusambandsins þau eru til dæmis mjög samstíga í því að standa vörðum um landbúnað og huga vel að svæðum sem standa höllu fæti en það sem er kannski merkilegast í þessu öll og það að Mette Frederiksen forsætisráðherra Dana sem er í raun flokksystir Sánchez hún er dyggasti stuðningsmaður Meloni í þessari milliríkjadeilu og var síðast í gæra nikki á þessu stuðningi opinberlega en eins og maður segir, þetta er allt hið furðulegasta mál en svo bara gerist það eitthvað að þetta, að þetta leysist og ekki, allt, þetta verður eins og ekki það vískorist er það ekki mjög oft í pólitikinni
0: það er alltaf nýg og við vonum það
1: en eigum við að enda þetta á stóra deginum á morgun það sem að sko á Íslandi Jóhann Hlíðar er ekki talað neitt annað en sólmyrkva, almyrkva, veður og bara allt sem þessu tengist
2: Þetta er akkurat, þetta er einn af þessum sjálfgæfu dögum þar sem það sama er í fyrstu frétt á Spánu og Íslandi.
1: Já, einmitt.
2: Það er sólmyrkvin, það er ekkert nema sólmyrkvin og sem er víst best að upplifa sko á norður hluta Spánar og skilst mér svo er það ekki á vestur Íslandi.
1: Já.
2: Og hér tala menn að það sé 500,000 manna á leiðinni sem hafi komið gagger til landsins umfram þá sem eru hérna bara í sumarfrí til þess að upplifa sólmyrkvan. Mm. Og það reikna með að á þessu svæði, þetta nær frá Galisíu í norðvestri og svo svona ská í suðaustur í gegnum Miðspán og Barcelona og yfir til Baleares-eyjanna, Mallorca og Ibiza.
0: Já.
2: En og eins og sé, það reikna með 1,5 milljón bílar verða á kreiki á þessu svæði á morgun. Og það hefur í rauninni vakið upp mikinn ótta við það að því það svo óbóðslega heitt. Að skóareldir geta hæglega blossað upp víða á þessu belti vegna þess að það þarf ekki nema snarkið eitt neista og þá getur farið á stað eitthvað. Svo er hann sér forvitnilegt að sko hótelkostnaður hefur hækka gríðarlega og það var einhverstaðar í fjölmiðli sá ég þetta verið að nefna og bera saman að á Íslandi hefði hótelkostnaður hækkað rúm 100% á svæðinu þar sem sólmyrkvum verður en víðast hvar á sólmyrkvabeltinu hérna á Spáni þá hefðu hótelkostnaður hækkað cirka 30-40%.
1: Já, einmitt. En ef þú færi nú bara þarna hjá þér eitthvað, hvert myndir þú fara til að sjá eitthvað?
2: Þá ég að keyra í átt til Madrid og fara norður fyrir Madrid. Það er svona 5 tíma akstur sko.
1: Já.
2: Einmitt. Hér verður og hér sunnan heiða eins og maður segir, það er ekki kallað svona deildarmyrkvi.
1: Já.
2: Það verður undir kvöldið 8:30, svipaleitt og þegar, hvað, 6:30 á Íslandi eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, einmitt.
2: Og þá verður, en það verður mjög víða sem verður alveg niða myrkur á 3 mínútur, sko.
1: Já.
2: En ég ákvað með að við traffíkina sem verður að taka bara almyrkvann í næsta lífi.
1: Já. En þú mátt alveg senda okkur smá sól, ég segi það ekki, til að hafa morgun.
2: En sko, El País byrti í dag korti við staði það sem verður gott að sjá almyrkvan og það eru tilteknir á því korti fleiri enni færi en 500 staðir.
1: Já, emitt.
0: Já.
1: Það eru nú að verða.
2: Þetta er ábyggjara mjög tilkomum mikið fyrir þá sem upplifa þetta.
0: Já. Við heyrðum í gær, emitt, að það var eitt gestur okkar hérna sem að sagði okkur því að hann starfaði á elli heimili við eldra fólki og þar voru einstaklingar sem að upplifa þetta 1954 á Íslandi. Og fannst þetta nöðið ómerkilegt.
1: Já, fannst ekki sérstaklega
2: merkilegt. Já, þá fyrir svo, nöðið ómerkilegt. En það sem meira er að það er ekki nema ár og er mjög sjaldgæft að það er ekki nema ár í að verða annar almyrkvi hér á Spáni.
0: Já.
2: Í ágúst 2027.
1: Já, getum við fengið að gista hjá þér þá? Eða?
2: Nei. Alveg sjálfsagt, alveg. Ég bara bók eitthvað.
1: Bara ekki hafa svona heitt.
2: Nei, og engin hækkun á verði.
0: Nei. Engin hækkun, Emil.
1: Herðu, þá segjum við bara takk fyrir þetta í dag, Jóhann Hlíðar, og bara bestu kveðjur til Spánar. Ég vona nú að fara nú aðeins að slota á þessum hýta þarna.
2: Já, ég vona það. Takk ykkur fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Heyrðust að hálfumánuði liðnum, Jóhann Hlíðar, takk hérlega fyrir þetta. Spánarspjall með Jóhanni alveg frábært eins og alltaf.

0: Við erum auðvitað að heyra á eftir í okkar manni Sigurður Þorra sem er búin að vera að laðast að vestur á Hellisand í morgun og ætlar að vera á vaktinni já, í sí. Þessari löngu sjómas útsendingu morgun.
1: Einmitt, sig gengur á staðnum.
0: Já,
1: já, já.
0: Heyrum það, hvernig gengur.
1: Einmitt, en kannski áður við fáum svona síðastalega fyrir fréttir að þá náhafa fréttir inn á rúf.ri sem þetta benda á að nefnilega íslenskur knattspyrnumaður, atvinnumaður í fótbolta, Hólbert Aron Friðjónsson, hann heitir þá helgina þegar hann náði svona vini sínum bjargaði mann og brennandi bíl, söðu kóru Já, já, og meir það inn á rúfmóttir svo myndbanda af þessu þannig að þetta heldur betur hetið á því á Hólmberti
0: Já, það nú að segja
1: Nei, síðasta lag fyrir fréttir svona í hvað að segja, þetta svona dans í þeim kanti, svona já. Danstónlist
0: já.
1: Allt góð við það, Robin Schulz Þetta Headlights Heyrðu steinu með við fréttina

0: allir geta á sig blómum bætt, verið velkomin á blómstrandi daga í Hveragerði helgina, Flóra Garðyrkjustöð, Hótel Örk og Hver restaurant sjáumst á blómstrandi dögum í Hveragerði. Hamborgarabúlan, þriðju dagur þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, Ráðagerði. Sólmyrkva gleraugu 589 krónur, allt fyrir öryggið dynjandi.is. Gaktu stórhöfða með Hörpu Gústafsdóttur og keypis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix, með öllu.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
4: Sama hvað þú þart. Mikið

0: Stuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusala.
1: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Hvernig væri
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
5: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður skipverja á skipinu Bandero, telur að ekki sé gætt meðalhófs við refsingu þeirra. Skipið var kyrrsett þegar skipverja reyndu að stöðva hvalveiði skip í lok júlí. Umsókn nokkura skipverja frestun á framkvæmd brottvísunar var í dag hafnað. Þegar hafa 13 skipverjar yfirgefið landið af 21. Tveimur verður vísað af landi brott á morgun. Það á meðal einum skipverja með skipstjóraréttindi sem nauðsynlegt sé til að sigla skipinu, segir Helgi. Hann segir skipverja ekki mótmæla brottvísun, þeir vilja frest til að geta viðhaft lágmarksmönnun svo unnt síða sigla skipinu frá Íslandi. Helgi telur það einfaldari lausn sem feli í sér minni kostnað fyrir ríkið. Samgöngustofa kyrrsetti skipið á sínum tíma vegna skorts á gögnum.
7: Það sem er verið að bíðast til núna í rauninni staðfestingu á mælibréfi sem að skipverja að hafa sem að gefið út í febrúar á þessu ári, þannig að það eru ekkert að skipinu. Það eru bara tæknilega atriði sem ástæðan fyrir því að það hefur ekki fengið að sigla og þetta eru tæknilega atriði sem ekkert ólíklegt að eru bara nánast útilokað að ætla að vera ekki tilbúin bara í vikunni.
6: Sagði Helgi Þorsteinsson Silva. Björgunarskip voru kölluð út í morgun þegar tilkynnt var eldum borði í litlum fiskibátum 20 sjómílur norður af Flateyri. Einn var borði í bátnum og var óhultur þegar viðbragðsaðilar komu á staðina því fram kemur í tilkynningu frá slysavarnafélaginu Landsbjörg. Þar segir að eldurinn hafi logað í vélarrúmi. Slökkvikerfi bátsins hafi verið virkjað og lokað niður í vélarrúm sem var til þess að eldurinn kafnaði hratt. Báturinn var dreginn til hafnar á Suðureyri. Fjöldi fólks á ferðalagi í dag vegna sólmyrkvans á morgun. Vegagerðin hvetur fólk til að leggja að snemma af stað ef það hikur á ferðalag til að sjá sólmyrkvan. Búist við talsverðum umferðaþyngslum á morgun. Á hvernum vegum verður lokað og suma verður umferð stýrt. G. Pétur Mattíasson forstöðumaður samskiptadeildar vegagerðarinnar.
8: Það náttúrulega fyrst og fremst út á Bjartanga, út á Látri Berg og niður á Rauðasand. Sú einstefna tekur gildi klukkan 8 í fyrramálið. Lögreglan mun byrja að fylgjast með og telja inn á svæðið í kvöld og það takmarkað hvað lögreglan hyggst hleypa mörgum þarna inn. Það bara ekki pláss fyrir fleiri þannig að það eitt. Annaði síðan að það verið þá einstefna líka í dölunum klofningsveg og þar og síðan á tveimur stöðum hérna á Reykjanesinu.
6: Sagði ekki ég Pétur Mattíasson. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
9: Þetta síðdegis útvarpið
10: á Rás 2.
9: Á Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
11: Áfram heldum við í síðdegis útvarpinu og við ætlum að skella okkur bara beint í það að forutnöndum skemmtiferðaskip sem að verða hérna út af landinu með 50.000 farþega og hvernig landhelgisgæslan að taka utan þetta allt saman. Fyrir bara beint í það.
12: Já og kannski bara öll önnur öryggismál sem tengjast þeim hjá landhelgisgæslinni, hann Auðinn F. Kristinsson, hann framkvæmdastjóri þar á bæ og hann í símanum. Komdu sæll og blessaður Auðinn. Það lítur að vera í mörgum snúast hjá ykkur líka eins og bara öllum sem að, hérna, eru að passa upp á öryggi landsmanna og bara allra.
13: Já, það ýmislegt búið að vera gert til að hérna, undirbúa þennan dag og hérna, viðbræði okkar sem að kannski tvíþættar annars vera að styðja viðbræðsæðilega landi og, hérna, og hins vegar að tryggja öryggi sjófarenda sem er á svæðinu svo það verða all mörg skip á sjó út af Vesturlandi á morgun. Mm.
11: Og hvaða viðbúnað eru þið með í gangi?
13: Við erum með sem sagt varðskipi Freyju í norðanverðu Breiðafirði og hún verður þar þangað til hérna, í allan þangað til aðra nótt. Við verum með þyrlu á Rifi sem að verður með lækni um borð og lögreglumenn einnig. Svo erum við með aðgerðabát frá okkur, það gengar aðgerðabát á Rifi og við erum með annan á Reykjanesi. Og svo mennum við samhengastöðuna á samt aðurum viðbræðsæðlum hérna í Reykjavík og hérna fylgjumst vel með því sem er að gerast á sæðinu.
12: Já, en það var sko, þau var að fjalla þessi skemmtiverða skip og þetta frábært og menn geta bara silt þangað þeir sem að hérna, sjá sem best en það hlýtur samt að vera dáldið varasamt ef öll skipin eru bara á sama punktinum.
13: Já, ég hefði nú stórst svæði, ég hef ekki trúið því að það hópist allir á nákvæmlega sama punktin og, hérna, og þetta er fólk sem að stýra þessum skipum og við erum svo sem ekkit stóra ráðgjöra þessu þó að þetta sé mörg skip. Það er náttúrulega kannski, við líka ágjöra minni bátum sem að verða á ferðinni, við sjáum fyrir okkur, það verður törgar umberð af minni bátum og hérna, margir að sjó og hérna, en við erum þokkalega rólegi yfir þessu, við erum spánir allt þokkalega, þannig að hérna, fagfólk á ferð.
12: Já, en það er náttúrulega væntilega að þurfa allir að láta vita af sér, til dæmis eins og nefnir ef að fólk er á litlum bátum að vera búin að hérna, staðsetja sig úr svo leis.
13: Já, við hvetjum fólk sem er á skemmtibátum að hafa þeirra lóttun að kerfi í gangi AS og hlusta ára á 16 neðar á sinna og hérna, sem er að sjó og hérna og fylgjast vel með og bara fara varlega og geta fylgst öryggis.
12: Já, eru þið hérna búin að manna, þið eru náttúrulega manna alla stöður, eru þið búin að kalla inn auka fólk eða hvað?
13: Við erum með, já, við erum bara vel mannuð núna og hérna með, hérna, sann mannskar sem á, hérna, þurfum á að halda, við erum með auka áhöfn og dyrlu og hérna og þess að báta manna það og samhengastöð og erum bara, já, nokkuð vel mannud og tilbúin í þetta.
12: Já, emilt.
11: Hvernig er það með þessi stóru skemmtifæraskip sem að vera þarna úti fyrir Vesturlandi með fjöldan allan þessum farþegum og þó nokkuð mörg skilst manni og það er náttúrulega getur maður ímynda sér að það er að slökka eitt ljós til að njóta betur og vandalega ekki siglingaljós eða hvað?
13: Nei, ég gerum ekki ráð fyrir því að það verði, og þetta er tókið nema 2 mínútur.
11: Jó, jó.
13: Það eru, reiknum við 31 skemmtiverðarskipi þarna út af Vesturlandi og
11: já.
13: Með yfir 50.000 farþega og svo er tölvörsta skipum líka við Östursund Grænlands og hérna og við náttúrulega sinnum því viðbræði líka á samt dönum og hérna þannig að hérna, við fylgjumst með því líka og þetta er tölvörst mikið á skipum og þetta er geta reyndar að það er líka danskt varðskip hérna í lögstofunni hjá okkur og við getum alltaf kallað þeirra og fengið aðstóð þar ef á þarf að halda.
12: Já, einmitt. En þetta þú er nú væntanlega hérna, ekki séð svona mikið fjölda af skemmtiferðaskipum áður við landið eða hvað?
13: Nei, svona á góðum sumardegi sem undanfarin ár, þá höfum við kannski verið með mest svona 18-20 skipa hverjum tíma inn í lögsögunni hjá okkur, þannig að þetta er óvinnu mikið á skipum.
11: En fyrir aðra hluta landsins það sem að þetta er ekki í gangi hvernig hafið þið á að gera því að ef eitthvað gerir stara að viðbræði eitthvað verði ekki nógu fljótt hvernig tekliði það?
13: Það er náttúrulega bara eins og alltaf þetta er stórt hafsvæði og hérna, stórt svæði sem við erum að starfa á og hérna við reynum að bregðast þetta í líka eins og við getum og hérna nú erum við skip Slysavarnafélagsins Landsbjarga dreift um allt land og hérna þannig að við verum bara að treysta á guð og lukku svolítið í því og hérna og við að fólk bara varlega og meðan á þessu stendur
11: hver er skipakostur landisgæslina núna á?
13: Við erum með 2 öflug varskip og hérna en annað skipið er í sumarstoppi eins og er og hérna þannig að við erum alltaf með eitt skip til tæks okkar tíma Þannig að það er skipakosturinn okkar í dag og svo erum við með þessa minni að gera báta og hérna og svo erum við með góða nágranna í Dönum og Norðmennum líka, það eru norskt varskipin í lögsögum hjá okkur líka, reyndar út á Austfjörðum, þannig að við getum kannski hérna hóaði þá ef eitthvað kemur fyrir þar, þannig að við erum svona að telum okkur bara að vera þokkalega í stakk búin til að eiga við þetta.
12: Já, og eins og
13: bara við nóður vel.
12: Já, og eins og sagðir auðvitað sko, þó að sé ekki spáð bóng og blíðu eða sól, að þá er heldur einhver óveðri spáð.
13: Nei, og það breyða fyrir verður bara hægu vindur og það svona minn strengur í samkvæmstbánni út af vestfjörðarmiðum. En annars þetta bara fínir í sveður, svona fyrir sjófæðarmiður.
12: Já, einmitt það. Þá vonum við bara að þetta gangi allt saman sem best. Auðun F. Kristinsson, framkvæmdastjóri hjá Landhelgisgæslunni, takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
13: Sjómulegis, takk. Bless.
12: Bless.

0: Kompassbarinn. Sól og spænsk stemning í hjarta Reykjavíkur. Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
1: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
2: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
3: Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
5: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
7: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
8: Já, skulum halda áfram hérna í síðdegis útvarpinu. Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir á vaktinni í dag. Það mikið var upplýsingarinn á VF Vegagerðarinnar, Vegagerðin.is umferðarstýringu og lokanir og annars líkt.
9: Og eitthvað komið þar, bara eins og við heyrðum áðan í fréttum að...
8: Já, kannski bara fyrir þessu höfuðborgarsvæðið á morgun að láta ekki koma okkur óvart að það verið til ekki leifilegt að fara út í gróttu.
9: Nei.
8: Og akstursliðin átt að gróttu verið lokuð við Lindabraut frá okkur því klukkan 3 á morgun og til klukkan 7.
9: Já, einmitt.
8: Og svo ýmsa lokanir, Suðurgata verður lokuð fyrir akstri við Hringbraut frá einmitt 3 til 8 og alla þvergötur Suðurgötu verður einnig lokað nema Þorragata. Þorragata verður áfram opið fyrir umferð í Skerjafjörð og þá dett mér í hug strætóleiðir að skoða það í appinu eða á VF Strætó. Það að nýta það á morgun á þessum tíma bara til að vera standi ekki einhver stóra bíða og veit ekki neitt og eigin kemur vagninn.
9: Nei.
8: Þannig að hafa huga.
9: Og svo mennum við líka það að kannski kíkja bara það sem að býr hvort það verið möguleik að maður getur bara séð þetta eins og ég var að nefna á þannig við hérna með þessum bara einu bara 50 hæð, þurfum það ekki.
8: Nei, þetta er, við sjáum þetta bara hérna
9: já. Það er að velta því fyrir sér að vera að velta því upp hér á Vísindavef Háskóla Íslands hvernig myrkvinn þann 12. ágúst er ólíkur þeim sem var 2015 manstu hvar þú varst þá þegar hérna deildarmyrkvinn var 2015 þá var það mótin til
8: Ég man eftir því, ég var í vinnunni
9: Já
8: Ég man eftir því og við fórum
9: Alltaf
8: út
9: Alltaf í vinnunni, Rúnar
8: Við fórum út á plan í skaptaliðin til að horfa á þetta ef ég man rétt
9: Já
8: Við minni það
9: En það sést vera, já, spá í það hvernig þetta ólíkt Almyrkvar á sólu, þeir eru sjaldgæfir atburður á hverjum stað á jörðinni
8: Já
9: Það sem skugginn fellur á lítið takmarkasvæði Fræðilega sér getur almyrkvar lengst varað í 7 mínútur og 31 sekundu En venjulega er ekki lengur en 24 mínútur Já, hvað séru?
8: Nei, ég segi mér bara alveg magna aðeins 35 mínútur síðar eru spánverjur að upplifa þennan almyrkva
9: Já
8: Er það svo stutt eitthvað?
9: Það mjög stutt
8: Já. Já,
9: en almyrkvi líkt og sá sem verður hægt að sjá frá vestanverðu landinu þann 12. ágúst stafar að því að tungli byrgir algjörlega fyrir sólina
8: Já.
9: Svo ekkert ljós best frá henni og þetta kemur fram í svari Sævars Helga á Vísindavefnum og við fengum einmitt ábendingum það að spurninga það núna á Vísindavefnum sem er
8: Já.
9: Svo gaman að lesa stundum
8: Já.
9: Og koma, þú veist, fólk að spyrja allt og ekkert
8: Já, já.
9: En nú eru allir að spyrja hvað sólmyrkvi og hvað var hann lengi og hver munurinn á almyrkva og sólmyrkva og deildarmyrkva og allt þetta. Og ef þið eru forvitin og hafa ekkert að gera þá myndi ég fara bara að skoða inn á þetta.
8: Einmitt,
9: en það eru sérst 11 ár liðin frá sólmyrkvanum, fyrstu daginn 20. mars 2015 og sá myrkvi var svo kallega deildarmyrkvi. Þá hylur tunglið ekki algjörlega sólina, sólskífan virðist þá vera sigð vegna tólsins.
8: Já, ég skil Einmitt, og svo er náttúrulega aðalega að hlusta okkur núna, ég er kannski búin að slökva sem er alveg búin að fá nóg að umræðu mannvirkjanir
9: vitum alltaf
8: það er oft þannig.
9: Og hugsa bara hvað á ekki að ræða ESB og atkvæðagreiðsluna og
8: neitt. Við getum bara rætt eitt í inn. Nei, þetta alltaf líka til upplýsingar fyrir fólk bara að reyna að koma upplýsingum til, til fólks. Já. Það snýst það.
9: Já.
8: Það bara það þannig og svo það segir vegagerðin.is það gott að skoða þarna upp á umfaralokanir og þeir eru með sér með hvetja fyrirtækja flutningsaðala til að fresta flutningum ef það rund, skipir ekki aktur utan álagstíma takmarka ferðir á mestu álagsvæðum og annars líkt.
9: Svo sko þegar maður byrja að heyra þetta talaðum þetta fyrir hvað, hvenær byrja að Sævar Helgi talaðum þetta fyrir einu og hálfu ári eða teimur árum eitthvað, það svo voða lætir þetta, svo skilum maður þetta núna því að það svona litli staðir og mjóir vegir já. Þeir eru ekkit vanir, þetta, við erum ekkit vöðum svona svakalir umferð
8: Nei, en áfram höldum við hérni sitið í sútarpinu og við ætlum að ræða við Íslandsmeistaran í golfi kvenna hér og eftir Þetta Guðrún Brá og bara, sko, hún tryggði sér titrinn á sunnudaginn og svo hún bara komið til Sviss daginn eftir, gæpi öðru móti.
9: Svona líf að þeirra sem eru í, sko, þessu, þessu bransa.
8: Já, hún magna að heyrum í henni en það fyrir klukkan 6. En hér tónlistin, þetta Ariana Grande og þetta nýtt, heitar að Made You Love Me, heitar lagið. Hún búin að svolítið umræðinni, þessi stelpa.
9: Já.

0: heldur betur sveifla í þessu, svona rock sveiflan Whitesnake sem kom nú ekki hann og spiluði hérna hér á landi
1: Já
0: Já, hér að góða genn.
1: Mitt og það, sko, þú, að þú talar svona fræga grúppu, þá erum við komin í samband við Sigga Gunnars, sem að startur á Hellisandi og það já. Nú aldeilis tónlistarhátti þar
0: ég að
1: sé.
0: Ég ætla að fara að kalla hann fræga
1: já,
0: grúppu.
1: Já, hann auðvitað fræga grúppía, nei, djók. Sæll og blessaði Siggi minn, hvernig gekk nú ferðalagi vestur? Þú legði þig, húsbíl okkur fannst það svo flott hjá þér.
2: Já, það alveg frábært. Ég hérna bara kerði hérna í rólegheitunum miðjan dag í dag og trafíkin, umferðin var bara nokkuð góð. Ég myndi svona lýsinn eins og bara á svona góðum sumardegi yfir há sumar þegar það svona einhver helgi í vændum, ekkert of mikið en meira heldur en venjulega og þetta gekk bara mjög vel og maður fann svo áþreifanlega svo þegar maður kom hér á Hellisand þar sem ég núna, fyrir því að hér eitthvað í loftinu og hér mikil spenna fyrir því sem að að fara að gerast á morgun. Það þetta stóra festival sem að semst Eclipse festivali, sólmyrkva hátíðin og hér sko fjöldin allur af tjöldum svona glamping tjöldum eins og það kallað, þetta svona hvít tjöld svona með súli í miðjunni og það svona glamp Þorp, hvít breiða af tjöldum og stórmerkilegt að sjá þetta og hér eru sem sagt, ég hef örugglega vel á 3000 manns sem sagt búin að safnast saman og fleiri væntanlegir sem eru bara að sækja þessa hátíð heim svo erum við ekki að telja þá sem eru náttúrulega búa hérna á svæðinu og eru svo að heimsækja svæðið en ekki að fara á hátíð
1: Nei, en hvers konar hátíð þetta?
2: Þetta sem sagt svona blanda af tónlistar og ráðstefnuhátíð sem að stendur sko ekki bara á morgun heldur stendur hérna næstu daga og hér bara stórt útisvið, hér verður tónlist í boði, það eru fyrirlestrar, það eru ráðstefnur, það eru alls konar partítjöld, það eru danstjöld, hér stór kvelving, búið að reisa stóra kvelvingu, innflutt tjald sem svona eins og kvelvinga, svona nöttur og þar inni verður til dæmis mikið sjónarspil það verður að sína mér þetta hérna áðan þar verður bæði ljósa og sjó og tónlist og hljóð í aðalöfturki þannig að fólk getur bara staðið inn í kvelvingunni og tekið inn töfrana þar þannig að þetta svolítið sérstakt og þetta á svona heimsmæli kvarða og margt hérna sem að Íslendingar höfum ekki séð áður þannig þetta svona sambland af tónlistarhátíð, bara svona klassík, við erum hérna bara með stort útisvið, svona eins og bara við þekkjum, og svo ýmist þetta annað svona sem kannski nýtt og framandi.
1: Já, en verður svo bara gert hlé á morgun og meðan að sko náttúran tekur völdinu, eða hvernig það?
2: Já, svo það bara hápunkturinn, alltaf þetta snýst allt sólmyrkvan sem síðdegis á morgun og þá mun fólki saminast hérna, í að horfa á sólmyrkvann sem hérna hátíðarsvæðinu og þá bara gerist þetta, þá mun náttúran taka við dagskránni og leiða gesti hátíðarinnir gegnum þetta. Og svo náttúrulega eins og segi, fjöldin allir að fólki hérna líka ótengt hátíðinni sem bara að koma hérna til þess að vera vitna því sem að gerast. Þannig að þetta er svona blandat hér á Hellisandi og hér búin allir að jafna 400 manns þannig að þið sjáu að það aðeins búið að margfalda íbúið að fjölda töluna hér nú þegar, eins og segi, ég held að sé einhverjar að hlaupa á einhverjum þúsundum sem eru komin hérna nú þegar og svo bara spurningin hvernig þetta verður á morgun. Það náttúrulega svona, ekkit kannski alveg klárt hversu margir munu á endanum leggja leiðsýninga hingað á Hellisand en þetta er náttúrulega svona einn af þeim stöðum þar sem að best er að verða fyrir sér sólmyrkvann, almyrkvann.
0: Já, nákvæmlega, og þessi hátíð stendur náttúrulega til 15. ágúst, en sko svo vetum við það að þegar eitthvað svona merkilegt gerist í náttúrunni, svo almyrkvi, og svo erum við með Snæfjallsjökulana, þegar þykir nú aldrei sér í kingimagna, það gæti fara að gera eitthvað hlutir, sem að við erum ekki búin að gera það fyrir.
2: Algjörlega, og hérna, maður finnur það að hér fólk mjög spennt fyrir orkunni og Snæfjallsnesi og Snæfjallsjökull náttúrulega bara heimsfrægt.
0: Já.
2: Þetta hérna, hér getum við komist að miðpunktu jarðarinn er eins og við þekkjum í ævintýrinu.
0: Já, Jules Verne hann.
1: Já,
2: Jules Verne og þetta meina þetta er heimsfrægt fyrir margar hluta sakir, þannig að fólki þykir mjög merkilt að vera hérna. Og ég var einmitt áður en ég kom hérna í spjalli til ykkar, þá var ég að ræða við vísindamann frá NASA, hér eru fjöldin allir að vísindamann frá NASA, meiri sér geimförum, sem að nýta sumarfríi sitt til að koma hingað og taka þátt í hátíðinni því að það líka alls konar rannsóknarverkefni í gangi tengt þessari hátíð. Þannig að þetta eru listir, þetta eru tónlist, þetta eru skemmtun, þetta eru vísindi og það svo margt að gerast hérna og stór merkilegt að hitta þetta vísindafólk frá NASA hérna áðan og ræða við það hvað væntingar það hefur fyrir morgundeginum og ég get alveg sagt það að ég svona orðin ennþá spenntari fyrir því sem að fara að gerast á morgun vegna þess að þau tala það að þrátt fyrir þeir kannski skýjað að þá verður svo margt annað sem að við getum orðið vitni að og þetta verður algjörlega stórmerkilegt að verður sjónarspil hvort sem að verður skýjað eða rey.
0: Hvað er NASA þá að skoða þarna að rannsaka? Hvað er það að fylgjast með, veistu það?
2: Alls konar hlutum, ég var til dæmis að tala við konu og þetta verður viðtal sem verður byrt í sjónvarpinu morgun sem heitir Elizabeth MacDonald. Hún er sérfræðingur í Norðurljósum og hún sem sagt, er hér fyrst og fremst til þess að sjá hvort að fólk muni sjá norðurljós í almyrkvanum á morgun.
0: Já.
2: Það eru líkur af því, það eru náttúrulega norðurljósavirknin er alltaf stöðutt í gangi, en við tengjum þennan ástíma ekki við norðurljósin. En hún var einmitt að biðla til, og þá gerir ég það núna, gerir það fyrir hennar hann til fólk sem er að fara að fylgjast með almyrkvanum á morgun, að líta aðeins í kringustið og sjá hvort að þau muni sjá norðurljósaslíkju, því að það eru líkur af því að það geti gerst.
1: Já, en sko Siggi að stóru málunum, ef þú ætlaðir að fá þér pils og kók eða samlóku í næstu sjoppu, það að fólk er búið að hafa svona smá ágjör af því, er biðröð eða hvernig mun þetta allt vera?
2: Sko, ég er hérna akkurat núna á bílastæðinu bókstæla fyrir utan sjoppuna á Hellisandi. Ég er ekki búin að fara að kanna ástandið inn í henni reyndar sjálfur, en einhver sagði mér að það byrðastæðan varði orðin ansi lág. En já, það er þétt setið það sem er að borða. Hér er náttúrulega Gilbakki, æðislegt kaffihús sem að hefur verið starfandi hér í mörg ár. Þau ætla að loka á morgun, gefa starfsfólkinu sinni frí. Þannig að, já, sko, ég held að fólk ætti nú ekki að treysta, en þetta er nú svona ekki vísindilega rannsakað hjá mér, en ég held að fólk ætti nú kannski ekki að treysta og geta labbað inn í næstu sjopp og fengið pils og kók. Sem betur fyrir, ég tilumist með kæli hérna með mér í bílnum, stút fullan af mat til öryggis. Það betra að hafa bara öryggið á oddinum þegar það kemur að því að koma hingað. En svo er náttúrulega hérna inn á svæðinu, á hátíðasvæðinu fyrir þá sem að komast inn á það og eru gestir hátíðarinnar, þá er fjöldin allir á matravegnum þar.
1: Já.
2: Þannig að svona þeir sem eru að sækja hátíðina heim, þeir eru nokkuð vel settir. En svo er náttúrulega eins og segi, svo mikið að fólki þetta fyrir utan hátíðina og það er að reynir á alla innviði hér á Snæfellsnesi og í Snæfellsbæ.
1: Já, frábært og það mun heyrast í þér á öldum ljósvakans og svo er þetta í þessari viðamiklu útsendingu sem að hefst á morgun í sjónvarpinu klukkan eitt.
2: Já, við fylgjumst með þessu í öllum miðlum RÚF og ég er fulltrú RÚF hér á Hellisandi og Snæfellsnesi og við verðum í beinni útsendingu frá 1 á morgun til 8 annað kvöld í sjónvarpinu og svo erum við í fréttónum, við erum á vefnum rúf.is á Rás 2 morgun og setið þessu útvarpinu þannig að hérna, já, það verður nóg að vera og fólk mun ekki fara á mis við almyrkvann á miðlum RÚF.
1: Nei. Gangið vel í efnisöflun og bara anda öllu þessu frábæra að þér hérna þú teppin að fá að hérna vera þarna, þetta verður örugglega frábært.
2: Þetta er einstakt. Ég var maður kannski ekki búin að átta sig algjörlega á því fyrir maður rendi hérna inn á Hellisand að hér eitthvað stóru merkilegt að fara að eiga sér stað.
1: Takk myndir, Siggi Gunnars, takk fyrir þetta, heyrist aftur á morgun.
2: Við gerum það, takk fyrir, bestu kveður.
1: Takk fyrir, bless.
3: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar er núna.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum BIKO.
5: Fyrst

0: Ásgeir Trausti og Against the Current hann einmitt að spila á þessara hátíð Þetta sendi, Eclipse, já,
1: einn
0: af þeim sem að spila þar
1: Já Þetta síðdeis útvarpið á
0: Rás 2 Einmitt, þá ætlum við að snúa okkur að golfi.
1: Já.
0: Það þú að heimavelli.
1: Já, þannig. Ég, það var auðvitað mikið um dýrði núna síðustu viku.
0: Já.
1: Brjálu hérna, já, Íslandsmóti í golfi. Haldið á korpustuðavelli. Ömurlegt veður fyrstu tvo dagana. Rok og rigning.
0: Já.
1: Aðalega rigning.
0: Já.
1: En svo rættist aldeilis úr því. Og já. Hérna, við erum komin með sigurvegaran í... Kvennaflokki?
0: Já, Íslandsmeistran, bara annað árið í röð.
1: Já, Guðrún Brá Björgvinsdóttir. Hún á línni, hvað sæl og blessuð?
2: Hæ, hæ.
1: Til hamingju með sigurinn og hvað? Ertu bara komin strax til útlanda? Þú gastu ekkert fagnað í langan tíma á Íslandi?
2: Hefur, nei, ekki í þetta skipti. Það var stilt fagnuður og svo var bara beint í flugurinn 7.20 hérna morgunin eftir.
0: Já, og þú ert að taka þátt í móti í Sviss eða hvað?
2: Já, ég mætti hérna að þetta rétt hjá Súrik í Sviss og við erum að byrja að spila núna á fimmtudaginn.
0: Já, já, já. Og hvað þetta stórt mót?
2: Þetta bara næsta mót á Evrópumótinu kvenna, þannig að við erum hvað 140 stelpurina.
1: Já. Sko bara fyrir okkur af því að þetta var nú bein útsending í sjónvarpinu frá Íslandsmótinu og þetta leit allt saman vel út og þetta var ekki alveg nógu gott veður fyrstu tvo dagana en það getur náttúrulega líka verið þú vorst að keppi í útlöndum en svona hver er munurinn á svona mótahaldi til dæmis á Íslandi er svakalegu munur bara á allri umgjörð og ef við tökum bara veðrið út fyrir sviga
2: Já við tökum veðrið út fyrir sviga þá hérna Jú, það alveg töluverið munur, þú veist, það náttúrulega þetta miklu starra dæmi hérna eins og mótinu sem ég að spila í núna. En þeir mega eiga það að þeir eru búin að setja bara rosa vinnu í að stækka sérstaklega Íslandsmóti heima. Þannig að þetta orðið rosalega flott. Þetta alveg, hérna, já, bara mikil breyting frá því að ég var að keppi þessu því að ég var lítil, sko.
1: Já.
0: Að því að þú varst ekki að vinna í fimmtaskipti núna og varst að slá pappa henni við, hvernig tilfinning var það? Var það markmiði kannski?
2: Ná, þetta svona, þetta gott fyrir fjölmiðluna, þetta setning.
0: Já.
2: En jú, vissulega var það skemmtilegt en algjörlega ekki eitthvað sem stóð upp úr, sko.
0: Nei.
2: En þetta svona, þetta skemmtilega bandir á mikli okkar og fjölmiðla.
0: Já, pappi lítur að vera móntinn að þér.
2: Já, alveg klála.
1: Já, en býttu, var hann, af því ég náði ekki alveg að horfa nógu vel um helgina, var hann katti hjá þér?
2: Herra, nei, nökkvi þjálfari minn var katti hjá mér, en pappi var bara hann alveg á hlýðalínu, labbaði með mér hann alveg sem svengið.
1: Já, og eru þó reglur að sá sem að er ekki katti, má hann líka segja eitthvað, hvernig er það?
2: Nei, þú mátt bara fá ráleggingar frá
1: kattíinu. Já.
0: Þú fyrir þau sem ekki vita þá kannski best að nefna það að Björgvin Sigurbjörnsson Íslandsmeistari fjórfaldur pappinar.
1: Já, einmitt.
0: Bara til það af á orðinu.
1: Já, en bara svona Guðrún Brá, eða þú segir okkur aðeins sko bara hvernig lífi þetta? Ertu bara, sumir sé lífið sé í ferðartösku hjá þeim sem eru alltaf að ferðast svona mikið, en ertu líf þitt bara, það golfpókin og er þetta bara svona? Ertu bara að ferðast allan heiminn og keppi í golfi?
2: Já, hef verið að kjara núna senstu 8 árs, þannig að þetta mikið ferðalag og hérna koma og fara. En svo reynir maður nú að setja þetta þannig upp þannig að maður sé að koma og fá smá suma frí heima og fá smá vetra frí heima. Þess, mér finnst rosalega gott að koma heim, þannig að það bara gott fyrir. Bara heilsuna og hausinn að fá að hitta fólkið sitt og gera eitthvað annars
0: Já.
2: Líka.
0: Hvernig byrjaðu að æfa golf? Hvað er gömul?
2: Ég byrjaði að æfa golf þegar ég var 10 ára og þá fannst mér að bara ekki eitthvað sérstakt.
0: Nei.
2: Ég var rosalega mikið í fótbolta þegar ég var yngri.
0: Já.
2: Og ég var eins og svona típiska stelpa. hoppa og ég svona, ég metti eiginlega bara gólfæðingu ef að frænka mín var að fara gólfæðingu eða vinkona mín eða eitthvað svo les. Þannig að ég var alls ekki eitthvað hugfangin hana fyrst.
0: Nei.
2: En svo byrjaði ég að keppa þegar ég var 13 ára og ég man bara ég spilaði rosalega vel í fyrsta mótinu mínu. Og þá var ég alveg svona, þetta er skemmtilegt.
1: Já.
2: Þannig að það var svona tímapunktinu sem ég svolítið svona drófst inn í þetta, 13 ára.
1: Já, en skilur þú Guðrún Brá þó að sé nú bara þorri landsmann ekki að keppa á þessum skala sem þú ert, en það svakaleg vakning í golfinu og bara rosalega mikill áhugi. Finnst þér það skiljanlegt?
2: Og mér finnst það mjög skiljanlegt og þetta náttúrulega ótrúlega fyndi. Ég náttúrulega búin að vera í þessu mjög lengi og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Og þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. En núna vilja náttúrulega allir bara fá golfkennslu hjá mér. Þannig að þetta svona svolítið breyting frá því að maður var yngri. En ég skili það og ég skili ekki af hverju fólk ekki búin að fatta þetta fyrir. Þetta náttúrulega bara ótrúlega falleg íþrótt og býður upp á ótrúlega marga möguleika. Þú veist, bæði félagslega og þetta góð útvist og hreyfing og þú veist, þú getur farið til útlanda, þú getur ferðast heima á bjartunda, þú getur farið með afaðínum, þú getur farið með vinkonunum, þú veist, þetta bara, þetta svo alls konar.
1: Já, einmitt það. Hvernig, við vorum nú að tala við okkar fréttarítar á Spáni, þar ennþá ofbáslugur hiti og raki, hvernig veðrið í Sviss?
2: Það bara ótrúlega næst, það svona 25 til 30 stegar hiti og sól og blíða.
1: Já, ekkit ofheitt neitt.
2: Nei, það ekki búið að vera ofheitt en það búið að vera rosalega heittina og það sést alveg á vellinum, þú veist, hann svolítið svona brendur eftir hita og sól, sko.
1: Já, emmi það. Þú byrjar að keppa á fimmtudaginn, ertu þá bara að gera, taka núna æfingarhingi eða bara ertu að reyna að horfa á eitthvað á Netflix að dreifa huganum eða hvernig undirbýr maður sig?
2: Það svona í bland. Ég hérna, mætti náttúrulega bara í gær eftir hádegi og ég fór og tók bara stutta æfingu og svo reyndi ég bara, ég fór aðeins í lyftina og þú veist, maður náttúrulega koma úr bara fjárða eða viku dagskráirunni úr Íslandsmótinu. Þannig að ég svona, þetta líka eina svona að hlaða batteríin þótt að maður þurfi að hérna, vera samt klár. Svo í dag spilaði ég nýju hólur og æfði og ég ætla að gera það sama á morgun. Að Já. Spila nýju og æfa eins. Ég hef komið eða ég hef spilaði það nokkru sem áður þannig ég þekki vellin sem hjálpar mikið svona við undirbúning.
0: Já, hvenær, hvenær sjáu þið næst á vellinu minna heima?
1: Já, spáði hvort þú getur aðeins kent okkur smá hérna.
2: Já, þið bara ringi í mig og ég mæti. Já, það náttúrulega tímabili heima náttúrulega bara, bara klárast.
0: Já,
2: en ég vona að ég lái nokkrum ringjum núna þegar ég kem heim í svona ykkur í águst blíðu. Erum við ekki alltaf vona eftir smá svoðis í
1: nættina? Jú, jú, og svo hefur maður nú spilað alveg golf fram í oktober, þannig að það veit enginn hvernig þetta verður með veðrið, sko.
2: Já, það enda rétt. Þannig að við vonum að verði hérna, nokkri góði golfdagar eftir að sumra nokkars.
1: Já. Gangi vel, Guðrún Brá og Björgvinsdóttir, enn og aftur til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn og bara takk fyrir að spjalla okkur og gefa þið tíma í það.
2: Hefur, takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Bestu kveður. Já, það var bara Íslandsmeistarinn okkar.
1: Það ekkert annað en það. Það fyrir tíma til að tala við okkur.
0: Já. Stick on a tree, all tangent up. Next.

0: Það finnum bara líðandi lok hér á fættinum í dag og eftir já, 7.5 mínútu þá voru það kvöldfréttir.
1: Já, nú það hægt að liggja yfir sjónvarpinu, það ekki bara þessi útsending á morgun hjá okkur hérna frá 1 til 8 heldur bara bæði verið að sína sund, bara frá því maður opnar augun.
0: Já.
1: Það byrjaði 7.25 í morgun og já. Svo frjálsar íþróttir, það svona tvö Evrópumót í gangi af því vorum nú að tala við okkar Íslandsmeistari í golfi.
0: Já.
1: Þá núna, það var sem sagt sund í sjónvarpinu núna frá 16.25 en núna byrja klukkan 6 á rúf tveimur útsending frá frjálsaríþróttamótinu, Evrópumótinu og þar eigum við mann í úrslitum í kringlukasti Karla. Nei, hann ekki kringlukasti, hann sleggjukasti.
0: Já,
1: Og hann klukkan 18.10, það Hilmar Örn Jónsson, hann í úrslitakeppninni núna klukkan 18.10 en útsending frá Evrópumótinu í frjálsum stendur til klukkan 9 kvöld. Það ótrúlega gaman oft að horfa á þetta.
0: Já.
1: Og maður kunni ekkit á, og hafa aldrei pælt í þessu þá er þetta gott sjónvarpsefni.
0: Einmitt var alltaf verið með að þú sagðir sko, þetta byrjar í sjónvarpinu 7.25 í fyrramáli.
1: Já.
0: Og eldsnemma. Það bara miður dagur á sundfólki. Með svona miður æfingatíma.
1: Já.
0: Mæta í laugina bara 5, milli 5 og 6 á mótnana í æfingar jafnvel fyrr.
1: Ekki talað

0: Pink Moon.
1: Já.
0: Og það er svona, já.
1: Moon over Bourbon Street.
0: Já, ok.
1: Sting.
0: Já.
1: Það er geggjalag.
0: Já.
1: Fly Me to the Moon.
0: Já.
1: Herðu, ég þetta alveg svakalegt.
0: Komin á flug.
1: Ég komin á svakalegt flug. En hérna, já, við erum bara, þetta hérna, búin að vera svolítið skrítin dagur. Það erum á milli, einhvern veginn. Fyrir tólta.
0: Já.
1: Og býða svo lengi eftir þessu.
0: Já, nákvæmlega, maður búin að einmitt að þetta kemur alltaf aðeins og endan sko, maður hugsa alltaf að góði að svo langt í þetta, svo langt í þetta, svo bara eitthvað neginn, já. Svo bara komið þessu.
1: Svo komið þessu og já. Við, eins og ég segi, það eru fréttamenn allt land sem við ætlum að vera í sambandi við, við ætlum að dekka þetta vel og vandlega hérna.
0: Já.
1: Og þannig að hvort sem þú getur hort á útsendingu í sjónvarpi eða hort á þetta bara með þín sólmyrkva glerugu, þá ættir þú allavega að fá allar upplýsingar í hérna. Auð og eru.
0: Heldur betur, sýtti ég svo þetta með þakka fyrir sig í dag, Rúnar Róbesson og Hrafnhildur Halldórsdóttir með þér í dag. Þetta með enda þetta á fallegum duett. Það Múkisson og Björgvin Halldórsson og lagnáttlegt Bob Dylan. Þetta minning. Takk í dag, takk fyrir að hlusta, hefur þetta að morgun.

Sumartónleikar á Rás 1 Gustavo Dudamel stjórnar fílharmóníusveit Vínarborgar í upprisu sinfoníu Mahlers á Salzborgarhátíðinni á 5. kvöld klukkan 19 Rás 1 Utan kjörfundur hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10 til 16 miðvikudaginn 12. ágúst njótum sólmyrkvans sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: Jóðam Jóð herrafataverslun þakkar viðskiptavinum sínum síðastliðin 70 ár fyrir samfylgdina og traustið. Stefnum saman á næstu 70. Jóðam Jóð herrafataverslun Akureyri.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
2: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
3: Gott kvöld. Dómsmálaráðherra segist taka athugasemdum öryggis og samvinnustofnunar Evrópu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður alvarlega. Endurskoða þurfi löggjöfuna fyrir seinni atkvæðagreiðslu komi til hennar. Lögmaður skipveri á Bandeiró telur að ekki sé gætt meðalhófs við framkvæmd brottvísunar þeirra úr landi. Mögulegt sé að bæði skipið og þeir skipverjar sem eftir eru festir sér úr landi í þó nokkur tíma. Á sunnanverðum vestfjörðum undirbúningur fyrir almyrkvaðn á hámarki. Yfir 100 manns verða í viðbragðstöðu ef eitthvað kemur upp á. Forstjóri sjúkratrygginga vonast til þess að hagnýta megi gögn í auknum mæli til að bæta ákvörðanatöku í heilbrigðisþjónustu. Stofnunin hefur hafið samstarf við danska fyrirtækið Frameshift. Dómsmálaráðherra segir einboðið að rýna í athugasemdir sem öryggis og samvinnustofnun Evrópu gerir við eftirlit með þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðarins. Endurskoða þurfi löggjöfina fyrir seinni þjóðaratkvæðagreiðsluna komi til hennar. Svona séu leikreglurnar núna.
4: Mér skal ekki ástæða til að nefna stóru myndina sem að í þessari skýrslu kemur fram að það fullt traust til íslenskra stjórnvalda framkvæmd kosninga og það auðvitað algjört aðalatriði. Þannig að fólk þurfi ekki að draga þann þátt í efa. En við tökum auðvitað athugasemdum alvarlega og þetta, það að fjármögnun sé með þessum hætti, mér finnst það ekki gott. Þannig að mér finnst algjörlega einboðið að rýna þessar athugasemdir alvarlega og að fari það að endurskoða löggjöf fyrir seinni atkvæðagreiðsluna komin út til hennar.
3: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra, nánar fjallað þetta í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Lögmaður skipverja á Bandeiró telur að ekki sé gætt meðalhófs við málsmeðferð þeirra. Mögulegt að skipið og þeir skipverjar sem enn eru hér á landi festist nokkra hríð ef ekki fæst undan þá til að sigla skipinu burt.
5: Skipið var kyrrsett þegar skipverjar reyndu að stöðva hvalveiðiskip í lok júlí. Þegar hafa 13 skipverjar yfirgefið landið af 21. Tveimur verður vísað af landibrott á morgun, þar á meðal einum með skipstjóraréttindi sem nauðsynlegur til að sigla skipinu. Umsókn þeirra frestun á framkvæmd brottvísunar var í dag hafnað. Helgi Þorsteinsson Silva, lögmaður þeirra, segir skipverja ekki mótmæla brottvísun. Þeir vilji þó fá frest til að geta viðhaft lágmarksmönnun svo undséð sigla skipinu frá Íslandi. Sú lausn fæli í sér minni kostnað fyrir ríkið að mati Helga. Hann telur mögulegt að sigla skipinu burt strax á föstudaginn eftir að öll gögn hafa borist en samgöngustofa kyrrsetti skipið á sínum tíma vegna skorts á gögnum. Fari svo að skipverjanum með skipstjóraréttindin verði vísað brott megi búast við því að skipið og þeir sem eftir eru ílengist hér á landi. Sumir séu frá fjarlægum löndum meðal annars Brasilíu og brottvísun því tæknilega flókin. Þeir skipverjar sem eftir eru hafast við í skipinu en hafa heimild til að ferðast innan Reykjavíkur. Helgi telur að ekki sé hægt að túlka sem svo að meðalhófi hafi verið beitt við málsmeðferðina.
6: Já, ég þeir eru skoðunars laglega hér að þetta sé ekki verið að nýta að beita ríkisvaldinum með réttum hætti þegar kemur að heimild til að veita þessu undan þá að fresta framkvæmdum skamma hríð. Þetta bara heimild sem útlendingastofnun hefur með frekar opin heimild, bara sérsta græðstæður og það óskað eftir að henni sé beitt og því hamað í dag.
3: Segir Helgi Þorsteinsson Silva, Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Ferðamenn sem ætlaði sjá almyrkva á sólu á vestfjörðum streyma með kvöldinu á hótel og gististaði. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á tjálsæðinu í Breiðavík. Ég svona byrjum á því að spyrja, sérðu til sólar?
7: Heldur betur, það rjóma blíða hérna á tjálsvæðinu. Það hefur gengið bara þokkalega koma fólki fyrir veguninga út eftir en nú með besta móti. En það eins og kannski ekki fyrir með kvöldinu að hótelhaldarar hér fá til dæmis loksins góða mynd að því hversu margir verða á ferðinni. Hérna hefur líka bætt á álagið að tölvuþrjótar herfiðu á væntanlega gesti og, og hérna sumir hafa komið hérna og haldið þeir eftir bókun sem að enginn reyndist í kerfinu. Hérna í Breiðuvík og á Rauðarsandi verða margir sem ætla að njóta myrkvans.
3: Og hvað með á Látrabjarginu?
7: Keirum það góð eftir fyrir í dag og það alltaf verið klárt fyrir stóra daginn líka þar verða, það verður fjöldið landvarða á vakt og raunar hér á sunnanverðum Vestfjörðum og yfir 100 manns sem verða annarkvort svona vakt eða bakvakt og þá ég að telja björgunarsveitir, lögreglu, heilbrigðisstarfsfólk og allt þessi því. Í sumar eru þau búin að girða bjargbrúnina út á bjargi og hérna hressa upp á göngustígana auk þess sem að verður bætt við bílastæðin. Eru svona helst þau sem að takmarka hversu margir komast allaleið þangað. Einhverjir ætla síðan að ganga hérna Breiðuvík og vestur úr morgun, rætti við lögreglunaðan og þau vilja svona vinsalega benda fólki á að ef fólk hekur að göngu þá þarf það að vera vel búið og í þokkalegu formi. Myrkvinn mun sjást vel úr Breiðuvík og þar er til dæmis hægt að virðan fyrir sér án þess að auka álagið á viðbragðsaðilana.
3: Einmitt, takk fyrir það Greta Sigríður, þú ert einmitt þar sem að einna helst eru líkur á að eitthvað sjáast í sólarmorgun. Það er hægt að nálgast helstu upplýsingar sólmyrkvann á vefnum okkar rú.is og bein útsetting verður víða af landinu hefst klukkan 13 á morgun, klukkan 1 eftir hádegi og stendur alveg 7 klukkustundir. Ítarleg umfjöllun verður einnig í lifandi fréttavakt á vefnum. Ætla má að umferð verði þungvíða á vestanverðurlandinu vegna sólmyrkvans vegagerðin hvetur fólk til að fara snemma af stað eða hyggur á ferðalag. Gera með ég ráð fyrir umferðartöfum á morgun og því ráðlátt að hafa meðferðis nægan mat og drykk og kannski eitthvað fyrir krakkana. En allt öðru, Hólmbert Aron Friðjónsson, atvinnumaður í fótbolta, vann hetjudáðum helgina þegar hann ásamt vini sínum bjargaði manni úr brennandi bíl.
8: Hólmbert spilar fyrir liðið Gwangju FC í Suður Kóreu og var liðið og heimleið eftir útileik þegar komið var auga á bílinn. Bílnum hafði verið ekið aftan á vörubíl og lenti utanvegar þar sem hann stóð í ljósum logum.
9: Sá allt í útunum okkar að það hefur verið slistanum framan okkur sem var engin var búin að koma aðgreinlega. Nefnum að við vorum einhvern veginn svona tæliði hvort það væri einhver inn í bílnum til að kveikna hennum en svo var einn vörubíl yfir allan hraðbrautina þannig að við svona vorum að velta fyrir okkur að væri einhver inn í bílnum. Og hérna ákvaðum að, já, bara stökk út og tjekka og þá var ekkur inn í bílnum og hérna náma hjálpum út bara.
8: Bílstjórinn virtist meðutundalaus og áttaði sig því ekki á að bíllinn stæði ljósum logum. Þeir drógu manninn út úr bílnum og ekki hefði mátt tæpar að standa.
9: Já, við hjálpum hann út og drógu hann að sjúka alveg nokkuð kom síðan og drógu hann í burtu og eitthvað. En svo náttúrulega bíllinn bara nokkrum mínútur setna orðin alveg að elda, var bara besiklega föður upp sko.
8: Atvikið hefur vakið töluverða athygli í Suður Kóru en myndband af björguninni náðist á myndavél bíl sem átti leið hjá og var það til umfjöllunar á þekktri YouTube-rás. Í myndbandinu aðstæðum lýst og félögunum hampað fyrir björgunarafrekið. Hólmbert kveðst fegin að vel hafi farið. Félagarnir hafi verið fljótir að jafna sig og hafi lítið pælt í atvekinu þar til í morgun.
9: Við vorum smá okkur hennir úti og leiðin heim, ekki nefnir voru svona aðeins eitthvað, smá svona sjokki. En hérna, svo pæltu ekki mikið meir í þessu, hérna kom út eitthvað vídeo bara í dag, sko. Þetta er ekki stór YouTube-rás, víst, hérna í hérna kóru.
3: Sagði Hólmbert Aron Friðjónsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Nýtt samstarf sjúkratrygginga og fyrirtækisins Frameshift hefur það markmiði að nýta íslensk gögn og bera þau saman við danska heilbrigðisgagnagrunna. Forstjóri sjúkratrygginga segir að hagnýta megi gögnin til að bæta ákvarðanatöku í heilbrigðisþjónustu.
10: Sigurður H. Helgason, forstjóri sjúkratrygginga, segir stofnunina ráða yfir miklum gögnum en að fleiri tækifæri séu til að nýta þau. Hann efnir að til dæmis megi varpa ljósi og áhrif heilbrigðisþjónustunar á líf fólks í breiðum skilningi.
11: Þetta eru tækifæri til þess að varpa ljósi á það hvaða áhrif þjónusta heilbrigðiskerfisins hefur á líf fólks í svona breiðum skilningi. Og þetta gagnasafn sem Danirnir hafa búið til, það gefur tækifæri á að skoða ekki bara heilbrigðisþjónustu og í hverju heilbrigðisþjónusta felst, heldur líka það hvernig sjúkdómar hafa áhrif á líf fólks og þá jafnfram hvernig að aðstoð heilbrigðisþjónustu getur gagnast fólki í að vega upp á móti neikvæðum áhrif sjúkdóma.
10: Þetta geti leitt til betri nýtingar fjár og gefið innsýn í hvaða inngrip hafi jákvæðustu áhrifin. Í samstarfinu verður sjónum fyrst beint að endometriósu. Sigurður bendir á að sjúkdómurinn sé oft álitinn falinn en geti haft mikil neikvæð áhrif á daglegt líf og atvinnuþátttöku.
11: Þess vegna er þetta gott dæmi til þess að skoða einmitt samhengi þess skoða samhengi þess að búa við þennan sjúkdóm, að hljóta tiltekna þjónustu og hvaða áhrif það hefur á lykil svona breytur í lífi sjúklingana eins og bara atvinnutekjur eða atvinnuþáttöku og svo framvegis.
3: Sagði Sigurður H. Helgason, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Og þá að veðurhorfunum. Hvessir síðist í kvöld með súld og rigningu, annars áfram hægari. Yfirleitt fremur hæg, austlæg eða breytileg átt á morgun og skúrir, en rigning með köflum eða súld austanlands og sumstaðar norðanlands. Áfram strekkingur með suðurströndinni fram eftir degi, hiti 12 til 20 stig. Fyrir áhuga sama sólmyrkva er þetta ekki sérlega góð spá, en einna helst er einhver möguleik hjá að sjá til sólar við norðanverðan Breiðafjörð á Suðurfjörðunum og svo Tröllaskaga. Í veðurfjörðum sjómannsáttir verður svo betur farið yfir þau flóknu vísindi sem skýjahúlu spá er.
12: Í annari grein íslensku stjórn.
3: Þetta er spegillinn, umsjónumæður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Varnir Færeyja og Úlfar í Danmörku eru á dagskrá okkar í þættinum, en við byrjum á Evrópumálum. Ef innganga í Evrópusambandið yrði samþykkt verður að breyta ákvæðum í stjórnarskrá og leifa framsal valds til þess. En það er flókið verkefni og alls ekki einhlítt hvernig að því yrði staðið, segir Davíð Þór Björgvinsson, lögfræðingur.
12: Í annari grein íslensku stjórnarskrárinnar segir að Alþingi og forseti Íslands fari saman með löggjafarvaldið, forseti og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránu og öðrum landslögum fari með framkvæmdavaldið, dómendur fari með dómsvaldið. Og þetta er svo grein stjórnarskrárinnar sem þyrfti að breyta ef til inngöngu í Evrópusambandið kæmi. Eins og fram kemur til dæmis í kynningarefni því sem Lagastofnun Háskóla Íslands vann fyrir landskjörstjórn fyrir þjóðarat hvaða greiðsluna 29. ágúst hvort eigi að hefja viðræður við Evrópusambandið að nýju. Davíð Þór Björgvinsson, lögmaður, fyrirverandi prófessor og dómari við Mannréttindadómstól Evrópu, telur að nokkuð hafi skort á að þessu væri gefin gaumur.
13: Það er kannski áhugavert að byrja eins á því að sko, þegar að EES-samningurum var til meðferðar þá blossaði upp þessi umræða í fyrsta skipti fyrir alvöru. Reyndar voru tilefni til þess að ræða þetta áður og þetta kom til tals eins og til dæmis með herstöðasamningin og menn rættu þetta í kringum EFTA og síðan blossar þetta upp með samningina því hann er mjög sérstaks eðlismiða við svona þjóðrættarsamninga. Þar var skipið sérstök nefnd til þess að fara yfir þetta og komst það er í niðurstöðu að þetta slippi til, skulum við segja. Það er náttúrulega ekki orðalagi sem við notaði í þessar álitsgerð en það er talað að eða samningurinn fel í sér framsalavaldi eða valdi sér deilt með öðrum stofnunum að vissumarki. En það sé afmarkað og það sé ekki mikið og svo framvegis. Ég man nú ekki alveg orðalega á þessu. Þá hérna hafa sömur leiti svo á að með þessu hafi verið mótið ákveðin regla það að framsal ríkisvald sé í raun og veru mögulegt án stjórnarskrárbreytingar ef það er bara nóg lítið og afmarkað og svo framvegis. Þegar að þessi regla var mótið þá kom alltaf skýrt fram. Það gildir nú annað Evrópusambandið. Þá voru menn að hafa fyrirvara á því. Ef við göngum í Evrópusambandið, þá þurfum við að breyta stjórnarskránni. Þetta kom fram í þessari umræðu. Við erum ekki að gera það og þess vegna sleppur þetta til. Nokkurn veginn svona getum við sagt þetta að verið. Síðan stöndum við núna frammi fyrir því að ef það verður sagt já í tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum, þá þarf að breyta stjórnarskránni vegna þess að það er ekki nóg. Það þarf að breyta stjórnarskránni sem gerist með samþykki á tveimur þingum með kosningum til Alþingis á milli. Þannig að þetta er flókið mál hvað þetta þýðir.
12: Davíð Þór segir mikilvægt að leggja áherslu á að valdheimildir Evrópusambandsins komi allar frá aðildar ríkjunum sem séu fullvalda og frjáls.
13: Í stuttumáli, til þess að hafa þetta ekki allt og langt og flókið, þá er það þannig að það þarf að breyta stjórnarskránni. Og hvernig gerum við það? Maður myndi byrja því að skoða hvað önnur ríki hafa gert, hvernig þau hafa farið að þessu. Í fyrsta lagi eru dæmi ríki sem hafa aldrei litið á þetta sem sérstætt stjórnskipunar vandamál. Sum ríki höfðu framsalsheimildir í sinni stjórnarskrá fyrir sem þau notuðu. Þær eru til í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar þar sem að þessi alþjóða samvinna sem við erum núna að sjá byrjaði að þróast til þess að forða því að ríki gætu lent í viðlíka átökum aftur. Og það var í, með þessa hugmynd í bakgrunnum sem mörg ríki settu sér stjórnarskrá sem heimilar framsal ríkisvalds í afmörkuðum mæli til þess að stöðulaði friði í heiminum og efnahagslegri í samvinnu og svo framvegis og svo framvegis. Mörg ríki Evrópusambandsins höfðu svona ákvæði og beittu því. Svo eru dæmum ríki sem að settu svona ákvæði til þess að rúma framsalið sem felst í þáttöku í Evrópusambandinu. Og svo eru loks ríki sem settu sérstatt ákvæði, eins og til dæmis Írland, sérstatt ákvæði um að ríkið gæti teki þátt í samvinnuna á vettvangi hérna Evrópusambandsins og í því fólkstöðu að það væri þá fallist á að valdi væri deilt til sambandsins til þess að gera það mögulegt. Þannig að þetta er allskonar.
12: En þótt málið og breytingar og stjórnarskrá séu flóknar er Davíð Þór ekki á því að öll stjórnarskráin þurfi að vera undir.
13: Ég held að sé ekki rétt að gera ráð fyrir því að það þurfi að fara í gegnum alla stjórnarskrána og breyta hinu og þessu. Þegar að menn eru að hugsa um þetta þá eru við að hugsa um á að setja ákveði í stjórnarskrána. Ekki fara í gegnum hann og breyta hinu og þessu heldur bara það sé heimild að framselja ríkisvalds í ákveðinu mæli til þess að tryggja þáttöku Íslands í alþjóðlegu samstarfi í þá friðar, efnahagslegra framfara og svo framvegi sko.
12: Og væri þá í því ákvæði, nú erum við bara fabulegur um eitthvað sem ekki er orðið og vitum ekkit hvort munin okkur sinni verða en þarf þá að skilgreina það framsal, hvað nákvæmlega í því felst, eða er þetta þarf bara að vera þarna almennt orðalag eða til þess að opna það, ef svo getur sagt.
13: Já, sko, málið er það, þetta er nefnilega ágætt spurning og þegar maður fer sess niður og fer að hugsa þetta, þá vakna þessar spurningar. Sko, þessi ákvæði eru hjá flestum ríkjum matskennd. Þannig að með því að setja svona ákvæði, þá er ekkit örugt að þú leysir úr ágreiningunum vegna þess að þá færist hann yfir á það, hvort að ákvæðið eins og það er orðað rúmar það framsal sem að Evrópusamvinnan þá krefst. Þannig að það verður, þú getur ekki gert ráð fyrir, sko, og þetta er einn ókosturinn við að setja almennt ákvæði, að því þá heldur ágreiningurinn áfram. Og hvort það sem að ætlunin er að gera rúmist innan heimildana sem það veitir. Ég veit ekki hvort að það var af þessari ástæðu sem að Írar settu bara sérstaklega ákvæðu með Evrópusamvinnuna. Það myndi þá væntanlega leysa það. En hérna, ég hef oft vakið athygli á því að það, þú veist, að í þessum prósessina þá þurfi að hugsa þetta og velta því fyrir sér hvernig best er að gera þetta. Ef það er opið til dæmis, sko, þá gæti fylgt því að það þurfi samþykki tveggja þriðju hluta þingsins eða jafnvel fjóra fimmtu. Svona ákvæðið er í dönsku stjórnarskránni þar sem að þú getur ekki gert þetta nema með auknum meiri hluta. En á einu þingi samt, en það þarf að vera aukin meiri hluti. Þetta er eitt, við erum með þetta tvöfaldakerfi að það sé á tveimur þingum til þess að setja svona ákvæði og þegar að það er sett á þá hérna að gera ráð fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að sé hægt að breyta stjórnarskránni eða eigum að gera ráð fyrir því að það sé aukin meiri hluti. Mér sýndist þegar ég var að skoða þetta ákvæði sem lagt er til í þessari svonefndu nýju stjórnarskrá 111. greininni að það sé kombinasjón af þessu og það er örugglega eitthvað sem að hægt er að vinna með en sem sagt hvernig útfærir ákvæðið? Í fyrsta lagi held ég að það sé eðlilegast að gera ráð fyrir það sé sett ákvæðið sérstatt ákvæðið þetta, frekar en að breyta hinn og þessu í stjórnarskráni ýmsum ákvæðum. Í öðru lagi að velta í fyrir sér hvort að það er þá að vera hægt að gera þetta með auknum meiri hluta, þar sé að framselja vald, hvort að við gerum myndum gera þá kröfu, hversu mikill meiri hluti það þyrfti þá að vera, er 2/3 nóg eða þarf það að vera 3/5 eða 4/5, þetta eru ágreiningsefni, skulum við segja, eða viðfangsefni stjórnmálana að koma sér að niðurstöðu um þetta. Síðan þarf þetta, við þurfum búin að koma okkur saman það hvernig þetta ákvæða á að vera, þá þarf það að samþykja það á tveimur þingum eins og stjórnarskráin er núna.
12: Verði samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja viðræður við Evrópusambandið og í annarri að ganga í það blasi við flókið stjórnskipulegt verkefni.
13: Það er miklu stærra heldur en kannski margir gera sig grein fyrir að það sem bara tvær þjóðaratkvæðagreiðslur þjóðaratkvæðagreiðslunar breyta ekki stjórnarskránni það bara hægt að breyta henni eftir þeim prósess sem mæltir fyrir í henni sjálfri og þjóðaratkvæðagreiðsla það ekki nefnd
3: sagði Davíð Þór Björgvinsson Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann Danir vilja auka viðveru hers í Færeyjum, áforma æfingar, eftirlitslaug orrustuþotna og heimsóknir herskipa. Ástæðan ástand heimsmála. Jeppe Brús, varnarmálaráðherra Danmörkur, heimsótti Færeyjar í síðustu viku til að ganga frá samkomulagi þar að lútandi, sem reyndist aðeins flóknara en ætla mætti. Færeyingar horfast eins og fleiri í augu við breyta heimsmynd, sjá ógnir og tækifæri. Hæni í skorinni dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja og rannsakar meðal annars geopolítík á norðurslóðum og norður-Atlantshafi. Hann segir að atburðir þessa árs, einkum á Grænlandi, hafi breytt þessari sín færeyinga nokkuð.
14: Yes, I think it has created more insecurity to see how a superpower, which was supposed to be our ally, is openly threatening to take over Greenland.
3: Það hafi vissulega haft áhrif að sjá stórveldi og meintan bandamenn hóta því að hertaka Grænland og það, segir Hæni, hefur líka haft áhrif á samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja. Danir hafi ekki farið lengt með að efla varnir og viðveru hers á Grænlandi en heimsókn varnarmálaráðherrans í síðustu viku undirstrekar að Danir vilja láta til sín taka víðar á og við á norður Atlantshaf. Aukin umsvið við Færeyjar eiga að tengjast Arctic Sentry, sameiginlegri aðgerð NATO á norðurslóðum sem hófst í febrúar. NATO segir henni ætlað að samræma starfsemi bandalagsríkja á norðurslóðum. Danska æfingin Arctic Endurance sem fram til þessa hefur engum farið fram á og við Grænland er hluti af þessu verkefni. Áform eru æfingar, eftirlitsflug, orrustuþotna og við veru herskipa í og við Færeyjar, en dönsk og færeysk stjórnvöld lýsa því með ólíkum hætti hvort samkomulag hefði þegar náðst.
14: It's a usual pattern when Danish activities are presented in the Faroes, it usually becomes a more wider debate about Faroese-Danish relations.
3: Þetta venjunni samkvæmt, segir Hæni. Því allt sem snúaði samskiptum við Dani litist strax af umræðu samband landana til frambúðar og hugsanlegt sjálfstæði eyjanna. Vegna þess að samband landana flókið og samstarf eða samkomulag sem festi í sessi þar sem nú þegar sé hafið, sé í allsprengisvæði.
14: But I would also say that the Faroese independence like process has its own logic and is driven by completely other factors.
3: Hann bæti við að til þessa hafi ekki verið náið samstarf á milli Færeyja og Grænlands fyrir utan stuðning við sjálfstjórnar tilburði Grænlendinga. Færeyjar hafa víðtæka sjálfstjórn en varnar og öryggismál heyra undir dönsk stjórnvöld. Færeysk stjórnvöld eiga þó að koma að ákvörðunum sem hafa sérstaka þýðingu fyrir eyjarnar.
14: The Faroe Islands recently adopted a new national security policy for the first time ever and it might sound absurd because security and defense are Danish policy areas completely you know Denmark is in charge of that and the Faroes doesn't have a standing army the Faroes is not doesn't have a defense budget at all
3: Hæni nefnir þjóðaröryggisstefnu sem færeyska lögþingið samþykkti nýlega og segir að það kunni að hljóma ankannalega í ljósi þess að Danir fari með málaflokkinn og færeyingar hafi hvorki hér nýleikinn eitt til varnarmála. En tilgangurinn sé að tryggja að færeyingar hafi eitthvað þessi mál að segja. Skjalið undirstriki þau gildi sem færeyingar vilji byggja á. Og í stefnunni sé ítrekkað að eyjarnar séu hluti NATO og vestræns varnarsamstarfs. Og sú yfirlýsing marki tímamót því ekkert í þessa veru hafi áður verið fært til bókar opinberlega. Þessi afgerandi stefna rekst þó á vissanhátt á náin viðskiptatengsl og samskipti sem færeyingar hafa lengi átt við Rússland. Samkomulag gagnkvæmar veiðiheimildir hefur verið í gildi allt frá 7. áratug síðustu aldar. Færeyingar hafa líka flutt fisk í miklu mæli til Rússlands. Síðan 2023 hafa aðeins rússnesk fiskiskip sem stundaveiðar samkvæmt tvíhliða fiskveiðisamningunum fengið aðgang á höfnum í Færeyjum. Og frá 1. janúar í ár hafa skip fyrirtæki á nýjum þvingunarlistum einnig verið útilokuð frá höfn og veiðileifum. Hæni segir það orðið nokkuð flókið fyrir færeyinga.
14: But these ships have become, you know, a source of concern because some of these ships are accused of, you know, hybrid warfare, espionage, damaging undersea cables, etc.
3: Togararnir valda vissum áhyggjum því talið að þeim hafi verið beitt í hernaðar tilgangi, til njósna, til að skemma sæstrengi og fleira í þeim dúr. Færingar hafi því fyllt þingunarlista Evrópusambandsins og bannað skip sem eru á honum. En færingar hafi vissulega sett gaggríni fyrir að leifa nokkuð frjálsa för rússneskra skipa við eyjarnar.
14: The trawlers, the ships that are fishing in Russian waters, they are economically important for some local communities. I wouldn't say that they are important for the Faroese economy at large.
3: Þessir togarar skipta máli og líka veiði á rússnesku yfirráðasvæði, segir Hæni. Kannski ekki fyrir efnahag eyjanna í heild, en þetta skipti ákveðin byggðarlög og staðbundna atvinnuhagsmunni miklu máli og því sé pólitískt viðkvæmt að ganga lengra.
14: The thinking was that, you know, we are a peaceful country, a peaceful people.
3: Rétt eins og Íslendingar hafa færingar langt árabil litið svo á að stríð út í heimi kæmi þeim lítt við. Þeir byggju langt frá heimsins vígaslóð, friðsælir og herlausir. Hann segir það ekki lengur eiga við og stjórnmálamenn sem og almenningur verði að taka af skarið, velja bandamenn og spyrja sig hverjir komið þeim til varnar, hverjir séu vinir þeirra og hverjir mótherjar eða óvinir.
14: That is not the case anymore, which is why reality, you know, forces politicians and the public to take some, to decide and to choose and, you know, select your allies. And ask the question, you know, who protects us? And who are our friends and who are our rivals or enemies in the world?
3: Sagði Hæni Ísgúrenni, dósent í alþjóðastjórnmálum við fróðskaparsetur Færeyja í Þórshöfn.
15: Pétur, það Úlfur við Æslabeggin, rópaði þjóttin þegar kom leipandinn í eldhúsið á veitingastanum gildu pönnunni á suðvestur Jótlandi í gerkvöld. Kokkurinn og eigandinn Pea Bú og Ösko Fræðriksen brást við skjótt og hljóp út í átt að úlfinum. Ég sé að hann kippi sér nákvæmlega ekkert upp við það og ég varla nema 5 metra frá honum, sagði Fræðriksen. Það varð upp í fótur og fit á þessum barnvæna fjölskyldu veitingastað þegar úlfurinn birtist í svona rétt við leik og út í svæðið en fólk róaðist fljótt eftir að hann skokkaði rólega í burtu. Einhverjir gestir færði sig þó inn en aðrir heldur kyrru fyrir á verundinni. Veitingamanninum Fræðriksen þykir óþægilegt að úlfurinn hafi komið svona nálægt börnum. Á móti kemur að hann gerði engu mein, segir hann. Ég hef enga sérstaka skoðun á því hvort hann eigi að vera hér eða ekki, en auðvitað á hann ekki að koma inn í garða og nálægt fólki, segir Fræðriksen. En það einmitt það sem þessi úlfur gerir. Það að segja ef þetta úlfurinn sem skyttur dönsku umhverfisstofnunarinnar hafa verið að eltast við síðustu daga. Og útlit og hegðun vargsins við gyltu pönnuna bendir óneitanlega til þess að svo sé. Vandræða úlfurinn, eins og hann kallaður í dönskum fjölmiðlum, komst nefnilega á aftökulista yfirvalda þegar hann dúkkaði upp í þremur húsagörðum með stuttum millibili í þorpinu Nörre Nebel, miðvikudaginn 5. ágúst. Í öllum görðunum voru börn að leik. Og eins og Kristján Rabjag Madison, ráðherra náttúru og dýra velferðarmála bendir á, þá flýði vargurinn ekki tafarlaust af vettvangi, þrátt fyrir hávær róp og klapp. Þess vegna, segir ráðherran, brýnt að fella hann.
16: Þetta nødvendigt, fordi vi har at gøre med en ulv, som udviser en unaturlig adfærd, som opsøger mennesker. Det har den gjort í 3 tilfælde, hvor det ovenikøbet er børn.
15: Þetta mikilvægt vegna þess að hér við úlfa eiga sem sýnir af sér ónáttúrulega hegðun sem sækir í fólk. Það hefur hann gert í þrígang og það voru börn í ofanalag, segir ráðherran. Allt passar þetta við úlfin við gyltu pönnuna sem aðeins nokkra kílómetra frá Nörre Nebel. Og það fleira sem samfæri Kent Olsen, helsta úlfa sérfræðing Danmerkur, að þetta sé einn og sami úlfurinn.
17: Den en lille bitte smule halv. Og det er ikke tit ulve er det. Så det er ligesom et fingeraftryk på det her individ. Derudover har den sådan en ret distinkt hovedform. Og man kan sige, kunne det ikke være 2 ulve?
15: Han aðeins pínulítið haltur, segir Olsen, og heltin nánast eins og fingrafar. Við það bæti svo eilítið undarlegt höfuðlag sem neglir þetta endanlega. 10 ár eru frá því að úlfar fóru aftur að sjást á ferli í náttúru Danmerkur eftir áratuga fjarveru. Enn þeir aðeins á Jótlandi, mest við sunnanverða vesturströndina, þóttir hafi líka sést allt norður á Skagen. Þeir eru alfriðaðir en það má með sérstökuleyfi skjóta vandræða úlfa í og við þorpið Oxböl sem næsti bær við Nörre Nebel og núna sem sagt líka í Nörre Nebel og nágrenni. Kent Olsen þó ekki samfærður að það sé nauðsynlegt að skjóta þá. Alltjent ekki endilega þennan sem virðist ekki almennilega vita hvernig hann eigi að umgangast mannfólkið. En sé þó langt í að þetta þróast út í eitthvað hættu ástand, segir hann. En það ekki þar með sagt að þurfi ekki að grípa inn í, þvert á móti. Þessi úlfur verður að læra að manneskjur eru ekki eitthvað sem tengja má við kræsingar.
17: Men det er selvfølgelig ikke dermed sagt, at man ikke skal skride ind. Absolut. Den her ulv, den skal lære, at mennesker, det er ikke noget, man forbinder med en godbid.
3: Sagði Kent Olsen, Ævar Örn Jósefsson sagði frá. Fleira ekki í speglinum að sinni, hægt að hlusta á þáttin í spilararúf og á helstu lavarsfreytum. Umsjónumaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður í kvöld var Kári Guðmundsson, verði sæl.

0: allan sólarhringin fyrir öll.
1: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kallað Þorsi. Við byrjum í kvöld á latinu jazzi frá Thomas R. og GTRN sem eru slök á Bringusundi en síðan bómaði Auðun Lútarsson, Aldís Fjóla og Halldór Sveinsson, Lávkvist, eða Lauðkvist, Skíðaglópur, Daniel Dagur og Unnu Borg. Síðan það Ísak Már Jónsson sem á síðasta tóninn. Þann 5. ágúst kom út platan Los Bomboneros í Sus Bombastisticos þar sem 20 manna stór sveit spilar Thomas R. Einarsson en platan var tekin upp lifandi í salnum í Kópavogi í fyrra en opnunarlag plötunar Sundhetjan sem GTRN syngur

Já, gaman að þessu. Los Bomboneros y sus bombásticos. Og get ég hann. Flutu sundhetjan. Geneva er nýtt lag eftir Lútersson. Og það náttúrulega Auðun Lútersson sem einnig þekktur sem Auður. En Auðun nýfaldur velunahafið í stón og þekktur fyrir lög sín. Engin svo þú, freðin og tárin falla hægt. Í laginu Geneva mæta stóri gítarar eðumörkin og upplífgandist taktur og þrá en það Auðun sem spila sjálfur og öll hljófæri og syngur. Don't spend too long out in the desert

Auðun Lútersson flutti sitt nýjasta lag, Geneva. Frá suðrænum latin tónum förum við næst í jazzskotið poprock frá þeim Aldísi Fjóluborg fyrir Orskeisdóttur og Halldóri Sveinssyni. Lagið sem þau flytja Cool Moves, en það Aldís Fjóla sem syngur og gerir textan, en Halldóra lagið.

Aldís Fjóla og Haldur Sveinsson fluttu lagið Cool Moves. Laufkvist hafa sendt frá sér lagið Light Post sem innblásið af lagasmiðum Nick Drake. Lagið segir söguna af fólki í göngutúr seint kvöld, þar sem ljósastaurarnir lýsa upp göturnar og framhjá þeim gengur eldri maður. Þau fara velta fyrir sér hvernig lífi maðurinn lifi og ímynda líf hans og göngutúrin verður að texta lagsins.

Það voru Laufkvist sem að flutu lagið Lightpost. Skýjaglópur rappar og pródúser sem hefur verið að gera ýmislegt undir mismunandi viðurnöfnum undanfarin ár. Nýjasta lag hans, Blúsar, af væntalegu þröngskífnu mikstúra sem kemur úr 21. ágúst næstkomandi en nafnið kom út frá því að blanda saman nýja og gamla skóla hip-hopsins.

Skýjaglópur flutti lag sitt Plúsar. Útgáfan Stiki hefur sendt frá sér lagið Barsfaðir en höfundur bæði lags og texta eru þau Unnu Borg Ólafsdóttir, Daniel Dagur Hermannsson, Míó Stórasen Högnarsson, Davíð Fannar Ragnarsson og Fannar Karl Atlason. En það eru þau Unnu Borg og Daniel sem rappa og syngja lagið.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Fólk á ekki að þurfa að vera á ár eftir ára að starta ykkur svona.
3: Það geggja að búa akkur í. Svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í.
4: Mynd af sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið.
5: Elsti sonur hans, við vita veit enginn hver mamma hans
6: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega.
7: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf tíð sem ævilöngu banni.
0: Morgunútvarpið á Rástvö. Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveislu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
8: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
0: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
9: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
10: Verið velkominn á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði. Fylgist með á Facebook.
11: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

Almyrkvi á sólu verður eftir 23 klukkustundir. Veður útlitið er ekki gott á suðvesturhorni landsins og fjöldi fólks streymir vestur þar sem von er á bjartara veðri. Fjöldi loftfara verður á sveimi og loftrýmisgæsla verður aukin. Vísindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA freista þess að fljúga með skugga mánans í almyrkvanum á morgun.

0: afla þannig mikilvægra gagna um áhrif sólar á jörðu. Farkosturinn flugvél á áttræðisaldri. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir upplifði almyrkva á sólu í Vestmanneyjum fyrir 72 árum, þá 25 ára.
1: Það var stórkostlegt að upplifa þetta.
0: Samtök atvinnulífsins og ASÍ verða að koma sér saman aðgerðir sem þau vilja sjá ríkisstjórnina grípa til, segir forsætisráðherra. Ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með stórum ófjármögnuðum aðgerðabökkum. Leitað að fólki á lífi í húsarústum í Kólumbíu. Jarðskjálfti sem reiðar yfir í gær svo öflugasti í marga áratugi. Að minnsta kosti 240 hafa fundist látnir.

0: Komið sæl. Innan við sólarhringur í almyrkva á sólu þann fyrsta sem sést frá Íslandi í 72 ár. Næsti almyrkvi hér verður ekki fyrir en árið 2196. Undirbúningur hefur staðið yfir í marga mánuði, fjöldi erlendra ferðamanna kominn til landsins til að líta myrkvan augum og fjöldi landsmanna hefur haldið á Vesturland þar sem almyrkvin varir lengst. Veðurspáin hins vegar enn mjög óhagstæð, samkvæmt veðurspám verður skýjað mest allt land og mjög þungbúið á suðvesturhorni landsins. En það von að það verði einhver göt á skýjahulunni á vestfjörðum þar sem búist við miklum fjölda fólks. Og það Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður. Ég margt manni nú þegar, Greta?
1: Já, það þegar orðið allt fullt á sko hefðbundna tjaldsvæðinu hérna í Breiðavík en það streymir fólk núna inn á túnin sem búið að taka, sem hótelhaldarar búin að taka frá fyrir bæði bíla og tjöld fyrir fólki sem verður hérna að njóta myrkvans. Þetta sá nætustaður sem hvað næst vestasta tanga landsins því það má ekki tjalda út við Látrabjarg yfir nótt sko. Þar sömuleysin sem er alltaf verða klárt. Björgunarsveitir þurftu að aðstoða þar út frá í dag og í kjölfarið lögreglan okkur vita því að því fólki bent á sérstaklega þeim sem ætla að ganga hérna úr Breiðavík út af Bjargi að fólki beðið að athuga að vera vel búið og að til þess að leggja á sig göngu á þessum tíma þurfi fólk að vera í þokkalegu formi til þess að auka ekki álag og viðbragðsaðila. En hérna eru þessi piltar búin að standa í ströngu við að vísa fólki í nætustað í allan dag. Hvernig hefur dagurinn gengið?
2: Þetta hefur bara gengið mjög vel. Það svaka trafík og þetta rennur bara smút fyrir sig. Allir að sáttu bara.
1: Hvernig hérna, þegar nú ennþá taldi vona meiri umferð í kvöld eða hvað?
2: Já, við höfum alveg vona tölur mikið meiri kvöld og við höfum engar ákveð því. Bara ekki meinar. Bara velkomin.
1: Hvað standið í vaktina lengi?
2: Hún verður löng en hún verður skemmtileg. Alveg bara örugglega langt fram á nótt.
1: Fólki sem eru að koma hérna í gistingu, eru þetta mikið innlendir ferðamenn eða erlendir?
2: Þetta mest begnist erlendir ferðamenn, en ég hef alveg trúið því að Íslendingar ekki koma, bara örugglega ekki vinna morgun, við erum svo hægfara í þessu.
1: Og það eru flestir komnir hingað til að sjá myrkvann, er það ekki?
2: Jú, ég held að allir séu komnir hérna til að sjá sólmyrkvann, þar að leiðandi ég.
1: Það verður klárlega margt manninn hérna í kvöld og morgun að fylgjast með myrkmanum en það fólk að líka að flykast út á Snæfellsnes og Sigurður Þorri Gunnarsson á Hellissandi. Sigurður, fólk byrjað að streyma inn á svæðið?
3: Já, hér fyrir aftan mig var að ljúka setningar athöfnu hátíðarinnar Æslandi Klips sem að fer fram næstu daga hér á Hellissandi og maður finnur það að stemmingin góð hérna og það eitthvað svona áþreifanlegt í loftinu, spennan fyrir stóru stundinni á morgun mikil. Og það gert ráð fyrir því að hér verði nokkur þúsund manns sem að komi saman á Hellissandi og mun því íbúafjöldi þorpsins sem að telur að jafnaðum 400 manns margfaldast. Og við erum komin með íbúa, alvöru samdara hérna til okkar, Kári Viðarsson. Hvernig tilfinningar að fá svona marga gesti til sín hérna á Hellissand?
4: Þetta besta tilfinning sem ég fundi í bara áratug held ég. Þetta æðislegt. Gerist ekki betra.
3: En ekki tölvör áskorun að taka á móti svona mörgum gestum hérna, eins og ég sagði, þetta eru 400 mann sem búa hérna að jafnaði, eða ekki?
4: Jó, en fyrir okkur sandarana þetta bara það sem við elskum, sko. Það regla númer eitt á sandi, það að hjálpast allir að, og ef allir hjálpast að, þá eru svona hlutir ekkit svo mikið mál.
3: Og þú ert búin að vera að standa í ströngu að redda alls konar hlutum hér undanfarna daga, eða ekki?
4: Ég búin að vera eins og þeytispjald síðustu svona þrjár vikurnar í mörgum af fáránlegustu verkefnum sem ég hef tekið mig fyrir. Bara í mínu lífi meðan annars að sækja greni til Reykjavíkur og fylla heilan bíl af því og hitta á þetta undarlegir hlutir og eðlilegir líka, svona inn á milli.
3: Og þú ert vel spenntur náttúrulega fyrir morgundeginum. Ég sé að þú ert í prjónapeysu. Þetta sólmyrkva peysa?
4: Þetta sólmyrkva peysan. Mm. Þetta eina sólmyrkva peysan sinna tegundar. Sagði konan sem að seldi mér peysuna. Þetta kona var nú stikki sólmi, hún kerðinga í gær og svona höstlaði mig að leiða að kaupa peysuna, eldri kona og hún lofaði mér að þetta væri eina peysan. Að þessu tagi, þannig að ég bara lít svolítið á mig sem ákveði svona fashion icon hérna núna.
3: og þú ert spennt fyrir morgundeginum. Hvernig svona af því þú ert alvöru sandari og ert hérna þekkir allt hérna. Já. Hvernig líst þér á veður útlitið fyrir morgundaginn?
4: Ég bara mér líst frábærlega á þessa veðurspá. Sko á sandi í norðaustanátt aldrei ský á himni. Það verður heiðskírt. Við sjáum hann sólmyrkva upp á 10 og það verða allir hérna bara í einhverju ástandi sko. Bara í einhverju leiðslu. Ég finn á mér þetta verður klikkað.
3: Já, við skulum vona að spáin rætist hjá þér, Kári. Við kveðjum héðan frá Hellissandi úr norðaustanáttinni og vonum að við munum sjá til sólar hér á morgun þegar að sólmyrkvin ríður yfir. Og við verðum hér í beinni útsendingu á morgun í stóru útsendingunni á Rúf sem að hefst klukkan 1 að gera fylgjast með því. En við látum þessu lokið héðan í bili.
0: Við vonum það líka. Takk fyrir það, Sigurður Þorri Gunnarsson. Nú aukin loftrýmisgæsla verður vegna almyrkvans og fjöldi loftfara verður á sveimi seinni partinn á morgun aðallega yfir Vestfjörðum. Þyrlu þjónustur hafa í nógu að snúast og sölumenn þurfa að svara fólki sem tilbúið að yfirbjóða þá sem þegar eiga bókaða ferð.
5: Fjölmargir vilja freista þess að vera skýjum ofar þegar að sólmyrkvin skellur á morgun. Allt þyrluflug upppantað og það eru fleiri einkaþotur hér á hlaðinu á Reykjavíkurflugvelli en gengur og gerist.
6: Við erum búin að undirbúa það vel. Það er búin að undirbúa það síðan í mars. Erum búin að vera nánar samráði við almannavarnir og flugrekendur varandi það flug sem svona áætlað og planað á morgun.
5: Þjónustutímar á flugvöllum á Ísafirði og Bíldudal hafa verið lengdir og svo gert ráð fyrir mikilli flugumferð við RIF á Snæfellsnesi. Þá flugstjórnarmiðstöðin með aukin viðbúnað.
6: Út af aukinu umferði kringum í loftrýminu okkar og þannig að við erum búin að hækka svona viðbúnaðstigi bæði í flugturðunum hérna Reykjavíkurflugvelli, á Keflavíkurflugvelli og í flugstjórnarmiðstöðinni. Ég það má búast við aukinu umferði kringum landið á þessum tíma.
5: Síminn hringir stanslaust hjá þyrluþjónustu fyrirtækjum og fyrirspurnum rignir inn. Fólk vill komast vestur á firði og lenda á stöðum þar sem engir vegir eru og sumir vilja vera á flugi meðan almyrkvin
7: Það því miður bara alveg full bóka hjá okkur og við erum með alla þyrlurnar í lofti allan daginn á morgun, bara frá morgun til kvölds og þannig að það því miður ekki hægt að bóka lengur hjá okkur fyrir morgundaginn. Það búið að uppbóka þessi dagur í kannski ár, eitt og hálft ár, þannig að bókrandu byrju að koma inn fyrir morgundaginn bara í janúar í fyrra.
5: Álagið vegna fyrirspurna hafi ekki verið meira síðan í eldgosunum á Reykjanesskaga.
7: Við höfum nú fengið þó nokkuð mörg símtöl að fólk að bjóðast alveg háar upphæðir til að taka við af flugunum sem eru nú þegar og sem svo borga fyrir þeirra ferð og okkar, það sem þau vilja fá. Þannig að því miður þá þurfum við alltaf að standa við bókarnir sem eru. Og þá eru bara nokkur einstaklingar bara með þyrluna yfir allan daginn og þá lenda þyrluna bara ekki í Reykjavík á meðan og þá eru það bara úti yfir daginn og meðan svolítið einhvern gengur.
5: Og hvað borgar fólk fyrir það?
7: Ég getum ekki sagt það, en það eru góður upphæðir, það eru háar upphæðir.
0: Nú vísindamenn NASA segja almyrkva sólu einstakt tækifæri til að rannsaka áhrif sólar á jörðu. Tugir þeirra eru hér á landi og nota ýmis tæki við rannsóknir sínar.
8: 40 vísindamenn frá bandarísku geimferðastofnuninni NASA komi hingað til lands til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu, á andrúmsloft jarðar og ýmislegt annað. Og það verður rannsakað með loftbelgjum og sérútbúinni flugvél.
9: Og þessi rannsóknarflugvél NASA mun fljúga í 50.000 feta hæð á morgun, freista þess að fljúga með skugga tunglsins og safna gögnum sem munu nýtast við rannsóknir.
10: Þetta really stórmerkilegt. Það verður þannig að sólmyrkvin eltir okkur. Við fljúum vélinni á undan myrkvanum.
8: Og með því að fara á 740 km hraða á klukkustund og með skugga tunglsins frá norðri til suðurs tekst að lengja þann tíma sem vélin verður í almyrkvanum.
10: Ef vélin verður í stöðu tímanlega fáum við 3-4 mínútur af almyrkva.
8: Vængir vélarinnar eru óvenju langir til að geta flogið hærra og hún tekur á loft frá Keflavík skömmu fyrir almyrkva, flýgur í átta Grænlandi og snýr við undan vestuströnd landsins og þessi vél ekkert unglamp.
10: Þessi var smíðið 1953-54.
8: En rátt fyrir nokkuð háan aldur af flugvélag að vera er hún búin nýjustu tækni og meðal annars nokkurs konar myndgreiningakerfi sem NASA þróaði en það í nefi vélarinnar og nemur ýmsar bylgjulengdir og gögnin eru svo send vísindamönnum NASA sem meðal annars mæla kórónu sólar sem yrsta lag lofthjúpsennar.
10: Það gerir okkur kleift að reyna að skilja af hverju ytri hluti kórunar sé mun heitari en yfirborðið. Vitum við eitthvað frekar um sólina eftir þennan atburð? Já, ég held að við gerum það.
11: CJ segir almyrkva vera einstakt tækifæri til rannsókna, en það gerir NASA fleiri slíkar hér á landi þessa dagana og sleppir 80 loftbelgjum fyrir og eftir almyrkvan til að rannsaka áhrif hans á andrúmsloft jarðar.
10: Hvernig gagnast þessar upplýsingar okkur almenningi? Skilningur á sólinni okkar hjálpar okkur að skilja hvernig samspil hennar og jarðar er. Hvernig massi flyst frá sólinni til sólkerfisins. Þar kemur við sögu veðurfari á sólinni, gervitungl og þess háttar hlutir verða fyrir áhrifum af sólarveðrinu.
0: Það er mikil eftirvæntning fyrir sólmyrkvanum og fréttastofa ætlar að fylgja þessum einstaka viðburði eftir af miklum krafti. Nú Ingunn Lára Kristjánsdóttir, samfélagsmiðla fréttamaður. Hvernig verður vaktin á morgun?
12: Já, við verðum allstaðar. Þetta verður ánefa mikið sjónarspil og það verður nú að fanga það. Þannig að við verðum með beina vakt í sjónvarpi, á vef, í útvarpi og ekki síst á samfélagsmiðlum. Og þá getur fólk fengið áreiðanlegar upplýsingar um umferð, veðurspár og auðvitað séð mikilfenglega myndir. Og við viljum endilega heyra frá fólki og sjá hvað fólk er að gera svona yfir daginn.
0: En eins og við sýnum ykkur núna á skjánum, það er QR-kóði. Hvernig er þetta að nota hann?
12: Þegar þú skannar þennan kóða þá færðu upp vefsíðu RÚF og þar getur fólk skráð nafn sitt, staðsetningu og sent okkur myndir og myndskeið og þetta efni getur svo ratað beint á vef okkar á samfélagsmiðla og jafnvel í beina útsendingu fyrir alla landsmenn til að sjá.
0: Þetta er alveg frábært. Ingunn Lára, takk kærlega fyrir þetta og við hvetjum auðvitað alla sem vilja deila með okkur skemmtilegum myndum og myndskeiðum. En við höfum ekki sagt heldur skilið við sólmyrkvan því í dag heimsóttum við konu sem upplifði sólmyrkvan í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum. Hann kom inn á óvörum og hún fylltist lotningu en fannst sjónarspilið á sama tíma ógnvekjandi.
13: Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir er 97 ára. Hún man vel eftir almyrkvanum í Vestmannaeyjum árið 1954. Þá var hún 25 ára gift tveggja barna móðir.
14: Og var að hengja þvott út á snúru. Mér finnst það hafi verið fyrir hádegi. Og ég líta hafi verið búin að þvo áður, ég man ekkert eftir því. Ég var bara að hengja út í létt klætt með stelpunni í vagninum og var að hengja út. Þá byrjaði þetta. Það var stórkostlegt að upplifa þetta. Sjá það, að sjá þegar tóli kom yfir smá saman og fugla kvaki var mjög mikið og kólnaði. Að ég tók barnið mitt úr vagninum og hljóp með það inn til mamma minnar sem bjó í næsta húsi. Þetta er mín upplifun og hún sagði mér bara, vertu bara róleg, þetta gengur yfir. Já.
0: Þannig að þú vissir ekki í raun og verið
14: að það var svo? Nei, ég vissi ekki að væri vona á þessu. Og það finnst mér aldrei merkilegt. Mér fannst þetta ógveikjandi. Mér fannst þetta voðalega mikil sjón sem ég var að hafði séð.
0: Og horfðir í sólina?
14: Ég horfði og ekki minn englir. Og það var sól, glaða sólskin og gott veður.
0: Manstu eftir að sé þessa kórunu sem kemur í...
14: Já, ég sá það. Ég starta á þetta.
13: Ásta flúði frá Vestmannaeyjum í eldgosinu árið 1973.
14: Nóttin á orðum vakin, svona 20 minntur yfir eitt, eitthvað svoleiðis. Það var erfi stund, ef við áttum okkur hvað væri að skega.
13: Afkomendur Ástu telja nú hátt í 100 manns, en hún og maðurinn hennar eignuðust 5 börn.
14: Já, 20 barnabarn og 53 langkomi barn og það komi 5 langa. Ég hlakka til að kíkja í þetta á morgun.
0: Hvað ætlarðu að vera á morgun?
14: Ég bóð taki hérna hjá vinkonu minni. Það eru svalir hérna upp á taki. Við ættum ekki að fara neitt. Það sér í sólina.
0: Og nú snúum við okkur að öðrum fréttum. Forsætisráðherra vill að SA og ASI komi sér saman þær aðgerðir sem þau vilji frá ríkisstjórninni í efnahagsmálum. Milli þessara aðila verði að ríkja traust. Hún segir að ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með því að koma með stóra ófjármagnaða aðgerðapakka. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í haust. Kjarasamningar voru undirritaðir í mars 2024 til 4 ára en hægt að segja þeim upp ef verðbólga fer yfir 4,7%. Forsætisráðherra segir að án olíuverðshækkana væru þau nálægt verðbólguviðmiðinu.
15: Ég sýni því skilning að fólk hefði vilja sjá aðra tölur. Ég hefði líka vilja fá það. En við bara búum í þeim veruleika, við stýrum ekki öllu akkurat núna.
0: Hún segir ríkisstjórnina tilbúna að skoða afmarkaðar fjármagnaðar aðgerðið því hallarleysi sér stórt atriði. En hvað til ráða svo forsendur kjarasamninga bresti ekki?
15: Ég held að skipti máli að það náist líka gott samtal og samkomulega milli SA og ASI. Þetta eru þeir aðlar vinnumarkaði sem að þarf að vera traust á milli og ég myndi gerna vilja sjá að þau myndu koma sérst þá saman þar aðgerðið sem að þau myndu vilja sjá að hálfu ríkisstjórnarinnar.
0: Hún ætli ekki að spá fyrir næstu vaxtaákvörðun, hún treysti Seðlabankanum. Leysa þurfi þessi mál óháð því hvernig þjóðaratkvæðagreiðslan fer í lok mánaðarins.
16: En ertu áhyggjufull yfir því að sé vantraust í allir þessari umræðu milli aðra?
15: Það liggur alveg fyrir að væntingar og traust á mörkuðum og milli aðla er eitt stærsta einstaka máli þegar kemur í samningum, líka í þróun efnahagsmála, í hagfræði almennt. En við getum ekki endalaust leyst kjarasamninga með því að koma með stóra aðgerðapakka sem eru ófjármagnaðir.
0: Erlendur ríkisborgar hefur verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn á andláti á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn handtekinn í lögreglu aðgerð í Gnúðarvogi í Reykjavík, verjandi hans hefur kært úrskurðinn til Landsréttar. Hann svo þriðji sem úrskurðaður hefur verið í gæsluvarðhald. Hinir tveir, erlendur og íslenskur ríkisborgari, voru úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst og 20. og 1. ágúst. Lögreglan hefur veitt litlar upplýsingar gang mála og enn ekki hægt að fullyrða neitt tengsl mannanna við hinn látna. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. En leitaði að fólki í rústum húsa eftir jarðskjálftan sem reiði við vesturhluta Kólumbíu í gær. Að minnsta kosti 240 fórust í skjálftanum og 2500 slösuðust.
17: Björgunarmenn sigu niður til konu sem var föst í hálfhrundu húsi. Talið að margir séu enn fastir undir rústum húsa sem hrundu eða skemmdust í skjálftanum. Björgunarstörf fara aðalega fram með handafli. Borgin Pereira varð einna verst úti í skjálftanum sem var 7,4 að stærð. Rafmagn fór af og því fóru fyrstu björgunaraðgerðir fram í svarta myrkri. Minnst 65 byggingar hrundu í borginni og talið að fólk sé fast í 15 þeirra.
18: Það drengur þarna inni og fleira fólk því þarna var bakari og enn fólk þar inni. Í morgun gátum við bjargað þremur og bíðum nú eftir að bjarga fjórða sem fastur undir byggingunni.
17: Ástandið slæmt víðar. Í Kali, þriðju stærstu borgarlandsins, einnig unnið að því að finna fólk undir húsarústum. Þar 200 enn saknað. Stjórnvöld sendu 600 hermenn til að aðstoða þar við björgunarstörf og borgarstjórinn hvetur íbúa til samstöðu.
19: Kaleños.
18: Kalibúar, við höfum þetta af saman og við stöndum áfram saminuð. Kalibúar heyra til Kali og Kali heyrir til okkar allra. Allir styðja við þolendurna, við biðjum fyrir Kali.
17: Forseti Kólumbíu lýsti í gærkvöldi yfir neyðarástandi. Yfirvöld fjölda ríki hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf og það hafa saminuðu þjóðurnar og alþjóða heilbrigðisstofnunin einnig gert. Þá hefur Bandaríkja stjórn tilkynnt 15,5 milljóna dollara framlag til neyðaraðstoðar.
0: Ungverska þingið staðfesti í dag tilnefningu Andras Baka í embætti forseta landsins. Baka 72 ára og nýtur stuðningsþingmanna Tísa flokksins með Peter Magyar í fararbroddi. Flokkurinn vann stórsigur í þingkosningunum í apríl og þar með lauk 16 ára valdatíð Viktors Orbáns. Baka var forseti hæstaréttar landsins og Orbán vék honum úr embætti þegar hann gagnrýndi lagasetningu sem hann sagði hafa áhrif á sjálfstæði dómstóla. Í sigurræðu sinni í dag lagði Baka áherslu á réttlæti og sátt fremur en hefnd. Bashar al-Assad fyrrum innræðisherra var í morgun dæmdur til dauða fyrir sýrlenskum dómstól. Honum var steypt af stóli í desember 2024 eftir nær aldarfjórðung í embætti.
17: Assad var sakfelldur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegnum mannkyni á árunum 2011 til 2024. Hann var meðal annars dæmdur fyrir morð af yfirlögðu ráði, þar á meðal fyrir að drepa börn undir 15 ára, pyntingar sem leiddu til dauða og fyrir að svipta fjölda fólks frelsi sínu. Hann var ekki viðstaddur dómsuppkvæningu. Bráðabirða stjórn tókuð völdum í Sýrlandi 2024 eftir að uppreisnarmenn náðu völdum í höfuðborginni Damaskus. Þá flúði Assad til Rússlands þar sem hann fekk pólitískt hæli ásamt fjölskyldu sinni. Falli Assads var víða fagnað í Sýrlandi en frá 2011 þegar mótmæli brutust út gegn stjórnvöldum sem leiddu til borgarastyrjaldar talið að yfir 500,000 hafi látið lífið en Assad svaraði mótmælum með fjöldahandtökum, pyntingum og drápum. Rúmlega 13,000,000 sýrlendinga höfðu lagt á flóta. Þjóðarleiðtogar og alþjóðastofnanir hétu því að draga Assad til ábyrðar vegna mannréttindabrota og stríðsglæpa í stjórnartíð hans. Assad tók við völdum í Sýrlandi af föður sínum og samanlögð valdatíð þeirra spannaði rúmlega hálfa öld. Á þeim 20 mánuðum sem eru liðnir frá falli Assads talið að 3,000,000 hafi snúið aftur til Sýrlands.
0: Þó nokkuð sér á Austurskógum í Stafafelli í Lón eftir mikið vatnsveður sem þar hefur verið síðustu 2 ár. Landeigandi og leiðsögumaður segist aldrei hafa séð eins mikið landrof við árbakkana.
19: Þetta hefur mest verið melar eða möl sem hefur verið að grafast hérna út en núna þetta komið nær skógarbrekkunum og 8 metra há falleg birkitré sem eru að falla út í ána.
20: Landbrot vegna hamagangs í Jökulsá í Lóni ekki óþekkt en áin lét finna kröftulega fyrir sér í stórrigningum fyrir tæpu ári þegar hún reif með sér hluta þjóðvegarins og ruddist yfir varnargarð. Þá var hvassviðri í ofanálag og varð að gera við 50 metra vegkafla. Í sumar kom svo í ljós að vatnsmikil jökuláin hefur nýverið rifið með sér fjölda stórra birkitrjáa og hoggið mikið úr árbökkum. Trjábolir úr alltaf hálfrar aldar gömlum birkitrjám, leifar úr skóginum, liggja nú á stangli jökuláraurana.
19: Þessar breytingar eru miklar og þetta hefur áhrif á til dæmis gönguleið hérna í gegn. Við höfum kallað Austurstræti sem leið úr Fljótsdal og 55 kilometra löng og núna eru menn lentir í smá basli með að fara hérna í gegn.
20: Gunnlaugur landeigandi í Stafafelli og leiðsögumaður til áratuga. Hann segist ekki hafa séð eins mikið og var í ánni þegar hún náði upp í skógarbrekkurnar. Fólk í ferðaþjónustu á svæðinu vildi gjarnan sjá fleiri fara þessa einstöku náttúru en uppbygging og markaðsetning hafi aðeins flekst fyrir þar sem þarna mætast þjóðlendur, Vatnajökuls þjóðgarður og eignarlönd. Því hafa lætin í vatnsveðrinu og skemmtir á þessum grænu svæðum heldur ekki farið sérstaklega hátt. Íbúar eru fáir og ferðamenn einnig.
19: Eins
20: og
19: hérna þessi lengsta göngubrú landsins sem rétt innan við okkur að þar fara kannski yfir bara 300-400 manns á sumri og svo byggði ég brú inn í Víðidal sem svona 30 kilometrum hérna innar. Þar fara kannski bara núna í sumar 100-200 manns og skálar eru meir og minna tómir.
0: Eggjum var kastað á þinginu í Kosovo helgina. Tími Katrija í þingmaður stjórnarandstöðuna kastaði að minnstakosti 4 eggjum á Albin Kurti, starfandi forsætisráðherra þegar hann sagði störfa meiri tíma, áður en hann tilnefndi frambjóðandi til forsæta þingsins. Þetta var fyrsti þingfundur eftir kosningar sem voru haldnar í júní. Stjórnarandstan sakar Kurti að draga stjórnarmyndun viljandi á langinn og sakar hann brot á stjórnarskránni. Og þá það veðrið. Það austlæg átt 5-13 á morgun hvassast syðst, skýjað og rigning eða súld með köflum en allvíða þurft á norðanverðu landinu. Hiti verður á bylnu 9-19 stig og það verður svalast í ströndina austast. En við fjöllum nánar veður að loknum íþróttum.
21: Hilmar Örn Jónsson keppir í úrslitum sleggjukasts Karla og EM í frjálsíþróttum í kvöld og við tökum stöðuna í Birmingham. Guðni Valur Guðnason komst ekki í úrslit kringlukastkeppninar í morgun en í gærkvöld tryggði Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir sér sæti í úrslitum sleggjukasts kvenna annað kvöld. Káringar tiltu sér svo í annað sæti í bestu deildin eftir sigur á fram í 7 marka Reykjavíkurstað í gærkvöld. Þetta á fleira íþróttum hér að loknum fréttum.
0: Og þá var rifið upp helstu atriði fréttatímans. Almyrkvi á sólu verður eftir 23 klukkustundir, veðurútlit er ekki gott á suðvesturhorni landsins og fjöldi fólk streymir vestur þar sem vonir á bjartara veðri. Fjöldi loftfara verður á sveimi og loftrýmisgæsla verður aukin. Vísindamenn frá bandarísku geimferðarstofnuninni NASA freista þess að fljúga með skuggamánans í almyrkvanum á morgun og afla þannig mikilvægra gagna áhrif sólar á jörðu. Farkosturinn flugvél á áttræðisaldri. Ásta Sigurbjörg Guðjónsdóttir upplifði almyrkva á sólu í Vestmannaeyjum fyrir 72 árum, þá 25 ára.
14: Það var stórkostlegt að upplifa þetta.
0: Samtök atvinnulífsins og ASÍ verða að koma sér saman aðgerði sem þau vilja sjá ríkisstjórnina grípa til, segir forsætisráðherra. Ekki sé endalaust hægt að leysa kjarasamninga með stórum ófjármögnuðum aðgerðapökkum. Leitað að fólki á lífi í húsarústum í Kólumbíu, jarðskjálfti sem reið þar yfir í gær, svo öflugast í marga áratugi. Að minnsta kostið 240 hafa fundist látnir. Þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum á veðri. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna á ru.is allan sólarhringinn. Og við minnum á líkt og Sigurður Þóri Gunnarsson myndi á hér áðan að á morgun byrja bein útsending í sjónvarpinu klukkan 1, helguð almyrkva á sólum og stendur nær óslitið til klukkan 8 annað kvöld. En við á fréttastofinni þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi verið sæl.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldaktina. Það var hann Haukur Há sem að, já, opnaði okkur í dag. Nýtt lag frá honum með allt á reynu. Hljóma nú kannski ekki alveg eins og það sé með allt á reynu. Með búið að fátt á reynu. En þetta alveg skemmtilegt. Það var hann. Það var bara næst yfir í Incubus. En ég kallað á Fossi.

se, já, útlaða rock, hip-hop, eitthvað slæðis svip á haukur há en við ætlum að fara bara yfir í alvöru gúrgamúsak hér næst þetta country princessan Casey Musgraves og lag hennar

Back It With You, Sexy Time með Josh Homme, söngvar hljómsveitarinnar Queens of the Stone Age, aðal fóringi af bandsins. Var eitthvað að koma sér í vandræði í gær, reykja á tónleikum á einhverjum stadium í bandaríkjunum. Á von og stórði sekt fyrir það, kallinn, hann hefur nú vonandi. Nóð af því, það er að vera víst uppsellt hér á Íslandi. Það ætti að vera allan eitthvað upp í sagtina. Ja, this is Lorelei, er næstir. Bill Came Back.

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar ýsa í karrí kókos. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
1: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð. Hleðslustuð Orkusalan
5: Áttu eftir að synda með höfrungum Áttu eftir að fara til Cancún Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði Áttu eftir að kaupa miða Víkinglottó alla miðvikudaga
6: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrtmerkið. Krónan.
7: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Algjörlega sígrænt hjá hljómsveitinni James, einn svona af starri 90s hljómsveitunum frá Englandi. En Cage, The Elephant er næstir.

Kate, the elephant here of Earth, með sitt nýjasta lag, Beaches in Tennessee. Það stuði í svo strakkunum. Það eru stuðinu öllum okkur. Það eru næst yfir til Englands. Til næstum Blossoms, Meet Me in Love, heitir lagið.

Ira Negláu í önljóðsli Fontaine's DC. Algjörlega frábært lag af plötuðara skyndi fjá. Roman Holiday heitir þetta. Og það vist farið að styttast í nýtt efni frá þeim peyum. Gamla því. Ég spenntu fyrir því. Þetta sem bara hér í gangi Matt Benninger úr önljóðsli The National. Sólo efni frá honum. Lag sem heitir Martini.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
1: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Áttu eftir að búa í Barcelona, áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudí-garðinn, áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia, áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Afriku fílingur hér á Leon Bridges. Light the way heitir lagið. Og smá nýtt. En hann að vinna blötu með Jungle. Hljónstinni Jungle, það er það hana. Spennandi hjá honum.

enda parið frá Mali Amanda og Miriam hér, Mariam hér að færa með lagið Monseri fá þarna smá ástralska aðstóð frá Sophie Tucker Tucker sem að sér remixin en Alicia Anderson Packer og næst hér á Goldfinni með Can't Get Enough

heitir hann Made You Love Me, eitt af svona vinsalli lögum í popinu í dag. Þetta núna Ariana Grande og hún eitthvað að vesnast mér sjálfa sig þessi dagana líka. En það ekki Jónfrið að gera, hann með lúpínu með sér í nýju lagi. Sem heitir Endalaus framtíð. Ari ákvætt.

Já, framtíðin er björt. Jón Frí og Lúpinu. Mér lagði hennu endalaus framtíð. Haldum okkur í klæni og poppi. Hér næst Almost Monday.

hér í nýju lagi sem ansi skemmtilegt og heitir Nights in Shining Prada. En voru Ísland og Daði Freyr lag sem gera virkilega fínt hjá okkur hjá fyrir Rástvö. Sendið þetta út fyrir og stöttu síðan. Þetta I'm out

Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað

0: stundum er ég neyri bæ allir bara ég bara eitthvað
1: Morgunútvarpið
2: á Rás 2
3: Fólk á ekki að þurfa að vera á ára eftir ára að stappi ykkur svona
4: Það geggja að búa akkur svona bæjarhátíð heldur bara þetta var orðið svona svolítið fyllir í
5: Mynd á sólinni bara, það ekki rigning hérna helvítið
6: Elsti sonur hans, við vita veit engin hver mamma hans
7: Það kannski ekki alveg að segja sér fast, þetta skipulega
8: Það fólk sem hefur lifað fyrir fótbolt alltaf því sem ævilöngu bann
1: Morgunútvarpið á Rás 2 Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Það var langt sýnum hér þetta. Wolf Alice hér á ferð með eitt af sínum stærri lögum, Don't Delete the Kisses. Stendur alltaf fyrir sínum. Það næst yfir í nýtt frá Death Cab for Cutie. Þetta lag heitir Stone Over Water.

Wink Wink, Charlie XCX. Og þetta lag heldur bara áfram að vinna á. Það hans gott hjá henni. Við ekki hvað mér fannst þetta alveg fyrst, en ég finnst þetta heldur gott núna. The Strokes eru næstum nýtt lag sem heitir Lonely

0: Það er svo margt í kringum okkur á hverjum degi sem við hugsum aldrei fyrir en einhver spyr.
1: Og þjóðverjum fannst það alveg síðast sort að þurfa að berjast á móti hérna svörtum hermanni.
0: Bensínið á dælunni, kindin á þjóðveginum, sjórinn fyrir utan ströndina.
2: Sko megnið af sjónum bara flatneskja, sko miklu flattar en

0: Danmörk til dæmis.
1: Í sumar spyr ég í Þú veist betur alla laugardagsmorgna klukkan 8 á Rás 2 og svo auðvitað í Rúf spilaranum og þar sem þú sækir þín hlaðvörp.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hearts of Love, þetta er lagið, þetta er hljóstinn The Revivalists, lag sem er, kanninn er alveg elskað þessa dagana, þetta er spilað á öllum útastöðum í Bandaríkjunum í dag. Nú menn þá í Bandaríkjunum, hér eitt svona yfir meðalagi klassist, getum við sagt, hljóstinn Goo Goo Dolls og lagið Iris.

Hlustin Gopi út alls hér að fara með læst þetta Æris, það sem það var náttúrulega gríðarlega vinsælt. Ég þannig alveg við 10. áratöginn og já, í kringu 2000 kannski, meira. En hefur bara orðið en stærra síðan nýja kynslóður tekið á mótið fagnandi. Við ætlum fara næst í Alabama Shakes.

Þetta var andur, þetta lagur er ekki mikla aðtekli þess að hana svona samstarf á milli danstónlista tónlista fólks og rockara er nú ofta ekkert vinsælt en þetta verðist hitta að andur bæði Martin Garrix og U2 vel fyrir No beginning and no end Yeah, we roll Hvort að þetta verði síðan eitthvað risa hitt það á eftir að koma í ljós en ég ætla veðið á að verði það Tekur svona nokkra vikur í viku viðbót, kannski En hér Somber

Hljómsveitin Tok Tok hér á ferð með lagið Such a Shame. Má ég eiginlega segja að hljómsveitin Tok Tok hafi eitt ferli við sínum. Ég reyna að vera óvinsælli með hverju blötu sem þið gá út og það gekk bara alveg ágætlega. En þetta nú ein svona virtari tilruna hljómsveitum sögunar í dag.

0: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Doddi mætir aftur í partíverkin á föstudagskvöldi með löðrandi garðveistu. Sumar, sviti, salsa, sól, sandur og alls konar sem byrjar á S. á grillinu.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástvö.
1: Garðveisla í partíverkunum á föstudagskvöldi klukkan 10 hér á Rástvö.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rástvö.

Íslandsk rap-pop er svo lagið á undan. Við stefnum við Bertramið frá Luigi og Marum Birnir. Segðan þetta sérdælis að velhefnaða lag frá Birnir og Aron Khan. Alltaf ég gaman þetta sín. Þetta er tölvöðan nýju íslensku lög. Þetta er verið miljón hlustanir á Spotify og er ekkert gefin út næsta rælindis. Þannig að það bram. Það eru Becky Hú og Æra Star sem eru hérna star með lagið Woman.

tónlistinni. Þetta bara Can't Swim og hans nýjasta Dance Dance Dance frá Edinborg. En ég minna það hér strax að lóknum fréttum sem á slæginu 10. Þá var það endurflutt Rockland og ég held að segja að þetta Franklin sem er að skrá í kvöld. En við höldum áfram hér á kontaktinni.

Movement of the Sun. Þetta eru þau Hooker, Ultrana Day og Emile Angel. Og það eru með sóluna og helana með svo margir aðeins staðana. Það er þessi grípandi lag hjá þeim.

opn í hljóðblandin hér af Feeling for You, Macassius The Flockers og Junior Sanchez sem eiga hefðurinn af þessu Þar undan erum við í hinn sænsku Tuvalu og frábært lag frá henni sem heitir I'm not your go-red I'm your go-red geta bætað það en það bara tvö lög eftir á kvöldtaktinni kvöld annars er þessi gamla klassik frá Bicep Svo endum við þetta á hæ í kvöld sem með Economist með sér. En takk fyrir mig.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Útlagning nýrrar vatnslagnar til Vestmannaeyja var stöðvuð eftir að skemmdir urðu á henni aðfara nótt sunnudags. Þetta segir í tilkynningu frá Vestmannaeyjabæ. Lögnin almannavarna lögn og á að vera til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvatnslögnina til Vestmannaeyja. Byrjað var að leggja hana 4. ágúst. Eftir að skemmdir urðu á henni helgina var ráðist í greiningar og úttektarvinnu á vettvangi til að meta stöðuna. Beðið eftir formlegri skýrslu nákvæmar orsakir tjónsins og umfang þess. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri Vestmannaeyja segir í samtali við fréttastofu að það séu mikil vonbrigði að skemmdir hafi orðið á lögninni. Upphaflega stóðu vonir til að hún yrði tilbúin helgina. Minnst 240 eru látnir eftir jarðskjálftann í Kólumbíu í gær samkvæmt upplýsingum yfirvalda þar. Hátt í 700 eru slasaðir. Skjálftin var af stærð 7,4. Unnið hörðum höndum að því að bjarga fólki sem fast í rústum og nokkrum hefur verið bjargað þó ekki sé ljóst hve mörgum. Borgarstjóri Mani Thales, þar sem mikla skemmtir urðu, segir að það gæti tekið mánuð eða meira að veita fólki nauðsynlega aðstoð vegna skjálftanna. Sameinuðu þjóðirnar segja brýnt að veita mataraðstoð eins fljótt og hægt þar sem áhrif skjálftans eru mest. Áströlsk yfirvöld hafa í huga að bólusetja fuglategundir sem taldar eru sérstaklega viðkvæmar fyrir hennu mjög svo smitandi H5 fuglaflensustofni.
1: Árum saman var Ástralía eina meginlandi sem var laust við afbrigðið sem valdið hefur alvarlegum veikindum og dauða viltra og alifugla heim allan. Veiran greindist í fyrsta skipti í farfugli í júní og í liðinni viku tilkynntu yfirvöldum fyrsta fjöldadauðan meðal viltra fugla. Hún virðist helst herja á sjó- og vatnafugla á samt ránfuglum. Næstum helmingur viltra fugla í Ástralíu og 83 af 100 spendýra eru af tegundum sem hvergi annar staðar eru til. En bættismenn segja bólusetningar áætlun þegar liggja fyrir. Umhverfisráðherrann, Murray Watts, segir að til að byrja meðverði einblínt á bólusetningu alifugla enda þrautin þingri að ná viltum dýrum hvað þá tvisvar eins og þarf. Þó verði reynt að koma bóluefni í vilta fugla þar sem því verður komið við. Veirunar hefur hvort orðið vart í alifuglum nýja öðrum búfénaði. Landbúnaðarráðherrann, Julie Collins, kveðst óttast frekari fjöldadauða viltra fugla enda sé vitað að veiran dreifist hratt.
0: Markus Thoralsson sagði frá. Og að íþróttum, sleggjukastarinn Hilmar Örn Jónsson hafnaði í 7. sæti á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham í kvöld. Lengsta kast hans var 77,26 metrar. Þetta besti árangur Íslendings á EM utanhús í frjálsíþróttum í 24 ár. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Komið í sæl og blessu, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta þátturinn Rockland.
1: Right about now. Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst spennasöng. Það er skemmtiatriðum hérna, Karmi.
2: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana? Ekki?
3: Það ekki beint fyrir mig að vera innan með einhverja brjála úlninga.
4: Hvað meinarðu?
0: Paul McCartney. Bítillinn Paul kemur lítilega við sögu í þessum þætti. Sveitin hluta þáttarins sem var að senda frá sér nýja plötu. Ariana Grande heyrum í henni líka. Soft Cell, Steve Perry fyrir söngvari Journey og einhverju fleiri. En Aretha Franklin í aðalhlutverki í þessu fyrsta rocklandi eftir gott sumarfrí.

Aretha Franklin er látin. Hún lést 16. ágúst síðastliðin þar sem hún bjó stóran hluta ævi sinnar í Detroit í Michigan. Hún var 76 ára gömul. Aretha Franklin var mögnusönguna, ein af þeim bestu sem heimurinn hefur átt, fullir ég. En hún var ekki bara ein af þeim bestu, hún var ein af þeim fyrstu til að gera alls konar hluti. Hún var frumkvöðull og fyrirmynd svo margra sem á eftir henni komu.

Aretha Franklin var ekki bara frábær söngkona, heldur var hún líka frábær píanisti. Hún hóf ferilinn í kirkjunni hjá pappa sínum, söng þar gospel, drottni til dýrðar. En pappennar var prestur í New Bethel Baptist Church. Og hann var ekki bara prestur, hann var stjörnuprestur sem átti marga fræga vini. C.L. Franklin hétan og meðal þeirri sem komu sem gestir á heimili Arithu og pappennar þegar hún var steppa voru Sam Cooke og Martin Luther King. Og þarna í kirkjunni byrjaði Aretha kornung að syngja. 18 ára komur, 1961 gerði hún svo plötusamning við Columbia Records, söngin á eina nýju plötur þar án þess að vekja þannig lagaði mikla lukku. En 1967 sagði hún skilið við Columbia og gerði samning við Atlantic útgáfuna og þá fóru hjólin að snúast hjá henni. Þá sló hún í gegn.

Þetta lag er titillag 10. plötu Aretha Franklin, fyrstu plötuna sem Atlantic útgáfan gaf út með henni árið 1967. Aretha var þarna 25 ára gömul og loksins heila komin heim. En rocksagan kennir að tíminn sem hún var hjá Atlanta útgáfunni hafi verið blóma tíminn í lífinnar. Hún var á samningi hjá Atlantic í meir en 20 ár, allt til ársins 1979. Og lykilmaður þarna er upptökustjórinn Jerry Wexler, einn merkasti upptökustjóri allra tíma. Hann var með inn á flestum Atlantic plötunum hennar og hann var líka einn af eigendum útgáfuna. En Aretha Lewis Franklin fæddist 25. mars 1942. Foreldrarnir voru Barbara og Clarence LaVon eða C.L. Franklin. Hún fæddist heima hjá sér á Lucy Avenue 406 í Memphis í Tennessee. Og pappinn, baptista prestur eins og áður sagði og mamman ágætist píanuleikari og sönguna, svona meðal annars. Báðir foreldrarnir áttu börn fyrir þegar þau kynntust og eignuðu síðan fjögur börn saman. En þegar Aretha var 2 ára gömul þá flutti fjölskyldan frá Memphis til Buffalo í New York og svo 3 ára seinna til Detroit þar sem pappinn fekk góða preststöðu í New Bethel Baptist Church. Pastorinn, þó hann gengi á Guðs vegum og predikaði orð Guðs, þá tókst honum ekki alltaf að fylgja þeim sjálfur og hann var talsvert upp á kvenhöndina eins og sagt er. Og það var til þess að foreldrar Arethu skildu þegar hún var 6 ára gömul. Mamman flutti til Buffalo í New York en hún og börnin urðu eftir hjá pappanum í Detroit. Og hún hitti mömmu sína bara á sumrin af og til í New York en hún kom reynda líka stundum að hitta því í Detroit. Mamman fékk svo hjartaáfall og lést áður en Aretha var 10 ára. Ýmsar konur tóku að sér annars börnin ásamt pappanum, meðal annars Ammenar, Rachel og Mahalia Jackson sem var mikil vinkona fjölskyldunar. Þetta var það leiti sem Aretha fór að setjast við píanóið og það má segja að hún hafi kennt sér sjálf að spila eftir eyranu. Hún fór í gaggó eins og gengur en hætti á öðru ári vegna þess að hún varð ófrísk. Hún var 12 ára gömul. Hún eignaðist barnið, soninn sem hún gaf nafn pappa síns, Clarence. Faðirinn var sagður strákur úr skólanum, Donald Burke. En 12 ára, hugsið ykkur. Ekki nóg með það, heldur, eignaðist hún annan son þegar hún var 14 ára. 14 ára gömul var hún orðið 2 barna móðir og seinni sonurinn fékk nafnið Edward eftir pappanum, Edward nokkrum Jordan. Ég veit ekki mikið meira þetta mál en Aretha vildi aldrei tala þetta í viðtölum en vissulega er þetta sérstakt. 2 barna móðir, 14 ára gömul. Og þarna á þessum tíma var Aretha að leggja grunn að tónlistarferlinum. Hún var orðin svolítið númer, söng gospel í kirkjunni hjá pappa. Pappanum sem var ekki bara einhver prestur, hann var stjörnuprestur. Og Ammenar og Erna systirinnar sáu að mestu leiti uppeldi sonuna meðan Aretha var öðrum hnöppum að neppa að sinna tónlistinni og eða hitta vini sína. Hún eignaði síðar 2 syni til viðbótar, Ted sem spilaði talsvert með henni á gítar í seinni tíð, hann fæddist 1964 og Kay Calf 1970.

0: Þetta er eitt þekktasta lagið en Aretha Franklin, Chain of Fools. Þetta náði fyrsta sæti R&B vinsældalistans í Bandaríkjunum í janúar 1968 og var þar í fjóra vikur. Þetta lag fékk Grammy-velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og svo var þetta setan tekið inn í fræðarhöll Grammy Hall of Fame. Og árið 2004 þá gerði Rolling Stone lista yfir 500 bestu lög allra tíma og það lenti þetta í sæti númer 248 og Maria Carey, hún söng þetta svo setna ágætlega tónleika þætti á VH1 Divas Live. Og sagan segir okkur að þetta lag sé byggt á gömlu gospel-lagi sem heitir Pains of Life. Var flutt á gospel-tríói frá Houston í Texas og það getur bara meira en velverðið en það var Aretha Franklin alltaf gospel-sönguna í grunninn. Komum betur að því hérna á eftir en eins og framöfum komið þá var pappinnar Aretha stjarnar á undan henni. Hann var aðalstjarnan, hann var stjörnuprestur sem ferðaðist og predikaði í kirkjum öll Bandaríkin og hagnaðist vel á því. Skulum heyra þessi hún.
1: And all together another thing to another people. When the white Europeans came to this country, embarked upon these shores, America to them was a land of promise. Was a mountaintop of possibility, was a mountaintop of adventure. But to the Negro, when he embarked upon these shores, America to him was a valley of slave huts, a valley of slavery and oppression, a valley of sorrow, so that often we have to say, one of these days, I'm going to eat at the feast and table. One of these days, the chariot of God will swing low. I wish I had somebody here praying with me.
0: Magnaður Gaur, fullur af andagift og heilugum anda, svona ljómaði pappinnar Aretha Franklin. Þegar hann var í essinu sínu að predika einhvers staðar. Líklega er þetta tekið það leiti þegar hún var að ferðast með honum og hitaði upp fyrir hann, söng áður en hann steig í predikunastólinn og magnaður ræði maður var oft kallaður maðurinn með milljón dollara röddina, hreyf fólk með sér og það vildi þekkja hann. Og það heimsótt hann margir líka þekkt fólk eins og Jackie Wilson og Sam Cooke og Martin Luther King. Skulum heyra næst upptöku með Aretha úr kirkjunni. Þegar hún var 14 ára gömul.

0: And oh, when my life,
1: engin smá söngun eins og þú heyri, 14 ára gömul, eina þeim allra, allra bestu og nú erum farin yfir móðuna miklu, lest 76 ára gömul núna 16. ágúst síðastliðin, Aretha Franklin. Og ég veit ekki, líklega var hún að spila þarna á píanóið sjálf. Hún var kölluð Queen of Soul, það kom bara snemma. Hún kom 77 lögum á topp 100 vinsældalistana í Ameríku, þar að fóru 21 lag í toppfæti R&B listans. Hún hlaut 18 sinnum Grammy-verðlaun, 18 sinnum, og hún var fyrsta konan sem var vígð inn í fræðarhöll rocksins 1987, annað árið sem fólk var vígt inn í, tekið inn í fræðarhöllina. Og sumir hafa talað Aretha Franklin sem eins konar fána bera svartra kvenna í Bandaríkjunum. Hún var bara risi og ein magnaðasta söngkona sögunar. Hún hafði áhrif á næstum alla sem á eftir henni komu og allar söngdífur síðustu ára og áratuga litu upp til hennar. Whitney Houston og Mariah Carey og Adele og er allar nefndu það bara. Aretha var drottningin Queen of Soul. Hún var frumkvöðl, frábær alhliða sönguna, gospel sönguna kannski fyrst og fremst. Hún byrjaði í kirkjunni og þekktasta platan hennar er gospelplata sem kom út 1972. Tónleikaplata sem heitir Amazing Grace.

Þetta er eitt af lögunum sem er að finna á tónleika gospelplötunni Amazing Grace sem kom út 1972. Lagið How I Got Over er eftir söngkonu sem heit Clara Ward og hún var tíður gestur á heimili Arithu þegar hún var stelpa. Sagan segir að hún og pastorinn, pappinn, hafi verið meira en bara nánir vinir. Og hún hafið í mikil áhrif á ungu Arithu, segir sagan. En þetta er fjórða... Þessi plata var fjórða tónleikaplatan sem hún gaf út, Atlantik útgáfan gaf þetta út og þessi plata seldist í meirinn 2 miljónum eintaka. Hún fekk tvöfalda platínu blödu fyrir Amazing Grace og þetta er mest selda platanarnar á öllum ferlirum og þetta er mest selda gospelplata sögunar og hún fekk Grammy velun fyrir hana 1973. Best Soul Gospel Performance. Hún var tekin upp í New Temple Missionary Baptist Church í Los Angeles í janúar 1972 og það var líka, þetta var filma líka, það átti að gefa út mynd en hún var aldrei gefin út og hún var gefin út aftur, hún var endur útgefin plata 1999 með fleiri lögum en komu út á upphaflegu plötunni. Og sumir vilja meina að þessi plata hafi haft þau áhrif meðal annars að Rolling Stones fór að leika sér með gospelmusík. Akkurat á þessum sama tíma, 1972, þegar þeir voru að gera plötuna sem að fékk svo nafnið Exile on Main Street.

Já, þetta er eins og hann í rocksögunni. May the good Lord shine a light on you. Þetta er hættulegasta hljómsveit í heimi á þessum tíma, 1972. The Rolling Stones. Aretha Franklin byrjaði að syngja í kirkjunni hjá pappa sínum skömmu eftir að mammina dó þegar hún var 10 ára. Það fór ekki fram hjá neinum sem heyrði hann að syngja að hún söng betur en flestir, ef ekki bara allir. Og þegar hún var 12 ára ákvaði hann að gera eitthvað í þessu, að viti, hugsaði þetta sem starf fyrir hana og hann tók að sér hlutverk umboðsmanns, kominni á samning fljótlega og fyrstu upptökunir hennar eru gospelmúsík, lög sem hann var vön að syngja í kirkjunni. 16 ára gömul, 1958, fóruðu feðginni svo saman til Kaliforníu, þar sem að þau hittu með hans Sam Cooke, fengu ráði á honum og sama ár fórun í ferðalag með Martin Luther King, þar sem hún söng þar sem hann predikaði. Hún átti svo nokkrum árum setna eftir að syngja í jarðaförin hans, sem er önnur saga. Það næsta sem gerðist var að hún fór til Chicago, fekk að búa hjá Staples fólkinu, vinnu þeirra, Mavis Staples og fjölskyldu, en þau voru svona, gospelgrúpa, fjölskyldu hljómsveit, Pop Staples og bönnin hans og þetta var vinafólk. Aretha söng talsvert í kirkjum í Chicago á þessum tíma, en skömmu eftir 18 ára afmælið sagði pappa sínum að núna langaði hana til þess að gera eins og Sam Cooke, ekki syngja bara í kirkjunni, ekki syngja bara gospel, heldur líka popmusik. Hann lagði blessun sína yfir þetta og hún flutti til New York, en ekki bara hún, heldur flutti hann líka. Hann var í einu sinni umboðsmaðurinn hennar. Hann hjálpaði henn að taka upp demo, tvö lög og þessi tvö lög komu inn á samning hjá Columbia Records sem var eitt flottasta plötufyrirtæki heims. Það var 1960.

Today I Sing the Blues, þetta er að finna á fyrstu blöðunni sem að Columbia útgáfan gaf út með Arithu. Þetta náði tíundarsæti R&B listans í Bandaríkjunum 1960 og er á svo fyrstu stóru blöðunni Aritha with the Ray Bryant combo. John Hammond stjórnaði upptökum. John Hammond sem að sem við segja hafi uppgötað Arithu og Bob Dylan og Bruce Springsteen og svo framvegis. En það hafði fleiri áhuga á þessar ungu söngunum en Columbia. Sam Cooke, hann reyndi að fá pappenar til þess að semja við fyrirtæki sem hann var á samningi hjá á sinni tíma, RCA. En pastornum fannst það ekki alveg nóg freistandi. Berry Gordy, hann reyndi að fá Arithu til sín á Tamla Records. En hún fannst það ekki vera nóg stórt, þannig að hann samdi við Columbia. Og hún var hjá Columbia frá 1961 til 66 og á þeim tíma gaf fyrirtæki út 9 stórar plötur með henni. Það gekk svo sem ágætlega en ekki mikið meira heldur en það. Hún var ekki superstjarnan sem hún átti eftir að verða eftir Columbia tíman. Plöturnar voru fínar, velgerðar, topp mannskapur, að músíkin var svona hálgerður easy listening, vanulisikur, jazz standardar, doo-wop, blues og létt R&B. Einhver orðaði að þannig að hún hafi fengið að syngja lögin sem Barbara Streisand vildi ekki syngja. Hún var líka samningsbundin Columbia, þær voru þar svona hlið við hlið og Barbara var svona aðal söngkona útgáfunar á þessum tíma. En að einhverjir hafa sagt að hún að það hafi fengið afganginn frá henni. En hún vann eins og hestur, tók upp plötur, hún söng og spilaði á alls konar tónleikastöðum um allt, en hún náði ekki alveg í gegn. Sagan segir að þeir hjá Columbia hafi ekki alveg áttað sér á því hvar hennar heimavöllur var, hvað hún gerði best, en það vissuður hjá Atlantic. Og 1967 færði hún sér þangað yfir til Atlantic Records og fór að vinna með Jerry Wexler.

Þetta er eitt stærsta og þekktasta lag Aretha Franklin. Þetta er fyrsta lagið á allir fyrstu plötuna sem Atlantic útgáfan gaf út með henni. Otis Redding samdi þetta, Respect heitir þetta, en hann sagði eftir að Aretha gaf þetta út að hún hafi bara stólið því frá hún og eignað sér það. Hún gerir þetta miklu betur en ég, þannig að hún breytti því aðeins. En eins og Otis syngur þetta, þá var þetta örvvæntingafullu maður sem að elska konunum sínu svo mikið að hann vill allt fyrir hann að gera. Hún má haga sér raunni eins og vill bara ef hún sýnir honum smá virðingu þegar hann kemur heim með peninga. En hún breytir þessu, þetta er nú svona örugg og sterk kona sem veit að hún hefur allt sem að maður getur óskað sér og hún gerir allt gott, kemur vel fram við hann, en hún vill fá virðingu í staðinn, respect. Og hún bætti í lagið þessu R-E-S-P-E-C-T og svo er það systur hennar sem er að syngja þarna með henni bakgrættir, suck it to me, suck it to me, suck it to me. Og þetta lag hefur einhvern veginn lifað svona sem hluti af réttinda baróttu kvenna í heiminum. Hún fekk tvenn grammivælun fyrir þetta 1968, Best Rhythm and Blues Recording og Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance. Og lagið var svo tekið inn í fræðarhöll Grammy árið 1987. Og þetta er að finna á fyrstu stóru plötunni sem hún gerði fyrir Atlantik, eins og ég sagði. Tíunda platanar heitir I Never Loved a Man The Way I Love You, kom úr 10. mars 1967 og náði öðru sæti vinsældalista Billboard, stóra vinsældalistans í Bandaríkjunum. Fór á toppin á R&B listanum. Og svo kom næsta plata.

Baby, I love you. Aretha Franklin. Fyrsta lagið af annari stóru Atlantic plötu Aretha Franklin sem kom út á lítilli plötu. Þetta lag var mikill smellur, þetta náði í fjórða sæti bandaríska vinsældalistans, aðallistans og var tvær vikur á toppnum á R&B listanum. Martin Scorsese notaði þetta lag svo setna í kvikmyndinu sinni Godfellows. Þetta Lady Soul, þessi plata kom út 22. janúar 1968, 12. platanennar, fór á toppin á R&B listanum, seldi meir en milljón eintök í bandaríkjunum einum og svo er hún á alls konar listum. VH1 gerði lista 2003 þar sem að þessi plata var sett í 41. sæti fyrir bestu plötur allra tíma. Rolling Stone setti hana í 85. sæti á lista yfir 500 bestu plöturnar og svo framvegis og Pitchfork setti hana í 2009. sæti fyrir bestu plötur 7. áratugarins, 60s. Og þarna eru lög eins og Chain of Fools sem við heyrðum áðan. Þannig að öðru sæti, stóra vinsældalistans í Ameríku, Sweet Baby Since You've Been Gone, það náði 5. sæti listans og You Make Me Feel Like a Natural Woman, það er þetta líka, það náði nú bara 8. sæti en það hefur nú lifað einna best af hennar lögum.

0: Árið 1967. Ari það á ekki þetta lag en söng það og gerði það frækt og þetta hefur heldur betur lifað. Lagið sömdu hjónin þá, þau voru ennþá hjón, Jerry Goffin og Carole King það leiti þegar þau voru reyndar að skilja, sem er önnur saga. Þau kynntust barnung, giftu sig og eignuðust tvær dætur, sömdu mikið af lögum saman sem margir þekkja. Hún lög og hann textana, fjölda laga sem eru vinsæli flutningi ýmissa listamanna, Little Eva, Crystals, Ronettes, Dion, Beatlarnir, Monkeys, Herman Hermits, Chiffons og svo framvegis. En dag einn, skömmuðurinn Carole King flutti með dætur þeirra Jerry Goffin til Los Angeles og þau voru sem sagt að skilja, þá voru þau saman á göngu í New York þegar Jerry Wexler, upptökustjóri og einn af eigendum Atlantic Records, keyrði upp að þeim. Og sagði, heyrðu, mér vantar nýtt lag, mér vantar næsta smell fyrir Aretha Franklin. Og lagið mætti gjarnan heita Natural Woman. Og hann baði að semja lagið Natural Woman. Sem þau gerðu, þá kvöldi. Þau voru spennt að heyra hvað Jerry og Aretha þætti lagið að sjálfsögðu og til allra hamingju voru allir mjög hrifnir að því. Og þetta er eitt þekktasta og lífsegasta lag Aretha Franklin og Carole King. Hún gaf þetta út á plötunum sem hún sló í gegn sjálf með sem flytjandi, Tapestry, árið 1971. En fram til þess tíma þá var hún fyrst og fremst bara ung kona sem samdi lög fyrir aðra og vildi alls ekki vera stjarna, hún vildi alls ekki vera sviði, að minnst ekki ekki aðalhutverki en það átti svo eftir að breytast. Og fyrir 3 árum hlaut Carole King það sem heitir Kennedy Center Honors, en það er viðurkenning sem veitti listamönnum fyrir framlag sitt til lista og fyrir ævistarfið þeim sem hafa auðgað menningalíf Bandaríkjanna vel og lengi. Þetta hefur verið gert árilega í 40 ár og þeir sem hljóta viðurkenningarna þurfa ekki endilega að vera Bandaríkjamenn, það hafa ýmsir af öðru þjóðerni hlotið þessa viðurkenningu. En 2015 var sem sagt komið að meðal annars George Lucas og Carole King og við skulum heyra upptöku frá athöfninni. Og við heyrum hérna fyrst í leikonu, leika eða tala í hlutverki Carole King. Og Carole King situr svona upp á svölum í fínu sæti við liðin á Barack Obama, Bandaríkjaforseta, og horfir og hlustar og tekur fyrir andlitið og tárast og allt mögulegt.
1: Eventually Jerry and I broke up, though I am glad to say we stayed friends. And I had to leave Donnie because I moved to LA, but... Before I left New York, Jerry and I were walking down Broadway when Jerry Wexler, the co-founder of Atlantic Records, pulled up in his limo and said he had a song he wanted us to write. It turned out to be the last big hit Jerry and I did together, but what a way to end it, especially since the woman who sang it was one of the great American artists of all time. I would later do a version of it myself on Tapestry, but it was different from hers because, well... There is only one Aretha Franklin.

Já, svo hún á að gera þetta. Alveg magna, alveg frábær, 73 ára gömul, Aretha Franklin, 2015, að syngja gamla lagið sitt og Carole King, henni til heiðurs, þegar Carole King hlaut Kennedy viðurkenninguna. Því lík söngkona. Og þarna, þegar þetta lag var nýtt, þegar þetta var nýkomið út, þá var Aretha algjörlega á toppnum. Hver platan á fætur annari seldist í bílförmum og á Aretha Now sem kom út 1968 er lag sem átti eftir að lifa góðu lífi á Íslandi undir öðru nafni og á öðru tungumáli.

Klappað af, söng Jónas R. með Flowers, sama ár og Aretha Franklin söng þetta Thing. Lagið skrifað á hana og Ted White og í júní 68 var Aretha Franklin á forsíðu Time Magazine og yfir forsíðuna var skrifað The Sound of Soul. Þetta lag kemur við sögu aftur hérna og eftir. En þetta sama ár, 1968, voru í fyrsta sinn veitt Grammy-velun í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Það sé að besti R&B flutningur konu. Og hún hlaut auð fyrir lagið Respect, 1968. Respect sem við heyrðum á hann. Og svo hélt þetta bara áfram. 69, Chain of Fools. 70, Share My Love With Me. 78, Don't Play That Song. Og 72 voru tilnefndar á móderni Diana Ross, Freda Payne, Janis Joplin og Jane Knight og hún vann enn einu sinni fyrir þetta hérna, Bridge Over Troubled Waters.

Kona dagsins, Queen of Soul, Aretha Franklin, sem að lést núna í ágúst, 76 ára að aldri þessi frábæra sönguna. Hér hún 30 og hún söng þetta þannig að höfundurinn Paul Simon átti bara ekki orð. Þetta af tónleikaplötu sem að heitir Aretha Live at Fillmore West, þriðja tónleikaplatan hennar, kom út í maí 1971 og hún fékk Grammy velun fyrir þetta í flokknum Best Female R&B Vocal Performance og hélt svo bara áfram, var búin að taka þessi velun 68, 69, 70, 71 og þetta 72 og 73 fékk hún þessi velun ennum sinni fyrir lagið Young, Gifted and Black, 74 líka fyrir lag sem heitir Master of Eyes, The Deepness of Your Eyes og líka 75. 8 ár í röð, hugsaði ykkur, og 75 fyrir þetta lag hérna sem heitir Ain't Nothing Like the Real Thing. Við höldum svo áfram með Aretha Franklin í seinni hluta Rockland hérna rétt og eftir.

við erum að taka ofan í dag fyrir Aretha Franklin, Queen of Soul, sem var lést núna í ágúst 76 ára að aldri. Þetta lag er að finna alveg eins og lagi sem við heyrðum hérna síðast, síðasta lagið í fyrir hlutanum af, þetta er að finna plötu sem heitir Let Me In Your Life, 20. stúdíóplata Aretha, kom út 1974 í febrúar. Og þetta var ein af plötunum hennar sem að seldust hvað best. Hún náði fyrsta sæti R&B lista Billboard og 14. sæti á stóra aðal

0: Disco Aritha. Sluppu fáir við discoið 1979. Þarna var hann að reyna að halda sér í formi, haldi í fornafrægð og vera með í geiminu, en það bara gekk ekki alveg nóg vel. Og eftir þessa plötu þá sagðum skili við Atlantic útgáfuna eftir 12 ár og margar fínar plötur sem að gengu alveg svakalega vel. Og hennar helsti samstarfsmaður í Atlantic var hættur þarna og farin yfir til Warner Brothers, Jerry Wexler. En það næsta sem að gerðist, það var svolítið skemmtilegt og skaut Aritha aftur þráðbeint upp á stjörnuhimininn. Og þarna tók ég fyrst eftir henni. Þarna man ég fyrst eftir henni í hlutverki í kvikmyndinni Blues Brothers sem John Landis gerði árið 1980.
1: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
2: Oh, shut up, woman. You better

Aretha Franklin sló í gegn algjörlega í þessu litla hlutverki í Blues Brothers myndinni sem mat selja, hún er eiginkona eins úr Blues Brothers bandinu sem þeir Jake og Elwood er að ná til baka, þeir ætla að setja bandi saman aftur og fara on the road og hún segir honum að hafa sig hægan, hann fari ekki fet og aðtapnir hafi afleiðingar og allt það. Ég tók fyrst eftir þessari miklu

söngunum þarna, 11 ára gamall en þessi mynd, Blues Brothers, hún sló í gegn um allan heim það voru allir, allir krakkar allt ungt fólk út um allan heim það sá þessa, þessa mynd og það búið að setja upp söngleiki í, í framhaldsskólum ábyggjum út um allan heim, Blues Brothers og alls konar Blues Brothers sýningar og svo má ekki glemma því að að Sálina Sjónsmíns var til upp úr svona Blues Brothers kvöldi sem að var haldið í Reykjavík, Rock City en Aritha, hún eignaðist þarna nýjan hópa aðdáenda það alveg hreinu hún hélt áfram að gefa út plötur núna á, á Arista Records þar sem að aðalmaðurinn var Clive Davis plöturna gengu ágætlega náðu allarinn á top 50 og flestar top 40 og svo 1985 þá sló hún enn og aftur í gegn með plötu sem að heitir Who's Zooming Who hún náði 13. sæti bandarska vinsældalistans, platan soundar eins og plata sem að koma út 1985, það 80s sound á henni og þekktasta lagið af þessari plötu magnaður duett Arithu og Annie Lennox og Dave Stewart úr ensku hljómsveitinni Eurythmics mikið kvenna baráttu lag allar götur síðan Sisters are doing it for themselves

Sisters are doing it for themselves 1985. Duet breska pop sveitin Eurythmics og Queen of Soul, Aretha Franklin. Svona feminista anthem eins og það segja í útlöndum. Þau sömdu þetta Annie Lennox og Dave Stewart, settu þetta á plötuna sína, Be Yourself Tonight, og Aretha fekk að setja þetta líka á sína plötu. Uppaflega átti nú Tina Turner að syngja þetta með Eurythmics, þau höfðu samband við hana, en hún gaf ekki kost á sér og þá töluðu við Aretha og hún var til og hún þarf ekki að sjá þetta í hífum, þess að þetta var mjög vinsælt og svona, þannig að myndi hún enn og aftur á sig, hvað hún var frábær. Og gaman að geta þess að þrýr úr Tom Petty Heartbreakers bandin eru þetta með, Stan Lins á trommur, Belmont Tens á orgel og Mike Campbell á gítar og bassarleikari Nathan East er þarna með. Það náði 9. sæti breska vinsældalistans og 18. sæti í bandreikjafnum. Og lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum Best R&B Performance by a Duo or a Group with Vocals. Þannig að besti söngflutningur, duos eða hljómsveitar í R&B flokki. Og þessi plata, hún seldist í meiri milljón eintökum, þess að sé að platan Aretha, og henni held áfram að ganga vel. Á næstu blödu, Aretha, sem kom út 1986, eru nokkrir smellir og þar á meðal annar dúa sem sló í gegn og heyrist ennþá stundum á ýmsum útastöðum í heiminum. Dúet með George Michael.

0: Þetta hefur lífið alveg ágætu lífi. Tveir magnaði söngvarar hann saman. Tveir frábærir sálarsöngvarar. George Michael var líka sálarsöngvari og frábær, eins og Aretha. Og hún hélt áfram að gefa út plötu sem gengur sumar ágætlega. En síðasta platan hennar sem seldist í gull og vakti almenn athygli um allan heim er plata sem kom út 1998, fyrir 20 árum síðan. Það var fyrsta platan hennar í 7 ár og þannig var öllu tjálta til. Þannig lag sem Lauryn Hill úr Fugees samdi fyrir hana, titil af plötunar og þannig átti heldur betur að vera comeback. Platan er stjörnuprýtt, Puff Daddy, til dæmis einn af upptökustjórum plötunar.
1: Listen dear, I realize that you've been hurt. Deeply, because I've been there.

A Rose is still a Rose. Það heitir platan og það heitir þetta lag líka sem eftir Lauryn Hill. Hún fékk fína dóma fyrir þessa plötu og svona, það var vissu leiti svolítið comeback hjá henni. Hún var til dæmis tilnæmd til Grammy-veluna enn einu sinni fyrir þessa plötu í flokknum Best R&B album. Hún var líka tilnæmd í flokknum Best Female R&B Vocal Performance. Hún náði 30. sæti á vinsældalistanum í Bandaríkjunum. Engi plata hennar hafði náð hærra í 13 ár. Hún seldist líka vel út um allan heim og ég man að við spilum þetta lag mikið hérna á Rás 2. Og þetta er síðasta platan sem að seldist eitthvað að ráði. Aretha Franklin var magnaður listamaður, hinn flottasta rödd popsögunar. Hún hefur verið sett í fyrsta sæti og alls konar listum sem fjölmiðlar hafa gert í gegnum tíðinni yfir þá bestu söngvarana. En hún var líka auðvitað bara manneskja sem þurfti að díla við alls konar hluti í lífinu eins og við hinn. Fyrir það fyrsta, þá voru hún 4 barna móðir og þið munið, hún var búin að eignast 2 syni, 14 ára gömul. Hún gifti sig tvisvar, fyrst honum Ted White þegar hún var 19 ára árið 1961, þegar hún var að stíga fyrstu skrefin á fræðabrautinni í New York. Ted var ekki góður við hana, beitt hana ofbeldi og hún losnaði frá honum eftir 8 ára hjónaband 1969. Skildi við þá, næstum áratug síðar giftist hún leikaranum Glyn Turman og varð á leiðinni fósturmamma 3 barna hans frá fyrra hjónabandi. Hjónabandi hélt í 5 ára eða til 1982, en þá flutti Aretha frá Kaliforníu þar sem hún bjó aftur heim til Detroit til þess að vera nær sínu fólki, sinni fjölskyldu. Hún var svo lengi trúlofuð manni sem að heitir Willie Wilkerson, en hún sleit þeirri trúlofun endalega 2012. Hún keðjureykti fram eftir aldri, reykti mikið, en þegar reykingarna fór að hafa og mikil áhrif á röddina þá hætti hún að reykja. Og svo drakk hún líka mikið. Hún var alkohólisti, þurfti að díla við það lengi, meira menna allæfi. Og oft þurfti hún að takast á við kolsvart þunglindi. Hún dansaði líka mikið dans við auka kílóin meira menna allæfi, þyngdist mikið og fór svo í stranga megrunarkúra til að losa sig við stundum 10 kíló.

Þetta er ekki slæmt. Þetta er, hérna er Aretha Franklin að syngja Let It Be, bítlalagið Let It Be. Þetta er að finna á plötu sem að koma út bara í fyrra, 10. november í fyrra, heitir A Brand New Me og þarna er verið að nota gamlar söngupptökur með Aretha og blanda þeim saman við nýjar upptökur með Royal Philharmonic Orchestra. Atlantic útgáfan gaf þetta út í samstarfi við Rhino útgáfuna og það er skemmst því að segja að þessi plata er bara algjörlega frábær. Mæli með henni, náu ykkur í hana, finnið hann á Spotify. Meðal bestu vinkvenna Arithu í bransanum voru til dæmis Dionne Warwick, Mavis Staples og Sissy Houston, mamminar Whitney Houston. Sissy söng bakrættastundum með Arithu og Whitney kallaði Arithu Ree Franku. Ari það ætlaði að syngja í jarðaför Whitney en veikindi komu í veg fyrir það. Hún söng þegar Barack Obama var vígðurinn í embætti forseta. Hún söng í jarðaför Martins Luther King. Hún var heiðruð á allan mögulegan hátt af alls konar samtökum gegnum tíðina, fekk stjörnu í Hollywood Walk of Fame 1979, var fyrsta konan sem var vígðinn í Fræðarhöll Roxins 1987, hún hlaut Grammy Legend verðlaun 1991, Grammy Lifetime Achievement verðlaun 1994 fyrir ævistarfið. Hún hlaut Kennedy Center verðlaunin 1994 líka og svo framvegis og svo framvegis. Og það talaði hana sem sterkustu og mikilvægustu rödd kvenna í mannréttinda baráttu svartra í Bandaríkjunum. Og röddin, þessi frábæra rödd við skulum heyra, upptöku með Arithu og lítið brot, fann ekki meira, frá Grammy-verðlunum árið 1998. Málið er að Luciano Pavarotti, Elvis óperu heimsins, eins og Bono kallaði hann með þessu kosti, hann var mættur á svæði til þess að syngja Nessun Dorma, Arjuna frægu eftir Puccini. En þegar partíið var byrjað, útsending var hafin og svona einhver bara hálftími, klukkutími í að Pavarotti átti að fara á svið, þá fekk hann eitthvað rík í hálsinu og sagði nei, ég get ekki sungi í kvöld, það er ekki að ræða. Og þá voru heldur betur góður á tíl. Þetta var eitt aðal númer Grammy verðlununa þetta árið. Búið að æfa og allt klárt, stór hljómsveit með honum. Hvað áttu að gera? Jú, sá sem stjórnaði verðlunavendingunni þetta kvöld, hann ákvaða að spurja Aretha Franklin sem var þarna hvort hún væri til í að taka þetta. Hvort hún geti farið og sungið Nessun Dorma óæft með orkestrunni. Og hún sagði, geti fengið að heyra upptöku frá æfingunni og hún fekk að gera það, hlustaði á það og sagði svo, þetta verður skemmtilegt. Og svo söng hún þetta bara í tóntegund Pavarottis.

Ég hefði viljað spila meira af þessu og var búinn að finna það en svo bara týndi ég því og fann það ekki aftur. Þannig að þetta var bara svona smá tóndæmi frá þessu þegar Aretha Franklin söng á Grammy-velunum 1998 stökk inn fyrir Luciano Pavarotti og söng Nessun Dorma. Það skal tekið fram að hún hafði sungið þetta áður og meiri segja stuttu áður og seinna áttun eftir að syngja Nessun Dorma hér og þar síðast fyrir Francis Páa í Philadelphia árið 2015 og þá gerðist það að lítil drengur var svo snortinn af söngnum að hann komst einhvern veginn upp á svið og faðmaði Arithu meðan hún var ennþá að syngja. Jarðaförin hennar var stjörnum prýta, voru alls konar stjörnur og fyrir menni sem mættu þar. Það voru næstu í 20 söngatriði og meira en 30 manns sem heldur ræður. Þetta hefur tekið einhver tíma og þetta var í beinni útsendingu. Og meðal þeirra sem að heldur ræður og töluðu Arithu voru Smokey Robinson, gamli vinurinnar og Bill Clinton fyrir forseti Bandaríkjanna. Hún var höfð í opinni kistu í nokkra daga fyrir athöfnum. Mér skilst að á þeim tíma hafi þrisvar verið skipt um föt á drottningunni. Það voru það bil 5.000 manns sem mættu í jarðaförina, 4.000 vinir og fjölskylda og svo framvegis, en svo var pláss fyrir 1.000 viðbót og það var ákveð að hleypa inn ókunnugum, þar sé aðdáendum og fólki sem hafði dáð staðinni úr fjarlægð. Það var tilkynnt núna í upphafi þessa ás að Jennifer Hudson, sem mitt söng í jarðaförin hennar, myndi leika Arithu í heimildakvikmynd sem að fara í framleiðslu og hún á að sína lífinnar og feril. Og 14. nóvember næstkomandi er verið að skipuleggja stjörnum prýta minningartónleika henni til heiðurs í Madison Square Garden í New York. Það er að segja endalust margt og miklu fleira um Arithu. En ég ætla að segja þetta gott að sinni. Aritha, takk fyrir söngin. Takk fyrir tónlistina og skemmtununa.

Þessi gaur er jafnaldri konu þáttarins, Arisu Franklin, Sir Paul McCartney. Hann var spurður á blaðamanni bara núna í vikunni. Ég sá þetta á netinu, hvernig að ferða því að vera svona hress, 76 ára. Og hann sagði, stjótt og laggott, sex, drugs and rock and roll. Og sagði síðan ekki meir og labbaði í burtu. En Paul er búin að vera ansi ábyrjandi bara á netinu undanfarið, Facebook og út um allt. Og kannski ekkert skrítið við það, hann var að senda frá sér nýja plötu, Egypt Station heitir hún, 17. sólarplatan hans, kom út núna bara á föstu daginn. Þetta er 16. laga plata og með náunga með sér sem heitir Greg Kirsten sem upptökustjóra, og þetta er fyrsta platan hans síðan 2013, í sem sagt 5 ár sendi frá sér plötuna New 2013. Og hlustendur Rásvæð 2 er búin að heyra eitthvað af þessari plötu, lögin sem hann sendi frá sér fyrst, I Don't Know og Come To Me. En þetta lag sem við heyrðum hérna áðan, þetta er bara innan úr blöðunungstar, heitir Happy With You. Ég valdi bara tvö lög til þess að spila svona af handahófi. En hann er búin að vera ansi áberandi. Það eru milljónir manna búin að sjá hann í bílakarokíinu hjá James Corden. Og ef þið er ekki búin að sjá það, þá mæli ég eindrið með því að þið finni það og sjáu það, ef þið hefur gaman að Paul McCartney. Og svo var hann núna í vikunni hjá Jimmy Fallon í alls konar spredli og hann er að fara túra alveg helling, byrjar 17. september í Kanada og verður að spila, það er búið skipulega tónleika fram á næsta sumar hjá honum. Og það er nú planið að fjalla aðeins betur Paul og þessa nýju plötans hérna í þessum þætti á næstunni, en við skulum heyra hérna núna mistakosti eitt annað lag sem ég valdi af handahófi líka. Ég er ekki búin að hlusta alveg á plötuna. Þetta er svona sama dalnum og lagið sem við heyrðum á, Happy With You. Þetta heitir Hand in Hand.

Þetta lag heitir Reaching Out for a Friend. Þetta er nýtt. Þetta er hljómsveit sem er þarna frá Liverpool svæðinu, frá bæ sem heitir, að með minnir Hoyleik. Hljómsveitin heitir The Coral. Þetta er nýjasta nýtt frá þessari fínu hljómsveit sem heitir Coral. Og þetta er að plötu sem að var að koma út sem heitir Move Through the Dawn og hún náði að setast á topsæti breska independent eða indie listans og náði líka þriðasæti vínil plötu sölu listans þessi plata og svo er það hérna næstur gamli söngvarinn og hljómsveitinni Journey, Steve Perry, hann bara hætti alveg í bransanum og hefur ekki heyrst til hans eða sést í ára tíi en lagið hans Don't Stop Believin', það lifir og lifir og lifir og það er sungið og það er dansað við það út allan heim reglulega en hann var svo víðurinn í fræðarhöll Roxins í fyrra á samt hljómsveitinni Journey og núna 5. oktober er Roxins að koma fyrsta platan hans í næstu því 25 ár hún heitir Tracer þessi plata og hann var búinn að senda frá sér eitt lag No Erasing heitir það og ég ætla að spila hérna fyrir ykkur annar lag af plötunni og hann segir í fréttatilkynningu að þetta hafi tekið svona langa tíma bara næstu því 30 ár að gera þessa sólarplötu og hann hafi haft fullkomi frelsi til þess og hann hafi bara verið að hugsa um sjálfan sig hann samdi þessi lög saðan með það í huga að það fengi aldrei neitt að heyra þau hann var bara að gera þetta fyrir sig en svo svona fór þetta að taka á sig einhverja mynd og nú loksins að koma að plata og þetta eru allt lög eftir hann fyrir utan að bítlalagið eftir Harrison I Need You er þarna líka en við skulum heyra lagaplötunni sem heitir No More Crying

Steve Perry, engin meiri grátur hér, No More Crying á þessari blötans sem er búin að vera svo lengi á leiðin og kemur út núna í oktober, 5. oktober. Þá erum við næst nýtt lag frá gamla 80s duetinum Soft Cell. Þeir nefnilega tilkynntu það núna í upphafi þessa árs að þeir ætla að koma saman einu sinni enn og kveðja, svona loka tónleika í O2 Arena í London og þeirri tónleikar eru núna 30. september, ég vissum að aðdáðandi Soft Cell er að farast af spenningi en í tilefna þessu það ákvæður að gefa út svona box set eins og það heitir útlensku 10 diskar, Keychains and Snowstorms að koma út núna á föstu daginn og svo er líka að koma út einn diskur sem að heitir The Singles, Keychains and Snowstorms og þar verða tvö ný lög og annað er þetta hérna sem að heitir Northern Lights.

2018. Nú er það að kveðja, með þessu meðal hans, Northern Lights heitir þetta. Þá var eitt lítið lag eftir og það tengist konu þáttarins Arthur Franklin sem að við vorum að taka ofan hérna fyrir megnið af þættinum, en í jarðaförin hennar, það var fullt af fólki sem að kom þar fram, það var eins og ég segið, það var næstu því 30 ræður og næstu því 20 tónlistaratriði, Stevie Wonder spilaði þar og Bill Clinton hélt ræðu og Smokey Robinson og svo framvegis og framvegis. 5.000 gestir og þetta tók næstu því 10 klukkutíma, hugsaði ykkur, 10 klukkutíma jarðaför og þetta var allt saman í beinni útsendingu í sjónvarpið, það var þetta fylgjast með þessu í sjónvarpið eða í tölvunni sinni og eitt af því sem að hefur svona, sem að fór út allan heim á netinu eftir þetta var að Bishop Charles Ellis III sem var æðsti prestur í jarðaförinni, það sást sem sagt í sjónvarpinu hvernig hann tekur utanum söngkonuna Ariana Grande þegar hún var búin að syngja, hún söng hérna You Make Me Feel Like a Natural Woman og gerði það skapla vel, en hann tekur utanum hana og hann tekur alveg utanum hana og svona heldur við brjóstið á henni sem að fór fyrir brjóstið á morgum og morgum fannst óþarfi. Hann nú búin að biðast afsökunar á þessu opinberlega og sagði að þetta hafi verið slys og hann segist hafa tekið utan alla þá sem hafa komið þarna fram og knúsað þá og hann hafi kannski knúsað hana einhvern veginn á óviðeigandi hátt og það hafi ekki verið ætlunin, alls ekki, búin að biðast afsökunar. Svona er þetta, ég veit ekkit hvað er til í þessu, hvort að hann gerði þetta óvart eða viljandi. En ég ætla að kveði ykkur í dag með nýju lagi með þessari fínu söngunu, Ariana Grande, það heitir Breathin'. Hún er skráð fyrir læginu ásamt öðrum og einn af höfundunum er Peter Svensson, fóringi, svona Primus Motor, gítarleikari svensku hljómsveitarinnar The Cardigans sem að margir halda upp á. En þetta á Rockland, ég minni á Rockland podcast, tjekkið endilega því, ég geti fundið fullt af þáttum til dæmis í iTunes eða bara það sem að þið náið ykkur í podcast þar á Rocklandið að vera. Og ég minni líka á nýjan lagalista Rocklands á Spotify sem heitir Rockland mælir með, sem er uppfærður einu sinni í mánuði, upphafi hvers mánuðar, 39 lög í hverju mánuði sem ég geti gerst áskrifundrað með því þetta á follow. En ég heiti Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta.